玉県運転免許センター手前、クレア鴻巣2階のレストランラゴミの屋は、通常メニューのほか、お客様のご予算ご要望に合わせて多彩なメニューで貸し切りパーティーをカスタマイズするレストランです。11時から14時は安くてボリュームたっぷりのランチタイムメニュー、それ以降はご都合の時間に合わせて貸し切りパーティーができます。ご予算3000円以上で握り寿司を寿司職人が実演でご提供しますので、パーティーが盛り上がることは間違いなし。貸し切りパーティーがないときは14時から17時までこだわりのケーキをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。ガラス張りのせせらぎ公園側から四季の移り変わりを眺めながら美味しい時間をお過ごしください。またクレア鴻巣会議室はもちろん、鴻巣市内のどこでもお料理お弁当のケータリングをお受けします。なごみの屋、お問い合わせは 048-540-8080 048-540-8080。 皆様のわがままをお待ちしております。

時刻は9時9分となっております。川瀬さとみさんのね、素敵な歌声をお届けしておりますけれども、ビューティフルドリーマーお聞きいただきながらですね、ちょっとここで迷い人のお尋ねをお伝えをしたいと思います。これ昨日ですね、5月10日15時15分に、防災行政無線で、発報されたお話、ご連絡になるんですけれども、河野市の三田地内でですね、80歳代の女性が、昨日ですね午前8時30分頃から所在不明となっているということです。特徴は身長が150センチメートルぐらいで、体格は痩せ型です。頭髪は白髪ですね、白い髪で、まあ、80歳代ですからね、染めてなければ白い髪ということになると思いますけれども、紺色のハット型の帽子をかぶっています。で、服装は紺色で、赤い花柄の半袖、灰色のズボン、黒色のパンプスを履いてらっしゃるんですね。木製の杖を使い、紺色の巾着袋を所持しているということです。まあ、ですからお散歩に出て、その後お帰りになってないのかもしれませんけれども、まあちゃんとしたね、あの服装ですので、80歳代ということですから、なんでしょう、やっぱり帰り道が分からなくなったというのがあるかもしれませんけれども、ぜひね、お心当たりの方、お見受けになられた方は河野警察署までご連絡をお願いいたします。繰り返します。昨日ですが、三田地内で80歳代の女性が、午前のね8時30分頃から所在不明となっているということです。特徴は身長が150センチメートルくらい、体格は痩せ型です。頭は白髪、白髪ですね、紺色のハット型の帽子をかぶり、服装は紺色で、赤い花柄の半袖、灰色のズボン、黒色のパンプスを履いて、木製の杖を使って、紺色の巾着袋を持っていらっしゃるということです。お心当たりの方は河野警察署までご連絡をお願いいたします。

JOGG3ABFM、 JOGG3ABFM、 こちらは FM コーノスフラワーラジオです。ここからですね、音楽の花束ということでお届けしたいと思っております。5月10日2026年、コーノス花祭りが開催されました。第16回になるんですけども、吹上のコスモスアリーナ吹上のステージでですね、イベントの方を開催をさせていただきました。そこでのね、フラワーラジオのゆかりの歌手の皆様方も含めてですね、パフォーマンスをしていただいたので、その模様をねお届けしていきたいと思います。ワンピージャンピーの皆様、まあジャズユニットということでね、ジャズギタリストの宮沢さんは、コーノス在住で、フラワーラジオも古くから存じ上げているんですけれども、今番組もね、持っていただいております。そのユニットもう素晴らしいね、演奏だったんですけどもね、お聞きいただければと思います。

Far from the light.

Wasting for 2 and 2 for 14.

to start around as soon as friends is where I go.

ありがとうございます。今日はねすごい晴れましたね。暑くないですか？大丈夫ですか？お茶飲んでしっかり水分補給してね、暑さをしのいでください。影に入ったりね、お願いします。というわけで続けて、2曲お送りいたしました。 T42 というね、太田、皆さん、CM などで聞いたことあると思いますと、続けて Fly Me to the Moon、エヴァンゲリオンの、有名な曲ですね。エヴァンゲリオンの曲ってわけではないですけども、それですごく有名になったかなと、そういう感じの曲でございました。ありがとうございます。

0: ということで、ありがとうございます。ガールトークというね、お歌でございます。あ、熱いのに拍手してくださってありがとうございます。ありがとう、サンキュー。
1: 英語上手かった。
0: サンキュー、ありがとう。英語上手かった、いただきました。ちょっとね、発音は心配なところありますけど、本当に嬉しい、意見をいただきました。ありがとうございます。素敵。今日は暑いですね。夏じゃねえかということで、サマータイム、サマータイム and the rubin is easy。 Where's your John baby

touch. And from my ears, good legging. So, hush, little baby.

0: れるって素晴らしいことだよ。素晴らし
1: い。I was dancing with my darling.

under the stars.

0: すいません、しゃべり聞こえてました。ちょっと予定調和になかったけど、ちょっとごめんなさい。オリジナルソングでございました。オリジナルの癖してまだ頭に入ってなくてごめんなさい。ちゃんとしたものを発表いたしますので、インスタグラムをフォローしてください。すいません。はい、それではバンピージャンピーでした。ありがとうございます。
1: はい、花まつり2026第16回になるわけですけれどもね、コスモスアリーナ吹き上げで、行われました。マピージャンピーさんのね、生ライブの模様をお届けいたしました。もうやっぱりね、すごく、ボーカルのね、ゆきえさん、そして、宮沢さんのギター、もちろんもう本当に東京方面ではすごくファンもついていてっていうところで、それがね、コーノスも聴けるっていうところは素敵だったんですけれども、やっぱりね、何でしょう、子供たちはやっぱ分かるっていうところがね、すごいなというふうに、やっぱりいいものはやっぱ届くんだなというのを改めて感じさせていただいた時間でした。私もご機嫌の時間を過ごさせていただきました。またね、お届けすることできると思いますので、ぜひね、お楽しみいただきたいなというふうに思いますけれどもね、オリジナル曲も楽しみにしております。はい、お届けいたしました、音楽の花束。
2: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたなと少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473、あなたの生活のお悩み解消はぜひクボタホームクリニックへ。
3: 大変だ大変だ大変だ。
4: え、何がそんなに大変なの？
3: 家の近くで住宅火災があったんだよ。
4: それは大変ね。でも住宅用火災警報器をつければ安心よ。
3: そうだよね。消防法で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けになったよね。
4: すぐ欲しいわ。どこに注文すればいいの？
3: 放置機の代理店の軍営に電話すれば OK さ。安く買えるよ。
5: 住宅用火災放置機のご用命は軍営へ。電話番号は 0120-84-5554 0120-84-5554。
6: すぐ電話しようっと。
7: それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には、明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香り

が特徴の蜂蜜製品。おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分。電話番号は 048-541-1104 です。

時刻は9時49分になりました。フラワーレディオアンテメリディアンコミュニティフォーメーションパート2ということで、お届けしたいのがですね、住宅をお考えの方で、鴻巣も住宅が軒並みね、立ち回ってますけど、立ち続けてるという、まあ、マンションもそうですけども、一戸建てもね、そうで、今回は一戸建ての方のご案内なんですけれども、熊谷ハウジングステージ、住宅展示場ですけれどもね、こちらの方で、ゴールデンウィーク中ね、いろいろな催し物があって、ファミリーの皆さん方をお迎えしていたんですけれども、まあ、特別な2日間というのがね、あるんですね。気になるモデルハウスを自由に見られる特別な2日間というのが、今週の5月16日土曜日、5月17日日曜日ということでね、ございます。はい、モデルハウスのね、自由見学デーということで、ただ事前予約が必要なので、いらっしゃる前日のね、18時までにね、お申し込みをいただければなというふうに思っております。ぜひね、熊谷ハウジングステージの方をチェックしてみていただければと思いますけれども、まあやっぱりビニーリサイニーリね、見ないと高い買い物ですから、なかなかご契約までいかないっていうところがありますのでね。で、効率よく住まいづくりを進めるならモデルハウス見学ウェブ予約ということなんですけれども、モデルハウス1棟ご見学で1000円分のクオカード、モデルハウス2棟ご見学で、2000円分のクオカード、3棟ご見学いただくと3000円分のクオカードということで、ただやっぱりね、実際にこうお家を建てるという方が見ていただかないと、なかなかね、やっぱり、担当の方々も気合が入りませんし、クオカードね、を差し上げるというわけには多分、いわゆる冷やかしじゃダメですよということなんですけれどもね。で、本当にこの熊谷ハウジングステージの方は26のね、モデルハウスがあります。これも見ていただいてね、どういうのがいいかなというところで、3棟ぐらいチョイスしていただいて、ま、結構時間とそれから体力は使うかなっていう、頭もね含めて使うかなというふうに思うわけなんですけどもね。で、ご制約に行くんだったらそれはそれでいいしという感じだと思います。まあ、建売住宅ももちろんありますけれども、もしね、やっぱりご家族の希望であったりとか、それから家族構成だったりとかもちょっと違ってきたりとかしますから、その部分だとね、ぜひこうモデルハウスを見ていただいてね、決めていただくといいかなというふうに思っております。はい、

熊谷ハウジングステージはですね、熊谷警察署の斜め、前ぐらいにありますのでね、でしかもすごく駐車場広いですから、皆さんね行っていただくと、お家を建てるご予定の方はねいいと思います。やっぱり実物見るとね、まあモデルハウスのような広い土地って想像あるわけではないんですけれども、その中のいろんなアイディアとかね、効率よくね日本の住宅住まわれるようにということでは、皆さんどの建築会社もねメーカーさんも工夫しておりますので、ぜひぜひおすすめでございます、モデルハウス。

さて同じく今週の土曜日なんですけれども、スマイルカフェというのをやります。音楽の力で笑顔と元気を広げましょうということで、宮川博之先生講師に招いて、音楽療法というものをね、やります。日本音楽療法学会認定音楽療法士の宮川博之先生、まあ、フラワーラジオでもおなじみの、私も古くから知ってる音楽家でいらっしゃるんですけれどもね。で、音楽療法とはどういうものなのかとか、懐かしい音楽で思い出が蘇り認知機能の活性化につながるということでね、行われます。5月16日の土曜日13時30分からで、この総合福祉センター2階社協ですね、の2階に研修して行われます。会費が300円ですけれども、ケーキお飲み物がつきますということで、これ、ね、事前予約制なのでね、事前にお申し込みいただきたいと思います。まあ、ケーキとかね、用意しなきゃいけないですからね。で、連絡先は鴻巣小遊園、居宅介護支援センターとなります。連絡先は 048-544-1154 048-544-1154 となります。

同じ歌つながりですけども、今度はオペラです。5月24日会場が13時30分開演14時。クレアコノス大ホールで行われますが、フィガロの結婚、それから椿姫のラ・トラビアータということなんですね。このオペラリリカ主催になります。ハイライト形式で言語で上映します。ただね、日本語もね、訳ついたりとかもします。なかなか本格的なね、オペラって、聞く機会ないと思いますので、ぜひこの機会いかがでしょうか。全席指定で S 席が5000円となります。当日券は500円増しです。 A 席が4500円、B 席は4000円で、小学生以下は200円引きとなります。

まあ、フィガロの結婚、それから椿姫、もう本当にね、あのオペラとしては、オペラ上演としては非常に有名な、2つのこうオペラをですね、まあ、同時にハイライトで美味しいとこだけ聞けるっていうのはすごくいいんではないかなというふうに思います。チケットの方はね、クレア・コーロス公式ホームページでご覧になっていただければなと思います。

これで、ね、オペラジオということで、番組をやって、くださっておりますコロスオペラリリカの、ね、代表の神田あずささんが頑張ってやっておりますので、クラコロス大ホール、ね、すごく音響いいので、クラシックにはもってこいの場所ですので、ぜひお聞きいただければなというふうに思います。

覚は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ、迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。

0: 絵本を開けば。マーサ、今回もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。森の絵本館のマーサです。
0: はい、いかがですか、最近ご活躍されてるわけですけれども
1: ご活躍はあれですけども、はい、うん、なんか季節が良くなってきたのでね、なんか気持ちも軽いですよね、
0: はい、はい。やっぱりあの今4時ぐらいに

0: てくれるので、なんか枕元のいわゆる、いわゆる目覚まし時計、あれだけが遅れてるみたいな感じで、なんかスムーズにっていうか、まあ、その私たちのような外国人にとってはみたいな、だから授業なんかも誰も遅刻しない、よっぽどじゃないとね、はい、
1: 例えば8時から何か仕事が始まるとするじゃないですか、うんうん、そうすると本当であれば、うん、そこが
0: 9時だったはずなのに、まあ、1時間その日からね、突然ね、
1: 突然全部で、はい、表示も8時になるってことですか、
0: うん、そうなんです、もう全部こう今時、昔は大変だったと思いますけども、
1: 慣れるまではね、
0: そう、うん、今はもう全部その、ね、デジタルのものは変わってくれてしまうので、うんうんうん、本当にな
1: るほど、
0: こんなに普通に始まるんだみたいな、
1: そうなんです、でも一応告知あるんですよね、大体何日からサマータイムになりますよみたいな、
0: でも私その時ちょっと前ね学生だったんですけども、はい、別に先生がそういうふうにおっしゃるわけでもなく、周りでもそんなに、まあ、そんなにテレビとかも見てたわけじゃないですけども、本当にこう自然にもう慣れてるんですよね、
1: 慣れてるんです ね、
0: うん、ね、そんな感じですね、
1: なるほど、はい、でもいいもんですか、やっぱりこう後で時間が多く使えるじゃないですか、
0: でもイギリスとかってやっぱりこう今の時期すごくどんどんどんどん昼間の時間長くなっていくので、本当に9時ぐらいまで明るい、もうちょっとするとね、あんまり、ま、実感はないという感じかな、はい、
1: なるほど、そうなんですね、まあ、面白い制度だなというふうに思いますけどね、そうですよね、
0: やっぱり慣れるまではちょっと大変ですよね、
1: きっとね、はい、なので、盛り上がっては沈み、盛り上がっては沈み、ね、まだ実行はね、日本ではされてないということですけどもね、はい、わかりました、では、今日の絵本をご紹介ください、
0: はい、今日はですね、先月ちょっと告知をしたかもしれないんですが、アメリカで絵本の禁書の動きがある、はい、ということを、新聞で知りまして、ちょっと衝撃を受けて、そんな話をしたいと思います、
1: はい
0: はい、ちょっと絵本の前にごめんなさいね、はい、ちょっといえいえその禁書なんですけれども、禁書って聞くと、もう全部禁止されるんじゃないかと思うんですけども、はい、そうではなくて発行はされています、発売出版もされているので、
1: 読めなくはない、
0: 読めなくはないんです、例えば本屋さんに行けば買えるんです、はい、ただ重大なことは、はい、公立の図書館、あと学校図書館からその対象の本が消えるっていうことなんですよね、そうすると自由なアクセスがね、はい、やはり阻害されますよね、はい、でそれを誰がやってるかっていう話なんですけども、まあ、お母さんたちの、マムズ・フォー・リバティっていうね、お母さんたちの団体がこうメインで出てくるんですけれども、なんか自分の家の子どもの教育はね、自分の親の権利でするんだから、そう並べておくなっていうね、そういうあれなようなんですけども、まあ、やっぱりこう政治の影響とかね、いろんなことはあるんだと思います、はい、で私が今日、はい、参考にした本は、堂本薫さんっていう方のタイトルもすごいね、絵本戦争っていうタイトルの絵本です、禁書されるアメリカの未来、絵本なんか禁じてどうするのよってちょっと思いますけれども、でも裏を返せばそれだけ本にはね
1: 影響力あるってことですよね、
0: そういうことですよね、はい、でちょっと禁書の対象になっている絵本を2冊今日はご紹介したいと思います、
1: はい、はい、
0: ジェイコブス・ニュー・ドレス、サラ・アンド・イラン・ホフマン、イラストレーテッド・バイ・クリス・ケイス、Jacob ran to join Emily in the dress-up corner. Jacob はドレスアップコーナーにいるエミリーのところへ走っていきました。Emily slid into a shiny yellow dress while Jacob wiggled into a sparkly pink dress. They both reached for the crown, but Jacob got there first. I'll be the princess, he said. Emily はピッカピカの黄色いドレスを、ジェイコブはキッタキラのピンクのドレスを着ました。二人とも冠に手を伸ばして、ジェイコブが先に取りました。僕はお姫様になるんだからね。クリストファー frowned. Jacob, why do you always wear the girl clothes? Put on the knight armor. That's what the boy wears. Christopher, stop telling us what to do, said Emily.クリストファーは顔をしかめました。

0: ジェイコブ、なんでいつも女の服ばかり着るんだよ。兵士の鎧とか着てみろよ。男子はそうでなくっちゃ。クリストファー、私たちに命令なんかしないでよ、とエミリーは言いました。
1: はい、
0: だいたいこの先は、ね、はい、どんなことになる。
1: そうですね、
0: はい、まあ、ジェイコブはもちろん男の子なんですけれども、はいはい、まあ、表紙にもあるように、うん、新しいドレスをね、うん、こういうドレスを、まあ、うん、着るのが好きな男の子なんですね、うん、まあ、エミリーはそれを受け入れていますけれども、うん、クリストファーっていう男の子はね、うん、やっぱり、うん、お前そんじゃないの着ろよっていうね、うんうん、ちなみにこのごめんなさい、ドレスアップコーナーっていうのはあのアメリカの小学校とかに結構あって。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、なんかこう衣装がこう並べて、はい、衣装部屋のようになっていて、そこでこうなりきり、あれがイマジネーションを使って、この次のページにね、先生の言葉が出てくるんですけども、はい、ここでは何になったっていいのよって、お百姓さんでも何でもっていうようなね、うんうん、あの発言が先生のがあるんですけども、うん、まあ、そこで、まあ、よくこのね、多分ジェイコブとエミリーは遊んでるんです ね、 でちなみにこれ日本語訳はごめんなさい、あの私が見つけられなくて、日本で出版されてるかどうかちょっと私の調べた範囲ではちょっと見つからなくて、はい、あのすいません、節約でござ私のでござい
1: ます。訳で、はい、マーサ訳ということで、はい、はい、なるほど。うーん、
0: でこういう本が禁止なんですね。ですね、
1: まあ、買うことはできるけれども、あの公の図書館などでは、学校などでは、
0: はい、
1: 手にすることができないということ
0: ですね。そうなんですね。でこの絵本はあのこの私がね、そのアメリカで絵本が禁書になってるっていう新聞記事の中にも最初に出てくる絵本 で、うんうん、でこれはシリーズ化すごくあの人気があって、
1: 絵も可愛らしいですよね。
0: そうなんですよ、うん、いろんなシリーズが出ていて、はい、最近のシリーズはあの最新作はジェイコブズ・ミッシング・ブック、ジェイコブの亡くなってしまった本っていうことで、ジェイコブがいつも図書館に行くと楽しみに読んでいた本が、うん、ある日図書館からなくなっている、
1: はい、
0: というのが彼 の、 あのこのシリーズの、ね、最新作です、うん、はい、
1: そうすると禁書っていうのは、うん、やっぱり今まではあったけれども、うん、それすらも、うん、要は撤去されちゃうってことですか。
0: 撤去されちゃうっていうことなんですよね。
1: それはすごい乱暴で、
0: ね、ちょっとね、乱暴ですよね、なんか、そういうことって、でしかもね、まあ、あのこのいろんな団体があるそうなんですけども、はい、このお母さん方のね、うん、マムズ・フォー・リバティっていうね、うん、団体が中心になって、まあ、いろんなちょっと右のね、うん、団体と、うん、まあ、力があるんでしょうね、うん、はい、
1: うん、逆にあのそれはちょっとおかしいんじゃないっていう団体もあるんですか。
0: いっぱいあるんです、はい、でこの新聞記事では、はい、この作者のですね、うん、ご夫婦のようです、うん、サラ&イアン・ホフマンさんたちがですね、はい、
1: ですね、
0: はい、いろんなところで講演会を開いたり、禁書になった本を少しねこう並べてみたりとかしているようですし、はい、うん、図書館の中ではこう禁書の本をあのこれが
1: 禁書コーナー
0: あの、禁書っていうのが教育委員会を通じてくるわけなので、うん、その地域によって違うんですよね。
1: あ、なるほど。じゃあ教育委員会が OK 出せば別にそれはそれで大丈夫と。なるほど。
0: だからその保守的な州ってやっぱりあると思うんですよね、うん、はいはい、アメリカもこう広いですし、うん、歴史も随分 ね、 ね、南部の方はやっぱりこうと、ね、うん、北部の方と随分違うので、うん、すごくだからどこに生まれアメリカの中で考えればどこの州に住んでいるかによって、うん、まあ、アクセスがやっぱりできる、うん、できないがあるし、やっぱり絵本って、まあ、買える方もいるでしょうけども、いろいろ読ませたいから やはり図書館に行ってどんどん借りたいっていう方もとても多いと思うんですよね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: まあ、あの経済力だけの話はなくて、うん、本当にね、あのやっぱりいくらお金はあってもその100冊200冊よりはやっぱり図書館で行って借りてっていうアクセスって非常に多いと思いますから、
0: で私がいつも言ってるように、うん、絵本ってそこにあってそれを手に取って読む、ね、うん、幸せってありますよ ね、うん、
1: すよね、
0: はい、もちろんあのペンアメリカとかですね、そういうところがあの反対運動をしていて、うん、あの移動

0: 図書館をしたり、この写真にあるようにサンフランシスコ、サンフランシスコってほら LGBTQ とかね、大変オッケーなねですよね、
1: まあレインボー、
0: はい、公共図書館の禁書週間って禁書された本を
1: あえて
0: 展示して、というのもありますし、ブックスノットバンズ、まあ禁書には反対するね団体がやっぱり、
1: 禁書の種類の傾向ってあるんですか、まあ、LGBTQ もそうですけど、
0: はい
1: はい、
0: LGBTQ 大変分かりやすいと思うんですよね、ね、こう私たちとしては日本ってすごくその LGBTQ に関してはとても遅れていて、アメリカとか欧米、ね、諸国の方がとても進んでるっていう感じがありますけども、やはり LGBTQ は禁書対象のようですね、まあ、保守的には男と女っていう世界なんですよ、あと人種的なものですね、このタイトルにありますけど、黒人の
1: 方、まあ、色
0: そうですね、そうで、それもなんでダメなのかっていうと、ここにこれも日本語訳がない、これ私のしあの資本、私の本なんですけども、Little Leaders Bold Women in Black History、黒人の歴史の中の勇気ある女性たち、
1: はい、
0: こういうのもダメなんですよね、
1: うん、
0: そのそれこそ私たちが知ってるのはジョイナーだとかね、
1: はい、
0: あのまあ、アスリートであったり宇宙飛行士であったり、はい、弁護士であったりっていう、そういう方がいる、はい、特集されてる本なんですけれども、あとなんか黒人の歴史をね、白人の子たちが学ぶと、僕たちのね祖先は悪いことをしたの？っていうような意識になるから、いやでもどっかでそれは学ぶでしょっていう、
1: そうですよね、
0: うん、と思うんですけれども、このママ、マムズフォーリバティの考えとしては、うん、まあ、親の権利であると、こういう子どもの教育はね、
1: うん、
0: だから 親に絵本を選ばせろっていう、
1: うん、
0: ちょっと極端な気もするんですが、
1: まあ、そうですよね、まあ、ただ何でしょう、あのもう、インターネットまで、あの、うん、こうね、
0: うん、
1: あの接続できないっていうような、かの国とは違いますから、
0: はい、
1: やっぱり子どもたちは子どもたちで多分自分で学んでいくんではないかなというふうに思うんですけれども、
0: うんうん、
1: まあでも逆に言うと、そこで例えば親子間 の、
0: うん、
1: あのこう断絶が起こったりとかっていうのも、うんうん、またそれ不毛なあの時間だよなって思うんですよね。
0: なんでママ僕にはね、うん、それ読ませてくれなかったの、
1: ね、
0: っていう疑問を将来持つかもしれないですよね。
1: それもまあ歴史的なこととか思想的なこと、うん、イデオロギーのこととかっていう部分で言うと、まあ、学んでいかなきゃいけないことだと思いますけど、うん、でもそういうふうな、その、こうトゲトゲしたコミュニケーションじゃなくて、うん、普通に話せばいいじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですよ ね、はい、なんか日本でもちびくろさんぼってすごい私たちの子供の頃流行って、
1: はいはいはい、
0: でそれが一時ね、なんかあんまり良くないってなって、はいはい、またあの、復活してる、
1: うん、そうですね、
0: ますけれども、はい、なんかそんな目くじら立てなくてもってこのジェイクブの本だってかわい
1: い、かわいい
0: じゃないですか、ね、そうなんです。あとだから黒人のことであったり、
1: うん、
0: あと女性ね、
1: うん、
0: 女性がすごく活躍する、うん、まあ、そういう絵本いっぱいあるんですけれども、うん、あと、まあ、今インクルーシブって言われてますけども、障害がある、
1: うん、
0: あと、まあ、ヒスパニックアジアの人たちって、まあ、人種のことですね、
1: う
0: ん、あと、
1: まあ、我々もそういう風で言うとね、はい、差別を受ける側になりますからね、うん、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、アメリカ先住民とか、
1: うん、
0: いろいろあるみたいですね。でもね、絵本が禁じられるってね
1: なんで絵本がターゲットになったんでしょうねっていうのもありますけれどもね、うん、まあ、ちっちゃいうちからそれに触れるものっていうところを、
0: うん、
1: そこからもう排除したいっていうのが、うん、ママたちの、こう思いなんですか ね。
0: でもなんかね、あの絵本館をやってたり自分の、ね、まあ、子供とか孫たちを見ていても、うん、なんか親がとか大人がいいと思う絵本を子供は好まない場合もあるし、
1: うん、
0: そのまたね反対もあったりするわけで、うん、こうだから親がねそこでこうふるいにかけてしまうっていうことがね、
1: うん、
0: 親とか、まあ、学校にいないってすごく、学校の図書館にいないって大きなことですよね、
1: う
0: ん、毎日行く場所でね、
1: うん、そうですよね、
0: そこがこう居場所の子だっているだと、いると思うしね、
1: うん、
0: うん、じゃあもう一冊なんですけども、
1: はい、
0: このもう一冊はこの先ほど紹介したジェイコブ君がですね、
1: はい、
0: 図書館に行ってある日亡くなったと気づく絵本です、うんうん、はい、 and Tango Makes Three by Justin Richardson and Peter Parnell, illustrated by Henry Cole。 タンタンタンゴはパパ2人、文ジャスティン・リチャードソン&ピーター・パーネル、絵ヘンリー・コール、役尾辻かな子、前田和夫。これあのアメリカのニューヨークのセントラルパークの動物園での話なんです。で最初の方、その動物園の描写があるのでそこを抜かせていただいてペンギンの話からしたいと思います。 And in the penguin house there are penguin familiesEvery year, at the same time, the girl penguins start noticing the boy penguins, and the boy penguins start noticing the girls. When the right girl and the right boy find each other, they become a couple. そしてペンギンハウスにはペンギンの家族たち。毎年決まった季節になると、女の子ペンギンは男の子ペンギンを、男の子ペンギンも女の子ペンギンを意識し始めます。そしてお互いの気持ちがぴったり合うとカップルの誕生です。 Two penguins in the penguin house were a little different. One was named Roy and the other was named Cilo. Roy and Cilo were both boys and they did everything togetherThey bowed to each other and walked together. They sang to each other and swam together. Everywhere Roy went, Cilo went too. ところがこの2羽のペンギンはちょっぴり様子が違っていました。名前はロイとシロ。どちらも男の子。いつも仲良く一緒です。お辞儀をするのも仲良く一緒。歩くのも仲良く一緒、歌うのも仲良く一緒、泳ぐのも仲良く一緒。ロイとシロはどこへ行くのも仲良く一緒。
1: これが金賞ですよね。
0: これも金賞の筆頭なんですよ、
1: ね、筆頭でしょうね、
0: はい、で、はい、あのこの絵本は日本でもねもちろん翻訳されて出ていて、うん、はい、あの僕はイエローでホワイトでちょっとブルーっていうあのイギリスに在住の日本人のブレイディ・ミカコさんが書いた本の中でも紹介されていて、うん、ブレイディ・ミカコさんはイギリスであの保育士をされていたんですけども、うん、子どもたちこの絵本大好き、
1: うん、
0: あのそれはこのオスのペンギン2匹がっていう話も何のかなんですけど、なんかリズムがとってもね英語で
1: 子供たちに、はい、確かに
0: 子供たちに受けるリズムだそうで、うん、大好きなんだそうなんですよね、うんうんうん、で私もそれで知って読み始めて、うん、そして今度うわ金書なんだっていうことで、
1: うんうん、
0: でこれはですねあのこの後ですね、まあ、大体まあストーリーはあれですけども飼育係の方がこの2頭恋に落ちてるに違いないと思って、うんうん、卵、見捨てられてた卵を持ってきてあげるんです、
1: ね、あ、はいはい、
0: で、はい、2人で卵を温め始めるっていう話なんですけど、
1: いいお話ですけどね。
0: でしかもねそのオス2匹のペンギンの話で、うん、別にそこになんかこう、うん、いやらしさみたいなものもないし、
1: うんうん、なんまあ、友情、そう、男同士の友情みたいなものも ね感じられますよね、
0: うん、なんか、うん、先ほどから繰り返して目くじら立てるような本じゃないだろうっていうふうにちょっと思うんですけれども、これをジェイコブ君がね亡くなって探すっていうあるな。でもあのこの絵本のタイトルは出てこないんですけども、明らかにこの絵本を探してるんですよね、ジェイコブがね。
1: ジェイコブ君はね、なるほどね、うん、なるほど。
0: うん、
1: いや結構ちょっとあの今日のお話は衝撃的でした。
0: 私もなんかこの衝撃的なことをね、なんかどうやって伝えようかってもうなんかすっごいいろいろ考えてしまったんですけれども、うん、まあ、このコーナーは2冊ね絵本を紹介するコーナーなので、うんうん、とりあえずもう本当に話題の筆頭にあるジェイコブ君の話とね、うん、ジェイコブ君が探す単あの and Tango Makes Three をね、うん、ご紹介しました、
1: うん、なるほどね、あの、うん、まあ、アメリカの、ね、情報というのはもちろん、うん、あの日本にもいろいろ入ってきていて、うん、まああのまあ、宗教色も強くなってるし、うん

0: あの福音派の皆さん方の、うん、動きっていうのももちろんあって、それが政治に対していろいろと影響を与えてるっていうのも、まあ、選挙ですから ね、
1: うん、
0: ね、一票をどうするっていうことで政治家の皆さん方は考えるわけでっていうところで、まあ、それが今の、イランイスラエルの、うん、戦争にもなっていたりとかっていうのもあるわけじゃないですか、うんうん、で、何を言いたいかというと、うん、結局あのそういう大人の思惑だったりとかが、うん、子供にこう影響してくるっていうところの怖さをすごく感じますよね、
1: うんうん、そうなんですよ。ですからこの絵本戦争のタイトルもね、サブタイトルで禁書されるアメリカの未来、
0: うん
1: ね、これから大きくなっていく子供たちのね、うん、その方向性を、うん、ある意味こう広がりを狭めているようなね、うん、やはり学ぶ、まあ、本を読むなんていうね、うん、子供の当然の権利をね、うん、ねですよね。
0: そうですよね。
1: でアメリカってこれ今絵本の話を中心にしましたけども、うん、イギリスとかアメリカってヤングアダルト文学ってすごく進んでいて、中学生ぐらいの子たちまでが読む小説ってたくさんあるんですよね、うん、その中でもやはり禁書のことはすごく、うん、禁書の冊数はとても多いんですよね、
0: うんうん、いやなかなかちょっと難しい、
1: は
0: い、
1: 私もだからこれはちょっとこう少しね時間をかけて私も、あの調べてっていうかね、ちょっとね、あの気にしていきたいなと思っているんですが、ね、日本はそう考えると、
0: そうですよね、
1: 本当にまだまだね、いいですよね、
0: いいですよね、
1: やっぱり子どもたちにはフリーなね、アクセス、絵が気に入ってね、喜んで絵本を見つける子だっていると思うし、はいはい、う
0: ん、
1: ね、
0: ね、あのなんかあの大人の方を禁止にする大人がいやらしいですよね。だっていい話じゃないですか。ね、あの子供をあの育てるわけでしょ、うん、ね、うん、あの捨てられてる卵を、うん、
1: たまたま2個生まれちゃって、はい、温められてない卵をね、うん、置いて、
0: ね、うん、ね、すごくいい、はい、あの本当に
1: ね、
0: あの温かい話だと思うんですけれども ね、
1: はい、
0: うん、
1: ね、
0: やっぱりいろんな視点から、うん、あのこう考える力を絵本というのは本来であれば与えてくれるはずなのに、
1: うん、そうです ね、
0: しかも子供はまさかそことは思わないじゃないですか、うん、で卵をね、育ってくれたんだなっていうところに多分シフトすると思うんですよ、思いは、は
1: い、そう思いますけど ね
0: そこを禁止するかみたいな
1: ね、
0: はい、
1: で、あの私たちの絵本館、森の絵本館ではね、あの英語の本と日本語の本セットで置いてるので、まあ、日本語のがオリジンでそれが英語になってるって本もね、あのグリとグラのようなのもあるんですけど、はいはい、まあ、メインはこう、うん、英語の絵本 で、うん、でその英語の絵本って、まあ、日本よりも進んだことを結構扱ってるんですよね、うん、それこそ人種のことであったり、はいはい、LGBTQ の多様性であったりね、はいはい、でそこがいいと思っていたのに、うん、それ禁止ですかっていうね、うん、ところもあります。
0: そうですよね、うん、まあ、ちょっとなんかいろいろと本当にあのこう未来が、はい、それこそ本当に未来がちょっと心配だなっていう感じはありますよね、うんうん、
1: はい、
0: はい、では、またこの話はね、はい、あの続けさせていただきたいなと思うんですけれども、はい、あの告知事がありましたら、
1: はい、ありがとうございます、はい、5月の開館日は16日土曜日と17日日曜日で、16日は母の日の絵本をたくさんの母の日にちょっと1週間遅れなんですが読んでほしいような絵本のコーナーと、あと禁書コーナーもね、
0: あ、はい、
1: それこそ作っておきたいと思います、うんうん、17日は押し花ワークショップで、これはもうちょっと満席になりました、うん、で来月はあの第3日曜日はモルックを部屋の中でできるので、
0: そうなんですか、
1: はい、モルック大会をちょっとやりたいかなと思って、
0: すごい、
1: はい、
0: まあ、それだけ広いですからね、
1: そうなんですよ、畳の部屋で
0: 畳いいですね、
1: はい、ちょっと座布団でカバーして、はい、
0: なるほど、いいですね、はい、
1: なことを考えております、
0: はい、わかりました、またよろしくお願いいたします、はい、
1: ありがとうございました。

0: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな、
1: と少しでも感じたら、株式会社クボタホーム

0: ニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社久保田燃料改め株式会社久保田ホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473、 あなたの生活のお悩み解消はぜひ久保田ホームクリニックへ。
1: つなげその力。芦
2: 田愛菜です。献血はチーム戦。毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。
3: 住まいのご計画は、埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか？毎月楽しいイベントや嬉しいプレゼント、分かりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟のアゲオハウジングステージは、国道17号久保交差点そば、全26棟の熊谷ハウジングステージは、国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。

always new doors. While yes, I fly as a moon on their wings. Did I refuel of my favorite thing?お聞きいただいているのは、先ほどね、花祭りの会場で、生歌声を披露してくれた、バンピージャンピーのね、ゆきえさんの歌声、そしてギターが宮沢さんなんですけれども、実は CD が出ておりまして、さっきのね、あの猫ちゃんの鳴き声は、ガールズトークというね曲で、マイフェリーシングスが今の曲、最初の曲が T42 ということなんですけれども、まあ、あのスタンダードジャズナンバーになるかなというような感じではあるんですけれども、やっぱりね、CD もいいですけれども、やっぱり、生歌はね、やっぱりすごい迫力だなというふうに思っていて、さすが、歌がうまいというね、いいジャズだな、ジャズシンガーだなというふうには思った次第なんですけれどもね。

ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでいくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.関根-house.co.jp/

天空からの贈り物、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリ、地元愛から生まれたお酒です。鴻巣市の名前の由来になったといわれるコウノトリ、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリは鴻神社に見守られ、市民の皆さんの思いを乗せて新しいお酒店がプロデュース。寛永元年1748年創業、老舗蔵元鎌屋が自信を持って仕込みました。フレッシュな味わいの 720ml 純米酒、シャンパンのような口当たりの発泡純米酒 300ml の2種類です。ご自宅で、ご贈答に、お土産に、コウノトリはどんな幸せを運んでくれるでしょうか。販売は鴻巣市蒲塚新しい酒店、電話番号は 048-548-0045、 定休日は日曜日、祝日、木曜日。

0: 車をぶつけちゃった。どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
1: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号048-569-5101、花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
2: 時刻は10時48分を回ったところです。ここからね、土日どこ行く、北陸新幹線のゆかりの4ステーションで持ち

0: 周りでねお届けしております観光情報となります。鶴ヶ島ハーバーステーションさん、高崎のラジオ高崎さん、長野の FM 善光寺さん、そしてフラワーラジオという形になります。今日はね善光寺さんのね、情報の方をお届けしたいと思います。ではお聞きください。
1: 土日どこ行く？
2: 皆さんこんにちは。長野市にあります FM 善光寺の宮島陽子です。新緑まぶしい新州から今日の土日どこ行くは、6月7日に開催される長野祇園祭のご紹介です。全国的に祇園祭りといえば7月、あれどうして長野は6月？歴史ある長野祇園祭も今年は初めて尽くし、屋台の先導をするお先乗りが史上初女の子になります。かつては日本三大祇園祭と言われた長野祇園祭の魅力をご紹介していきます。
1: 土日どこ行く？
2: 今日のご案内人はこの方。
3: 長野祇園祭屋台運行実行委員会の記録広報を担当してます倉田博史です。
2: 祇園祭りとは京都の八坂神社を中心に全国の八坂神社で行われている無病息災などを願ったお祭りです。長野の祇園祭りについて教えてください。
3: 長野でも歴史がとても古くて、19世紀文政年間に善光寺御祭礼絵巻に晴れやかな舞台の姿とそれを引く町人の様子が描かれています。長野の八坂神社は国宝善光寺の宿坊群の一角に位置しています。よって善光寺さんとの関係も非常に深く、善光寺の祇園祭とも称されるルーツと考えられます。かつては京都の八坂神社、広島の厳島神社と並び日本三大祇園祭とも称された大祭です。
2: さて今年も88夜を超え、いよいよ夏が近づいてきました。ただここ数年祇園祭りの頃の7月は暑すぎるということで、今年の長野祇園祭は6月7日に開催します。
3: 屋台を引く参加者の方、お祭りを見に来ていただく観客の皆さんにも、もう大変危険だという多くの意見が出ましたので、これをもとに八坂神社の判断で日程を前倒しして開催することになりました。
2: 6月の祇園祭りは史上初、お天気に恵まれるといいですね。さて史上初といえば、今年はもう一つ女の子のお先乗りが誕生しました。お先乗りってどんなお役目ですか？
3: はい、神の化身として選ばれた落ち子さんのことです。これまでは代々少年が選ばれていましたが、これは慣例でありまして、祭事の守り事には落ち子さんと記されているのみでした。つまり性別は関係がないという、まさに今の時代に沿ったジェンダーレスだということが分かりました。ということで今回は初の女の子のお先乗りが誕生しました。
4: 今年お先乗りを務めさせていただく小学6年生の加藤ゆりなです。地元のお祭りを少しでも盛り上げたいと思ってお先乗りを務めさせていただくことを決めました。本番に向けて頑張りたいと思います。
2: 前夜祭から楽しもう長野祇園祭。
3: 6月6日土曜日の夕刻から宵山という前夜祭が権堂の秋葉神社で開催されます。日本舞踊や木遣り、お囃子の演奏などが披露されます。昼前からはビアガーデンもあります。
2: いよいよ本祭は翌日6月7日です。馬に乗ったお先乗りを先頭に各町の屋台が長野市街地を練り歩きます。屋台の形にも注目です。
3: 長野の屋台は全国でも珍しい二輪の屋台です。善光寺表参道は坂道ですので、四輪ですと踊り手さんがいる屋台の上の舞台が傾いてしまいます。また坂道でも屋台の床を水平に保って小回りの効くように二輪となっています。屋台を引く技術、これも必見なんです。
2: 観覧場所のおすすめは、
3: 各所に開かれています会所というテントではゆっくりと屋台と踊りを見ることができますので、ぜひお気軽に立ち寄っていただきたいと思います。そこでは長野の地酒が楽しめる会所巡りスタンプラリーも開催します。
4: フラワーラジオをお聞きの皆さん

0: 皆さん、今回の祇園祭を少しでも盛り上げられるよう頑張りますので、ぜひ足を運んでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: 土日どこ行く？今日は6月に開催される長野祇園祭のご紹介、長野観光コンベンションビューローの協力でお送りしました。
2: 6月7日は
0: 長野祇園祭、
2: ぜひお越しください。

Hey World View。 駅友都市深井にありますショッピングモール Hey World の情報をお伝えをするお時間となりました。それでは早速いきたいと思います。まずかすみさんです。かすみ前店で、ワオンポイントカードがご利用できるようになりました。かすみでポイントが貯まる使えるかすみワオンポイントカードをレジまたはサービスカウンターにて配布しておりますのでお気軽にお声掛けくださいということです。毎日のお買い物できるお買い物でさらにいいポイントが貯まります。キャンペーンも実施中ということで大変お得なね、ポイ活のカードとなります。レジサッカー台にご利用ガイドやご案内パンフレットを用意しております。お手に取っていただきたいなというふうに思います。でもちろんねスマホだけで、決済ができるスキャンドゴーアプリもあります。レジ待ちがありません。ポイントがたまります。どうぞこちらのねご利用もご検討ください。皆様のご来店お待ちしておりますということです。続いて牛角食べ放題専門店さんです。名探偵コナンコラボ今やっておりますね。真実はいつも牛角キャンペーンということで6月30日火曜日まで実施中です。あっという間にね6月来ちゃいますからね。お早めにコナンファンの皆さんは行っていただければと思います。対象商品を注文でオリジナルグッズがもらえちゃうということです。また平日ランチ食べ放題や焼肉定食などメニューも充実しております。キッズメニューお子様カレーなどもございます。ランチタイムは平日11時から15時ということで間もなくね始まりますね。ラストオーダーは14時40分までということです。ぜひねご来店くださいということです。ゆで太郎もつじろうさんですけれども、ゆで太郎ではオープンから AM11 時まで朝そば朝中華朝セットやっております。まあ、朝ごはんをねゆで太郎もつじろうでいかがでしょうかという感じですけれども、その後もサービス続きまして AM11 時から17時までは、通常価格よりお得な日替わりとクランチ販売しております。で季節日にはね大和芋とろろが登場いたしました。月見とろろミニ丼セット、月見とろろそば、おそばとセットでぜひねご賞味いただければと思います。ちょっとね気温が高くなって体調が悪いなとおっしゃる方、ぜひねとろろとか食べていただくと、いいんではないかなというふうに思います。そしてポップアップストア情報ですけれども、今週の土曜日、株式会社英和さんのね電動三輪車トゥクトゥク試乗会がありますレインボーエリアです。これ定期的にやってらっしゃいますんで人気あるんだと思いますよね。トゥクトゥク可愛いですよね。ちょっと旅行気分でいいんじゃないかなと思います。それからキッチンカー同じく土曜日にフライドポテト販売をレインボーエリアでします。だレインボーエリアに行くとこの日ねトゥクトゥクの試乗会できて、なおかつポテトフライもフライドポテトもね食べられるという感じですね。さてイベント情報ですけど明日ですオレンジカフェあります。

ます、10時から11時30分3階の特設会場です。参加費は100円税込みとなっております。事前申し込みとか予約はいりませんので、皆さんね、お気軽にご参加できると思います。まあ、介護してるとね、なかなか時間、この時間と思っても行けなかったりとかしますのでね、ですから来れる時に来ていただければという感じです。でオレンジカフェはですね、物忘れなどの心配のある人、そのご家族、介護や福祉の専門家、そして地域の皆さんが気軽に集うことができるカフェとなっておりますのでね、ぜひ、いろんな情報も、認証だけじゃなくてね、いろんな情報もこう共有することができますので、ね、自分一人じゃないと思うだけでも随分と違うと思います。ぜひお尋ねください。で5月31日はですね、翔んで埼玉メダカ祭りが行われます。正面駐車場でね、10時から15時でメダカさんがたくさん集まりますので、メダカ飼いたいと思ってる人、今飼ってるけどね、プラス飼いたい、あるいは他のものをねちょっと見たいと、要は周りのねエクステリア的なものですね、はい、で育て方が分からないという方もね、ぜひぜひご参加いただいて、専門家に、ね、聞いていただければなというふうに思います。ヘイワールドビュー、月曜日から金曜日は10時50分から、土曜日日曜日は10時からお届けしております。またぜひ明日もね、明日は石崎智子ちゃんご案内いたします。楽しみにお聞きください。

0: 初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。
1: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光、プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

てるのは、サックス女子、ね、大変美人のサックス奏者の米澤美玖ちゃんの、これ割と初期の頃のねアルバムなんですけれども お届けしております。今ねママになってるので、もうちょっとあったらまたね活躍表舞台にね出てくるかなと思ってるんですけども、またねママになったらちょっと音も違ってくるのかなと思いますが、まあ結構迫力のある男前の音は変わらないんじゃないかななんていうふうに思っておりますけどもね、この男前のね、曲に合わせまして、昨日のサッカーの試合のね情報をちょっと入れたいなというふうに思います。

昨日行われましたサッカー、埼玉ノースユナイテッド、ね、地元のサッカーチームです。社会人サッカーリーグ一部に今属しておりまして、なおかつ今ね、トップを走っております。今第6節まで来てるんですけれども、昨日はですね、上赤坂公園というところで、行われました。 AC アルマレザイルマとの試合で、5対2で勝ちました。でこのことによりましてですね、勝ち点15となっていまして、今トップを走ってるんですけれども、いやまだまだね、実は予断が許さないというのが、この AC アルマレザイルマはですね、1試合まだ少ないんですよね。だから、もし埼玉ノースユナイテッドが負けて、でAC アルマレッザイルマが勝つとするとというところだったりとか、でそれからあと2位が、FC カラスト埼玉南西なんですけれども、こちらもね、勝ち点で言うと2しかないので、これがね、埼玉ノースユナイテッドが負けて FC カラスト埼玉が勝つと逆転という話になりますので、まあ、勝ち続けなければいけないというのがね、まあ、勝負ごとになるわけですけれども、で、今ですね、得点を1-2が埼玉ノースユナイテッドとなります。1番がね、萩原浩太選手なんですけれども、6得点挙げてます。その後がね、及川朝日選手が4得点でも、2位が同列2位でね、アベントラ川口の石井選手も4得点ということになるんですね。ではアベントラは今何位かというと6位で、勝ち点が8なんですけれども、ね、勝ち点がやっぱり一番ポイントで、得失点差っていうのは、まあ、例えば同列の勝ち点だと得失点差で、順位が決まってくるんですけれども、あくまでも勝ち点なんですよね。負ければ0で、引き分けで1で、勝てば3ということで、昔はね、0、1、2だったらしいんですけれども、そうすると同列がいっぱい出ちゃって、なかなか大変だったらしくてですね、なので、0、1、3という形になって、3点を取るか取らないかというところではかなり大きな差が出てくるかなという感じですね。埼玉ノースユナイテッドは、今負けてるのは1回しかないんですね。で引き分けがないという形になるんですけれども、ね、本当にどうなるかなという感じなんで、でも新しいね選手も

大量に投与されておりまして、なかなか強くなってるなというふうに思うわけなんですけれども、この社会人サッカーリーグ県のね、埼玉県の社会人サッカーリーグ一部というのに勝ったら次どこ行くかというと、関東リーグ、社会人関東リーグに行きます。で、関東リーグっていうのは、東京、千葉、埼玉、神奈川、群馬、栃木、茨城で、いわゆる関東圏ですねのそれぞれのチームということで戦うという形になります。これ、ね、結構、社会人サッカーリーグ一部と、それからあと関東リーグだと入れ替え制もあるんですよ。この辺りからね、入れ替え制が出てくるんで、ですからまあこのままだと上がるかなと思うんですけれどもね、でも関東で全部戦わないといけないので強いですからね、ぜひね、それで上がっていただいて、関東リーグで進んでいただければなと思いますけれども、まあ、その前にですね、実は、天皇杯の予選に出れるかもしれないという戦いがあります。これね、三重の国カップってお正月にあったんですけども、そのね、部分で、2位だったかな、上の方だったので、その予選に出れるんですよ。それがね、ちょうどね、6月の頭ぐらいからあるっていう風に聞いているので、それはもう本当にね、茨城とか行って、埼玉県を飛び出して試合会場になったりとかするんですね。まあ地元からね、鴻巣北本から、J リーグへということで、1年に1個ずつしか上がりませんからね、だからもうちょっとかかるんですけど、順調にいったとしても、まあ3、2、1という段階では順調だったんですけども、今一部では、ちょっと足踏みしてますんで、次ぜひね関東に上がっていただければなというふうに思います。ぜひね、多くの皆さんのね応援をよろしくお願いしたいなというふうに思うんですけれども、この間のホームゲームね、ラクロゴノスフィールドはたくさんの方がお見えになりました。3部の時ね、神谷総合公園でやった時なんか、10人ぐらいしかいなかったんですけど、今回、まあ両チームありますからね、一概には言えないんですけど、そうですね、300人ぐらいは来てたかな、ね、100倍ね、すごい量増えたなという感じなんですけどね、ぜひぜひ皆さん応援してください。 X とかでね情報発信しております。

0: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068、 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。
1: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で、県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持って、あなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式

会社あけぼの。電話番号は0485238209、0485238209。

お届けしましたのは谷助に作ってもらいました、埼玉ノースユナイテッドの応援歌でザ・ディスタント・ゴールでした。

JOGG3ABFM、 JOGG3ABFM、 こちらは FM コーノスフラワーラジオです。フラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしておりますけれども、今時刻11時26分を回ったところです。ここで JR 東日本関東エリアの運行状況の方をねちょっとお伝えをしたいと思います。なんか山手線平常運転なんですけれども、線路に人立ち入りがあったということで、東海道線と高崎線、それから横須賀線と宇都宮線、それぞれ一部列車に遅れが出ておりますということです。で、宇都宮線なんですけれども、京浜東北線内での異音の確認の影響で、東京から宇都宮駅間の下り線の一部列車に遅れが出ております。同じく高崎線も東京から高崎駅間の下り線の一部列車に遅れが出ております。その京浜東北線は今平常運転に戻っております。で、埼京線なんですけれども、山手線内での線路に人立ち入りの影響で、上下線の一部列車に遅れと運休が出ていて、なおかつ川越線への直通運転中止となっております。

明日なんですけれども成田線ですね、昼間帯の集中工事のため、5月12日火曜日、13日水曜日、14日木曜日の各日、9時10分から15時までの間、佐原から銚子駅間の上下計12本の列車を運休します。バスにより代行輸送を行うということなので、 JR 東日本のホームページ、運行情報の関東エリアの知らせ欄からご覧いただけますので、明日明後日しあさってになりますけれどもね、ご利用の方はそちらの方を見ていただいて、ぜひね、お気をつけてお出かけいただければと思います。で、今日なんですけれども、烏山線がですね、補修工事等のため運休となっております。今日のね15時38分発烏山

0: 浜駅、それから宇都宮駅は15時23分発列車から通常運転を行うということです。でこちらの方はですね、バス及びタクシーによる代行輸送は行わないということです。で宇都宮線と烏山線はね、乗り入れがあるみたいで、宇都宮から宝石寺駅間ですね。で、この乗り入れがあるので、一部運休ということのようです。で、こちら代行はやらないのでね、バス及び代行輸送を行わないのでお気をつけください。さてここでね、大阪の浜ちゃんから、メッセージいただいておりますのでお伝えをしたいかなというふうに思います。めぐちゃんおはようございます。浜ちゃんおはようございます。今日も良い天気で暑いぐらいですねということで、大阪暑いみたいです。こっちも多分暑いと思うんですけどもね。あ、今ね、スタジオ内は冷房がついてます。まあ、緩くですけれども、しかし朝方は気温10度と真冬の気温で温度差ありすぎでめちゃめちゃ体はしんどいですということでね。確かに朝とね、昼間の温度差って結構激しくて体調崩されてる方多いですよね。浜ちゃんもね気をつけてください。私も気をつけようと思います。起きたらついつい冷たいペットボトルの麦茶とか飲んじゃうんですけど、本当はね白湯がいいんですってね。これから白湯にしようかなとも思ったりとかしてるんですけれども、今日は急いで帰ってマイカーを車検に出して夕方5時から定期検診とバタバタということなんですね。
1: いや本当バタバタですね。はい、
0: うちもね車花丸自動車さんからね電話かかってきて、スタッドレスタイヤを、普通タイヤに戻してくださいね、花丸自動車に来てくださいというふうに言われまして、それこの間行ってきたんですけどね。まあ、そういう時期なのかなっていう感じですね。たくさん のその他の方もねいらっしゃってましたので、はい、まあね、タイヤ自分のところで置いとくとすごい、ね、スペース取りますからね。まあ、そういうサービス、まあ、もしお金払うわけですけれどもあるとね助かるなという感じですね。さて大阪の浜ちゃんね、昨日母の日ね、お母様をいつも大事にされているんで何かしたのかなというふうに思いますけれども、いろんな、ね、ご家庭で、そういうね、セレモニーがあったんではないかなと思いますけれどもね。この歌もねちょっと1日ずれてますけど母の日っぽいなと思って、浜ちゃん大好きなこの曲送ります。浜田陽子さんで抱きしめたい。

2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、遊郭ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239、 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

エンディングでございます。大阪の浜ちゃんからねメッセージまたいただきまして、カーネーションをねお母様に送られたそうです。お母様ね施設に入ってらっしゃるんですけどね、持ってきましたよということで、実はね私も、カーネーション1本いただきましたいやいや気持ち気持ち、もうほんとね、嬉しかったです。はい、さて、5月11日ということで、ゴールデンウィーク明けになるわけなんですけれども、まあ、5月病とかね、言われるこう病ではないんですけれども、ちょっと気分が乗らないっていう方もね、多くいらっしゃるんではないかなと。生活リズムがねちょっとずれてましたからね、その部分で言うと。で、6日に終わりました。で、7、8と行きました。でも9、10とお休みですっていうと、やっぱりちょっとね波があるかなというふうに思うんですけれどもね。先ほどもマーサーの番組の時に、私ちょっと早起きなんですけどっていう話をしたんですけれども、やっぱりまあそんな早く起きなくてもいいんですけど、例えば今だと4時過ぎではもうね明るくなりつつあるんですよ。明るくなってくる。で、別に4時に起きる必要はないんですけど、朝起きて例えば6時とかね、朝起きてで、こう朝日を浴びるというのはやっぱり自律神経、体のリセットにはすごいいいみたいなので、そういうことから始めるのもいいんじゃないかななんていうふうに思いますね。さて、じゃあそんなね気になるお天気ちょっと行ってみたいと思います。梅雨もねこれから始まっちゃいますからね。

埼玉県のお天気的には今日ね雷注意報出ておりますね。やっぱりちょっと、ね、お天気不安定かなという感じがしますけれども、雷注意報が出ておりますので、外にね出られる方、長く外に出られる方はご注意ください。明日なんですけれども晴れ時々曇りです。最高気温は26度で、水曜日が曇り時々晴れ、最高気温27度、木曜日が曇り時々晴れ、最高気温25度、金曜日が曇り時々晴れ、最高気温24度。もうすべて20度超えですね。なんと土曜日は晴れ時々曇りで最高気温29度、なんと日曜日は晴れ時々曇りで最高気温29度、来週の月曜日なんとこの日も29度ということで、晴れ時々曇りなんですけれども、これはね本当に夏早く来すぎでやばいですね。ぜひね、で最低気温と最高気温が10度以上違うので、その部分でもね体調を崩す方多いと思いますので、気をつけてね体調管理をしていくっていうの重要じゃないかなというふうに思います。

さらに大阪の浜ちゃんからメッセージ、素敵なメッセージいただきました。お母さんはね、あ、じゃあテレ隠しなのかな。浜ちゃんに向かって、何合わないことすなというふうに言ったそうです。いや、お母様ね、しっかりしてそういうこうやり取りができるって素敵な親子だなというふうに思いますけれどもね。なんでしょう、やっぱり、もらう方って結構照れちゃうんですよね。私なんかもそんな感じです。だからなんかね、プレゼントもらうとき、まあ、自分のために使いなさいとかってつい言っちゃうんですけどね、内心嬉しいんですけど。なんかお母様の気持ちもよくわかる気がいたします。さて、花祭りが終わりまして、ね、ちょっと、落ち着いたイベントごとがあまりない、落ち着いた日々があるかなと思いきやですね、はい、まあ、サッカーの試合もありますし、いろんなイベントごとの取材もね、重なってありますので、なんか相変わらずバタバタするなという感じなんですけれども、まあ性分でもありますので、それはもうやっていく、まあ、今年馬年だそうです、馬年ですからね、やっぱり、駆け抜ける感じでいこうかなというふうに思っております。でもね、休み休みで、実際ね、ちょっと温泉場には行く感じをちょこちょこと考えております。だからなんかメリハリね、バーッと働いてちょっと休んで、バーッと働いてちょっと休んでという感じで考えております。ですからね、ゴールデンウィークいろいろ遊ばれた方ね、目標値があった方がいいですから、じゃあもうゴールデンウィーク楽しんで終わっちゃったと思わずに、次はこの夏休みにここに行くぞみたいな感じでね、早割りで安くね、取っていただくといいんではないかなというふうに思います。まだ今だったら早割り全然効きますからね、ぜひ計画を立ててね、それに向かってですね。

まあ、先ほどね夏休みのお話をしたんですけれども、今月もね素敵な親子体験ができる、そのご案内をねしたいかなというふうに思います。パークゴルフ、皆さんご存知でしょうか。まあ結構ね、こう本当ゴルフっていうと、なかなかねちょっとハードルが高いじゃないですか。でもパークゴルフっていうのはボールも結構大きいですし、でもちゃんとね18ホールでから36ホールあるっていうのが吹き上げのパークゴルフ場なんですね。これ公式な試合もできるっていう、パークゴルフの試合もできるというところなんですけども、もう大人気で本当に県外からも来るっていうぐらいに大人気の、いいゴルフ場ということなんですね。まあそういう部分で言うとレジャーと言ってもいいかもしれません。はい、で無料でね親子さんでこれできるよというのが5月の30日の土曜日なんです。場所吹上パークゴルフ場、コスモスアリーナ吹上の定外のところにあるんですけどもね、降りるとすぐあります。でパークゴルフ場用 の, 駐車場もあるんですけれども、こちらの比較的やっぱ高齢者の方々に人気のスポーツなんですけれども、まあ、3世代でできるというのがキャッチフレーズなんですね。だから小学生のお子さんでもできるんですよ。本当にすぐコースに出れるっていうところで、で、ただねいきなりだと不安だと思う方いらっしゃると思うんですけれども、サポートしてくださる方もいらっしゃいます。それはねこのパークゴルフの常連さんの、まあ多分おじいちゃんもおばあちゃまだったりとか、それからあと指導者の方もいらっしゃるということなので、もう本当にちょっと練習してちょっとお話を聞けばすぐできるという形になります。で募集人数が10名前後ということで、親子さんでね無料ですから、この5月30日

土曜日に、参加していただくといい思い出にもなるし、いい汗もかきますしという感じになると思います。8時半に集合していただいて9時からスタートで、終了は、ね、12時を予定をしております。お申し込みお問い合わせなんですけれども、吹き上げパークゴルフ場までお願いいたします。048-548-3112 048-548-3112 です。新興スポーツ株式会社主催となります。新興スポーツさんというのはね、あのコスモスアリーナ吹き上げを、管理、ね、指定管理で、ね、施設を面倒見てくださる会社さんなんです。もうすごく大きくてですね、全国でやってらっしゃるそういう会社さんなんですけれどもね、手ぶらでいいです。手ぶらで来ていただいて、まあもちろんね、こう靴もね、普通の靴でいいんですよ。でも動きやすい、ね、服装でお願いはしたいんですけども、あとまあ日よけかな、帽子とかね必要ですけれどもね、ぜひぜひこれ楽しいと思います。はい、皆さんご参加をお待ちしております。5月30日土曜日です。吹き上げパークゴルフ場です。上にですぐね、水管橋、日本一の水管橋が見えるんですよ。ですからね、途中途中で写真撮ってもすごく絵になると思います。はい、 JOGG3ABFM JOGG3ABFM、 こちらは FM コーノスフラワーラジオです。 FM 周波数 76.7MHz、フラワーラジオ5階のスタジオから生放送で、お届けいたしました4時間。ここまでのお相手は伊藤めぐみです。今週めっちゃくちゃ暑くなりそうなんで、ぜひね、本当に何度も言うようですけれども、こういう季節の初めの時にね、熱中症にもなったりとかもしますから、それから、クーラーの点検もしていただいた方がいいと思います、ね。クーラーね、来年からは本当に、指定のクーラー規格ねしか買えなくなりますんで、買うなら今ですよ。はい、補助金も出ますし、はい、ということでね、暑さ対策を最後の、お言葉にして、はい、今度また15日にお耳にかかりますけれどもね、はい、私伊藤めぐみの今日の放送終わらせていただきたいと思います。それでは良い一日をお過ごしください。

コーヒーが好きなら、ぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合、048-591-4905。ホームページからは、http://www.

kato-coffee.com/あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。

自動車税の納付は6月1日月曜日まででお願いいたします。4月1日時点で軽自動車等をお持ちの方に5月上旬に納税通知書を発送します。なお令和8年度から軽自動車税、種別割になりますけれども、軽自動車税に名称が変更されます。口座振り替えの方は6月1日月曜日に口座引き落としになります。また軽自動車税納付確認システムの運用開始により納税証明書の提示が原則不要となるため、令和8年度から口座振り替え、済み通知書の送付を廃止します。紙の軽自動車税納税証明書、継続検査用、こちらが必要な場合は窓口で申請をお願いいたします。また障害者手帳等をお持ちの方は軽自動車税が減免になる場合があります。減免申請は5月25日月曜日までです。昨年度減免を受けた方も再度申請が必要です。詳細は市のホームページをご覧くださいということで、お問い合わせは税務課になります。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が2253、内線番号は2253です。

老朽空き家の解体に補助金を交付いたします。これから申し上げるすべてを満たしていることが条件となります。昭和56年5月31日以前の住宅等で1年以上空き家となっている場合、それから市による事前調査にて老朽空き家と判定された場合、そして老朽空き家の所有者または相続人で市税の滞納がない方です。対象工事としては老朽空き家等を解体し敷地内を更地にする工事であって、これから申し上げるすべてを満たしていることとなります。市内に事業所を有する事業者が行う工事であること、建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた者が行う工事であること、交付決定を受けてから着工し令和9年3月31日までに完了する工事であることということです。補助金額は税抜き工事費の3分の1とし上限30万円です。お一人につき1回限りです。条件や申請方法等の詳細は市のホームページをご覧くださいということです。お申し込みお問い合わせは建築住宅課になります。市役所代表番号

都市計画審議会委員の募集を行います。令和8年7月1日から令和10年6月30日が任期です。募集人数は若干名です。対象者は都市計画に関する経験と執権を有し、これから申し上げるすべてに該当する方です。まず市内在住在勤在学で18歳以上の方、市の付属機関等の委員を3つ以上務めていない方、平日昼間の会議に出席できる方、年3回程度となります。国または地方公共団体の職員や議員でない方、報酬は市条例に規定する額となります。選考結果は郵送にて通知いたします。お申し込みお問い合わせですが、5月11日月曜日必着となります。この日までに都市計画課に備えの申し込み書、これは市のホームページにもあります。こちらに必要事項を記入していただき、ご持参か郵送かファックスかメールで都市計画課までお願いいたします。郵送の場合は郵便番号 365-8601 中央 1-1、この市都市計画課までですね。ファックスの場合は 577-8464 577-8464、 メールの場合は、都市計 tosikei@cityunosu.saitama.jp となります。お問い合わせ、お電話番号は市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が3272、内線番号は3272です。ラジオ広報コーノス、この時間はコーノ市の提供でお送りいたしました。

ウヌスリナちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。コウヌスの観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。コウヌス恩師会が発行しているコウヌスひなちゃんカード 2.0、 コウヌス奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。コウヌス奉仕会加盟店で即日発行のコウヌスひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。コウヌス奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。

ここからは世界の宝物を探しに行くワールドトレジャーハンティングのお時間です。世界中の人々が昔から守り続けている宝物、世界遺産などをはじめ世界各国に散りばめられた宝物を世界のさまざまな音楽とともに探しに行きませんか？それでは早速、宝探しの旅スタート。

今回のワールドトレジャーハンティングはスウェーデン、正式名称スウェーデン王国、通称スウェーデンの首都はストックホルム、東はフィンランド、西はノルウェーに接し、南はオーレスン海峡を挟んでデンマークと向かい合う北欧諸国最大の面積を持つ国。スウェーデンの面積は日本よりやや広く、日本全土に北海道をもう一つ足したくらいです。面積の割に人口が少なく、人口は日本の約12分の1。

四季があり、スコーネ地方を除く地域で冬の寒さは厳しく、夏は全体的に涼しい気候です。国土の北部はラップランドと呼ばれる北極圏の地が広がります。

最初にたどり着いたスウェーデンの宝物はドロットニングホルムの横領地、スウェーデンストックホルム郊外のローベン島に、おとぎ話に出てきそうなクリーム色の美しい宮殿が、そう、それはドロットニングホルム宮殿。名前の由来は王妃の小島。

に作られた宮殿は王侯貴族の繁栄を誇示する場、時代の流行を表現する場でした。そのため歴代の王妃たちによって何度も増改築がなされてきました。そんな中、このドロットニングホルム宮殿ではスウェーデン王家ならではのユニークな世界が生み出され、フランスのベルサイユ宮殿に匹敵する美しさを持つことから、北欧のベルサイユとまで言われるようになりました。そもそもこの宮殿は1744年に結婚したアドルフ・フレドリクと王女ロビーサ・ウルリカに結婚祝いとして当時のスウェーデン国王フレドリク1世からプレゼントされたものでした。そして18世紀、彩色兼備の王妃ロビーサ・ウルリカにより宮殿はさらなる発展を遂げたのでした。彼女は世界中の知識を宮殿に集めようと試み、専用の図書館や博物館まで設けました。中でも王妃が特にこだわったのは中国の磁器。当時のヨーロッパにはないもので大変貴重だったということです。彼女の息子で後に国王となったグスタフ3世もこの宮殿を愛し、宮殿で演劇や舞踏会などを催すなど文化活動を盛んに行い、演劇王と呼ばれるほどになったそうです。そんな彼が亡くなった後、現在も観光地となり、ここでは毎年夏に演劇やオペラが上演されています。

ついたスウェーデンの宝物はバルベリ無線電信局。19世紀末から20世紀初め、スウェーデンは貧しく、国民の4分の1がアメリカへ移民しました。祖国を離れた同胞と連絡を取りたい。国家事業としてメッセージを送る巨大メカが設置されました。それがバルベリ無線電信局。この巨大メカは超波という電波を作り出すための当時の最先端。大西洋に面したバルベリからならまっすぐアメリカまで電波が飛ばせました。最先端ともてはやされたこの施設でしたが、しかしながらこの巨大なメカを動かしメッセージを送るのは驚くほど高価だったといいます。そして短波が開発されたことでその役目を終えたのでした。施設は今でも稼働可能な状態で保存されていて、年に数回ここから超波が発信されているそうです。

と湖の都と言われるスウェーデン。その首都ストックホルム郊外に森に囲まれた墓地があります。それがもう一つの世界の宝物、スコーグシュルコゴーデン。キリスト教、イスラム教、ユダヤ教と宗派を問わず、ここにはおよそ12万人が眠っています。この墓地を建設したのが、北欧の建築界をリードしたグンナール・アスプルンド。およそ25年の歳月をかけ、建築家が踏み込むことのなかった生と死の領域に挑み、彼は見事表現しました。人は死を迎えたら森へ帰る。スウェーデン人の多くが心に持つ思いを実現したといいます。鬱蒼した木々に溶け込むように

そりと建てられた森の礼拝堂。スウェーデンの田舎に佇む小屋を思わせ、礼拝堂の門にはアスプルンドが失った我が子との辛い別れの思いが刻まれています。機能的なだけの近代建築の冷たい空間に人間の息吹を与えた大礼拝堂。行く者と残された者への心遣いに満ちた空間。

て建築家としての生涯を捧げたアスプルンドの代表作は、彼自身とスウェーデンだけでなく今や世界の宝物となったのでした。

夏には白夜、冬にはオーロラが空を彩り、サンタクロースが住むといわれる北極圏の秘境ラップランド。数多くの氷河や湿原があり、永久凍土の上にはタイガと呼ばれる針葉樹林が広がる地。厳寒の気候の中でトナカイの放牧を中心とする独自の生活を送っているのがサーミ人。スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、ロシアにまたがるこのサーミ人のエリア。そのスウェーデンの一部が世界の宝物とされています。ヨーロッパ大陸の最果て、北極圏ヨーロッパ最大の湿原ラップランド。氷河の浸食が長い時をかけ作り上げた地形は多様な植生を生み出し、北極圏の自然がそのまま残されています。そんな中、サーミ人は8つの季節を持つ民族。その季節は彼らの生活を支えるトナカイの放牧の節目ごとに巡るそうです。雪解けが始まる4月頃には1000頭近いトナカイの群れをノルウェー国境近くの牧草地まで大移動させ、過酷な大自然の中を移動します。

の大地で独特の文化を育ててきたサーミ人、そしてずっと守られてきた伝統ヨイク。その時の気持ちを即興で歌う伝統文化、トナカイや山や川に語りかけるように歌われてきました。さあ耳を澄まして、ほら聞こえてきます。

スウェーデンのトレジャーハンティング、最後にもう一つの宝物をお届けしましょう。スウェーデンで語り継がれている昔々のお話の世界へ。大男の飛び爺さん。昔々ある小さな村に二人のお百姓さんが隣同士で住んでいました。一人のお百姓さんはお金持ちでしたが、とてもずるい性格をしています。もう一人のお百姓さんは貧乏ですが、とても心優しい性格です。この二人のお百姓さんは共同の草刈り場を持っていて、毎日そこで働いています。

0: ています。お金持ちのお百姓さんはこの草刈り場を自分だけのものにしたいといつも考えていました。ある日のこと、お金持ちのお百姓さんが貧乏なお百姓さんに言いました。
1: いや、草刈りの勝負をしないかね。
0: それで勝った方が共同の草刈り場を全部使うんだ。
2: え、そんなことをしなくても二人で仲良く使えば
0: いいな。勝った方が全部使うんだからな。
2: お金持ちのお百姓さんに怖い顔でにらみつけられ、貧乏のお百姓さんはしぶしぶ勝負を引き受けました。さて、草刈り勝負の日が来ました。お金持ちのお百姓さんはたくさんのお金で大勢の人を雇いました。それに対して貧乏のお百姓さんは自分一人だけです。これではやる前から勝負になりません。貧乏のお百姓さんはしょんぼりとため息をつきました。はあ、これで草刈り場は隣の家のものだ。仕事場をなくしてこれからどうやって暮らしていけばよいのやら。すると突然、一人の大男が現れました。
3: お前さんは何をそんなに悩んでいるのかね。
2: 実は。貧乏なお百姓さんが訳を話すと、大男は笑いながら言いました。
3: はははは、なんだ、そんなことでくよくよして。よし、このわしが力を貸してやろう。草刈りが始まったら、お前さんは大男の飛びじいさんと三回唱えるがいい。それで全て解決だ。
2: 大男はそう言うと、どこかに消えてしまいました。いよいよ草刈り勝負が始まりました。
0: それでは、はじめ。お金持ちの百姓さんは30人の人たちを連れているので、どんどん草を刈っていきます。貧乏のお百姓さんは一人呆然と立ち尽くしてしまいました。
2: ああ、とても勝てない。もうおしまいだ。
0: この時にふと、貧乏のお百姓さんは大男のことを思い出しました。
2: あ、そうだ、あの大男を呼ばないと。
0: 貧乏のお百姓さんは大声で3回叫びました。
2: 大男の飛びじいさん、大男の飛びじいさん、大男の飛びじいさん。
0: すると、それを見ていたお金持ちのお百姓さんがゲラゲラと笑いました。
2: なんだあいつ、頭がおかしくなってしまったのか。
0: 貧乏のお百姓さんはもう一度大きな声で3回叫びました。
2: 大男の飛びじいさん、大男の飛びじいさん、大男の飛びじいさん。
0: するとたちまち、どこからか見上げるような大男が大きな草刈り釜を持って現れたのです。そして大男はあっという間にすべての草を刈ってしまいました。
2: やった！大男の飛びじいさんが草を全部刈ってくれた。

この草刈り場は私のものだ。貧乏の百姓さんは大喜びです。お金持ちの百姓さんは負けたのが悔しくて大男を蹴飛ばしました。するとお金持ちの百姓さんの足が大男の足にぺったりとくっついてしまいました。何をするこの大男め。お金持ちの百姓さんはもう一方の足で大男をまた蹴飛ばしました。するともう一方の足もぺったりとくっついてしまいました。大男はお金持ちのお百姓さんをくっつけたままどこかに飛んでいって二度と姿を現しませんでした。草刈り場を全部手に入れたお百姓さんはそれから大金持ちになって幸せに暮らしたそうです。おしまい。

ということで、今回のワールドトレジャーハンティングはスウェーデンの宝探しに行ってみました。次回もお楽しみに。ワールドトレジャーハンティング、お相手は木村ひろみでした。

0: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。
1: 時刻は午後3時になりました。フラワーラジオ
2: ポストメリディアン、
1: 月曜担当の関巻です。
2: バーバラです。
1: ここからの1時間は季節の音楽やあるテーマに沿った選曲で送る音楽のゾーン。
2: そして午後4時からはバーバラと
1: 関谷が
2: 週替わりでお送りする生放送。
1: いろんなコーナーありますが、4時30分頃からはみんなの伝言版、
2: 5時30分頃からはラジオ広報コーノス。
1: いろんな楽しいコーナー盛りだくさんで、午後7時までぜひお付き合いください。
2: あなたからのリクエストやメッセージもお待ちしています。 info@fm767.com、
1: info@fm767.com までお待ちしてます。
2: お気軽にどうぞ
1: 参加してね。待ってるよ。
2: 待ってます。
1: 楽しいよね。
2: 楽しいよ。
1: 来て来て。

0: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう？それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築する、さいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともに、いい音、いい映像を追求していきます。
1: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光、プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰りますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

のスリナちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣恩師会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 鴻巣奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。鴻巣奉仕会加盟店で即日発行の鴻巣ひなちゃんカード 2.0。 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。鴻巣奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。

時刻は4時1分となりました。埼玉県鴻巣市がありますフラワーラジオからこんにちは、ポストメディアン DJ は私バーバラ田所と申します。皆さんこんにちは。どんな月曜日をお過ごしですか？いや、5月11日です。もしかするともう長くね、たくさん合間の平日でお休みを取った方は長いゴールデンウィークを過ごされて、やっと今日からお仕事なんていう方もねいらっしゃるのかもしれませんけれども、皆様いかがでしたでしょうか。ゴールデンウィークね、あちこちね混んでたりにぎわってたり

アンキンタンでございましたけれどもね、安い近い距離も短いというね、そういうところが人気だったようですけれどもね。さあ、バーバラ田所はどのような5月を過ごしていたかと言いますと、ちょっとお聞きの通りですね、風邪をひいてしまいました。いや、だいたいね、毎年この5月になりますとね、風邪ひくんですよね。なんでかなっていうと、まあ、分析しますと、だいたいこうエアコンをかけ始めるじゃないですかね。ちょっとこうエアコンに慣れてない体がびっくりし、喉痛め、喉腫れ、鼻声になるっていう、まあ、そういう図式ですね。毎年だいたいこの時期にね、ぐずぐずやっております。まあ、でもね、あの熱もないですし、なんかね、喉とこのね、鼻声ってこうぐずぐずしているっていうだけでね、お聞き苦しいかとは思いますが、どうぞ3時間よろしくお付き合いください。

フラワーラジオポストメリディアン、今日のオープニングの曲は西千葉のヘプバーンさんが選んでくださいました。ね、NHK の連続テレビ小説風薫るの主題歌です。ミセスグリーンアップルの風と街お届けいたしました。ありがとうございます。見てますか、私ナースになるっていうね。まだね、私ダイジェスト版でね、パパパッと見てるぐらいで、まだ追いついてないんですけども、またねじっくり見たいなと思うような、あのなんかちょっと時代が少しね、昔の感じの風景っていうのもね、朝ドラによく見る風景なので、そこでね頑張る女の子たちの若い頃の姿っていうのもね、なんか輝かしいですからね、楽しみにねまた見ていきたいなと思いますけれども、このミセスグリーンアップルさんはすごいですよね。もうすごいのは分かってますけどもね、だって朝ドラさ、だってこの前のアンパンの時にも出演されてて、歌もあってって、そんな感じで、も今度はもう主題歌ですからね。ということは今年の NHK 紅白歌合戦もなんか審査員席に、あ、それはないような歌うんだからなんていう想像ね、もうすでに、5月というのにね、年末の紅白歌合戦のことを想像しながら曲を聴くというね、そんなバーバラ田所でございます。さあ今日はね鼻声でございますけれども、体は元気でございますからね、元気に皆様、放送していきます。夜の7時までお付き合いくださいませ。さあ電車の運行情報チェックしていきましょう。現在山手線列車遅延の情報入っております。巣鴨駅での安全確認の影響で列車に遅れが出ています。また高崎線の方もですね、高崎駅での救護活動の影響で一部列車に遅れが出ています。ご利用の方ご注意ください。また天気予報をねチェックしていきたいと思いますけれども、現在ですね注意報出ておりまして、埼玉県南部、埼玉県北部、埼玉県秩父地方では雷注意報が発表されています。埼玉県南部、北部、秩父地方、雷注意報が発表されています。エリアの方はご注意ください。さあ今日の最高気温がですね27度でございまして、あら、フラワーラジオにね入ってきた瞬間にまた皆さんにね、あら、ちょっと暑いんじゃないってバーバラさんはなんでこう服をよく間違えるんでしょうかね。うん、確かにちょっと厚手のねトレーナー1枚、上着着てないからいいだろうなと思ってね、厚手の深いこう地味なねグレーのトレーナーで来たらですね、ちょっと蒸れますね。また間違えちゃったでね、27度ですから、もう半袖でいいですよね今日みたいな日ね。なんだかな、まあ明日の日中の最高気温も26度と今日より1度低いという程度ぐらいですから、今日と同じぐらい暖かな1日になりそうです。天気も晴れ時々曇りという予報となっています。皆様着るものいろいろ迷いますけれども、もうこれ夏服出しっぱなしでいいかなっていうぐらい、1週間先の天気予報を見ましても18日の月曜日はですね最高気温29度土日月と最高気温29度になりますから、もう夏日、いやー冷房ねー、ちょっとこのゴールデンウィーク前ぐらいからちゃんとねエアコンの試運転なんかをしてね、暑さ対策の準備をされている方はいいですけどもね、今日もうちねエアコン朝つけましたらね変な匂いしましたね、嫌ですねあれね。はい、そんなに古いエアコンじゃないんですけれどもね、まあ、そんな風なちょっとねエアコンを久しぶりにつけてみたりとか、

気を引っ張り出してみたりとか、そんな季節の変わり目でございます。皆様もお体大事に過ごしてください。さあ今日はこの後ですね、一曲挟みましてトピックチェック、今日の主なニュースをチェック、埼玉エリアのトピックを中心にお送りいたします。4時30分頃からはみんなの伝言版、コーノスの情報を集めてみんなで作る音の伝言版。5時台ルーム767、ナビゲーターが気になる話題をお届け。今日は何の日、今日は何の記念日、その記念日にちなんだ曲をお届けいたします。5時30分頃からはラジオ広報コーノス、コーノス市の提供でお送りします。ウェザーニュースを挟みつつ、今日のミュージックセレクション、先ほど X にも書きましたが、南でございます。南、はい、南風とかね、南の方とか、南十字星とか、名前に南とか、南がついてれば何でもいいよという、そんなくくりにしてみました。ぜひ南ソング、あなたが思いつく南というサウスでもいいですね。いろいろありましたよ。バーバラも選んできていますが、同じ曲を選んだ方はいらっしゃるんでしょうか。そんな6時台となっております。トラさんコーナーございまして、夜7時までの生放送、どうぞ皆様よろしくお付き合いください。メールは info@fm767.com、 info@fm767.com、 X ではカタカナでハッシュタグフラワーラジオ、ハッシュタグつけてカタカナでフラワーラジオでお待ちしております。

さ、埼玉新聞を広げております。今日はねお休みですから、新聞が5月10日母の日のですね、コットンの日、地質の日となってまして、昨日がね、昨日の新聞でございますよ。こう一面見ますと、与野公園のバラ見ごろなんていうのもね、やっぱりお花の話題ですよね。さいたま市中央区の与野公園でバラ祭り2026が始まっています。およそ200種、およそ3000株の可憐なバラが園内に咲き誇り、訪れた人を楽しませていますよと。与野公園のねバラ祭りは10日までだそうです。お出かけください。5月はねバラ、あっちこっちのバラ園がね華やかですから、もういろんなところ見に行きたいなってね思いますよね。さあ、お花の話題から始まりましたけれども、お、またここにもですね、あ、バラバラバラ、うん、与野公園のねちょっと見出しを見ましたけれども、この川口商工会議所は JR 川口駅東口前の大型映像情報装置キャスティビジョンを全面に更新して1日から稼働しているそうです。解像度が従来と比べて2倍、より鮮明な映像で市民や駅の利用者の皆様に川口の魅力、地元企業の情報などを届けています。うん、この川口駅前の大型ビジョンが更新ということでね、へえ。2005年からキャスティビジョンキャスティビジョンを運営していますけれども、前回の装置入れ替えから11年が経過、画面の一部に不具合が生じたため更新を行ったそうです。大きさがですね、結構大きいんですね。 6.4m×3.52m の288インチのビジョン、商業施設川口キャスティの壁面に設置されています。川口駅ご利用の方はもうおなじみなんでしょうかね。午前7時から夜の10時まで企業の PR 動画、行政情報などを放映しています。更新を記念して6月の末までの通常の半額で15秒と30秒の広告枠を販売し、これはお得ですよ。6月末まで

で出そうです。通常の半額で15秒と30秒の広告枠販売、1契約あたり1日で52回映像が流れる。素晴らしい。川口商工会議所、市民に知ってもらうことで企業の信頼度が向上し、企業同士のつながりが生まれることもあると効果を期待しています。お問い合わせは川口商工会議所総務広報課だそうでございますからね。新しくなった駅前大型ビジョン更新、川口ですよ。川口駅東口前でございます。キャスティビジョン、ちょっとね、なんか映像なんかも良くなってるようなので、皆様ご確認に、ちょっと見にお出かけになってみて、ちょっとうちの広告どうかしらなんていうのもね、検討してみるのもいい機会かもしれませんね。さあ、バラ祭りのお話、先ほども申し上げましたが、バラ祭り2026始まってますと。で、広さがおよそ5500平方メートルの園内、色とりどりの可憐なバラが咲き誇っています。訪れた人を楽しませているという。で、園内ではステージパフォーマンス、バラの苗木販売、ガイドツアーなどイベントが10日まで行われます。バラ園を彩っているのは淡い黄色のピースや濃いオレンジのプリンセスミチコなど、およそ200種の、そしておよそ3000株のバラ、毎年この時期と秋の2つのシーズンでこのバラ祭り楽しめるそうです。また花摘みや剪定作業を行っているボランティア団体中央区バラサポーターによりますと、春バラは近年陽気に恵まれ、バラ祭りに合わせて見ごろを迎えるという。いいですね。これから咲き始める品種もあるので6月上旬まで楽しめそうですということですから、ゴールデンウィーク行けなかった方もね、これからのちょっとお天気のいい日なんかにね、6月上旬まで多くの方に心を癒してきてほしいですと。 JR与野本町駅から徒歩15分、入場無料です。いいですね、バラです、バラ。そして今度はですね、行田の田んぼアート、今年はマインクラフト、田んぼアート、ギネス緑に図柄選出というふうになってまして、行田市は8日に水田で毎年行っている田んぼアートのデザインが世界的に人気のある人気ゲームのマインクラフトに決まったそうです。ほう、いずれもギネス世界記録に認定されている縁もあり、コラボレーションの図柄に選んだそうです。田んぼアートは市や農業団体などで作る田んぼアート米作り体験事業推進協議会が実施していまして、今期で18作目だそうです。大きさがね、およそ 2.8 ヘクタール、ピンとこないですけどもね、縦だとおよそ180メートル、横165メートル、大きいね。縦180メートル、横165メートルの水田に色が重なる稲を植えてデザインを描き、2015年には世界最大の田んぼアートとして認められました。25年4月現在、世界で3億5000万本を売り上げているマインクラフトは10年に最も売れているビデオゲームとして認定、共に今でも世界記録を守っています。
行田市によりますと、今

年は国内外からデザインの提案が10年以上寄せられたという。25年はアニメ映画鬼滅の刃が描かれ、田んぼアートを鑑賞できる行田タワーがあるこの近くで、同年度の入館者数なんと2001年のオープン以来最多の178,544人を記録。すごい来場者数です。で、今年のこの行田記者会見で行田邦子市長さんが、マインクラフトのキャラクターは子どもたちにも人気なので、たくさんのファミリー層に行田市を訪れていただきたいと期待しているそうです。田植えは6月13、14日に行われ、7月下旬から10月中旬にかけて見ごろを迎えると。結構たっぷりな時間で見れるという感じですよ。へー、埼玉県の発祥の地の行田。このね、市長さんがね、このモニターの前に立って、マインクラフトの、このね、絵を横にして立っている。これが田んぼに描かれるってことですか？へー、こんなのできるの？っていうぐらい。なんか色もちょっと緑だけじゃなかったり、でもこの黒っぽいところは土のようなね、土で色を作るのかな、まあ、いろいろちょっと想像をね、こちらも書き立てられますけども、田んぼアートの図柄発表ということで、埼玉新聞の7面に載ってますよ。皆さんこれね、マインクラフト人気ゲームもんだし、全然ゲームをやらないもんでね、このマインクラフトをね存じ上げないんですけども、そんなに人気なの、人気なんですかね、どうなんでしょうかね、まあ、これをねちょっとやっぱりこのゲームがね好きな方々からすると、やっぱり見に来たいし、なんだったら世界中から集まっちゃうんじゃないの。はい、楽しみに、ね、なんかでもこれマインクラフトのこういうアートデザインを知らない方でも、この田んぼアート自体がね、もうすごく興味深い。178,544人記録っていうのがありますからね。はい、ぜひ6月13、14に田植えを行って、7月下旬から10月中旬にかけて見ごろを迎えます。ぜひ行田の田んぼアート、このね見頃に合わせてお出かけを計画してみてはいかがでしょうか。さあ、今年もね、何回口にしたでしょうか、あまりんあまりんあまりんとね、毎年騒いでおりますけれども、あまりんね、いちごね、なかなかエルミコーノスなんかでもね、もう売り切れちゃってるのかな、買えなかったりしたんですけど、今年はね、今5月でしょ、先月あたりはね店頭で買えましたね。980円ぐらいでした。美味しかったですね。千葉県でもね見つけることできたんですけどもね、やっぱお値段がね1000円以上しましてね、で埼玉の方で買うよりちょっとね味がな薄かったように感じましたね。やっぱり土地のものはね埼玉県で買いたいですね。さあ、そのあまりんの話題ですが、あまりんのバターサンドです。クラフトスイーツブランドなどの商品開発を手掛けるグッドニュース栃木県です。このここが8日埼玉市大宮区の JR 大宮駅構内で、キュート大宮にナスの人気土産バターのいとこの姉妹ブランド店、いとこのフルーツバターサンドをオープンしました。県内の初出店となる同店では、埼玉のプレミアムいちごあまりんを使ったあまりんのベリーベリーバターサンドを店舗限定で発売。お値段がですね、あまりんのバターサンド4個入りで
税込み1296円でございます。うん、まあ1個400円ちょっとってことですね。うん、見た目はそんなに大きくない。やっぱりね、アマリンはね、そんだけ美味しいってことです。アマリン特有の酸味と甘みのバランスを最大限引き出せるよう工場で一つ一つ手作りしているという。でジャムとバタークリームを混ぜ合わせ、クランベリーを挟み込んだ一品だそうです。食を通じた社会課題の解決をコンセプトに各種商品開発を進めていまして、今回もバター製造時期にバターの製造時に大量に発生するスキムミルクを有効活用することで生産者支援の食材のアップサイクルの推進を目指している。あ、そうなのね。バターを作る時に発生しちゃうスキムミルクを有効活用したんですね。アマリンを贅沢に使ったスイーツは珍しく、初日の8日は交流サイトで情報を見つけたお客さんが列を作る盛況ぶりだったそうです。店頭スタッフは市が東日本の玄関口として通勤通学から旅行帰省まで様々な方が行き交う大宮駅の駅中は、私たちのお菓子をたくさんの人の手に取ってもらえればと感じていると。一口目から最後まで甘さと香りが広がり続け、感動を味わってほしい。大宮駅ですか、駅中ですか。月曜から土曜の午前8時から午後10時まで、日曜祝日は朝の8時から夜の8時まで発売。ちょっとこれは食べたいですね。もうアマリンファンですから、いやもうこれ SNS でね、ちょっとハッシュタグアマリンとかでやったらさ、アマリン関係の情報ドドドッと出てくるじゃないですか。でこのアマリンのベリーベリーバターサンド、これは初耳ですからね、そりゃ集まりますよね。ぜひ大宮駅ご利用の方、大宮駅通過する方、ちょっとアマリンのバターサンドチェックしてみてください。さあまだまだね、もうアマリン終わりかななんて思ってましたけど、アマリンの話題出てきますね。さあ美味しいものがたくさん出てくる、バラの香りもいいというね、そんなねバラ園の話とか、田んぼアートのマイクラの話とか、いろいろ盛りだくさんでございました。今日の主なニュースをチェック、埼玉エリアのトピックを中心にお送りしました。

0: サチモスミントでした。
1: ウニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。

ワシのマークでおなじみのロイヤル観光。プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

電気空調の専門家をお探しなら、神戸市広田にある久保電気株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら、神戸市広田にある久保電気株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。

みんなの伝言版、コウノスの情報を集めてみんなで作る大人伝言版です。初夏ですからね、もういろいろなお花の話題がね飛び交っておりまして、第11回コウノス花祭りも5月8日土曜日から23日まで開催中でございます。真っただ中ですね。見に行かれましたかね。天気もなんかちょうどよかったりしてね、この時期は本当に暑からず寒からず、まあでもちょっとね薄着で行くと夕方なんかね風が冷たかったりしてね冷え込んだりもしますから、あの河川敷なんかでね見るときはちょっとね一枚持っていきたいなっていう感じはいたしますけれども、さあ麦なでしこポピー祭り吹き上げ会場の方は15日と16日、今度の土日の開催です。コスモスアリーナ吹き上げ周辺となっておりまして、日本一の長さを誇るというね水管橋、水管橋だってます毎年ね、はい、あれ大きくなついていただいてありがとうございます。これ毎年ね、これ水管橋と書いてね、こう読み方をね間違えて、こう地元の方からすると何よというふうになります。水管橋でございます。はい、長さが1100万、長いよこれ、1100.95メートル、1100メートルぐらいってことですか、合ってます、ね、ドキドキしながら読みますね。はい、水管橋背景に臨むポピーや麦なでしこ畑、圧巻です。堤防の上からは色鮮やかな花々とともに富士山、秩父連山が一望でき、フォトスポットとしても人気です。綺麗ですね、毎年このね、そう橋がね向こうに見えるんですよ、広いところにね、すごい数のポピーがバーッとね咲いてます。ぜひちょっとねこれね見に行っていただきたいですね。麦なでしこポピー祭り、はい、日本一長い水管橋も見れますよ。そして魔物会場、こちらもポピー祭りですけど、こっちのね写真、あのパンフレットの方ですけど、麦なでしこの方ではあのちょっとピンクというか紫かかってますけど、魔物会場の方はねオレンジと赤と白とっていう感じの、およそ 12.5 ヘクタールの日本一広いポピー畑、およそ3000万本です。赤オレンジポピーが見渡す限り広がります。この花畑は川幅日本一を誇る荒川河川敷真室に広がってまして、関東富士見百景にも選定されているということで、ここの眺めも壮大ですよ。そう、

川幅がね日本一広いっていうことで、この川幅うどんっていうね、幅の広いうどんがあるんです。はいね、美味しいんですよこの川幅うどんをね、専門に扱ってるうどん屋さんも何軒かあったりとか、あとお土産でね川幅うどんの乾麺が売ってたりとかね、こんなのもあったりしましてね、河野杉ね、ちょっとお立ち寄りの際にはこの辺も食していただけたらなと思いますけれどもね。そして火球の里のバラ祭り、こちらは5月8日から16日までの開催でございまして、花と音楽の館川里火球の里です。お車がね120台ほど駐車場ございますので、ここら辺もちょっと心配な方はねチェックしておいてね、この空き具合なんかもね見ておいた方がいいかもしれませんね。そう、門をくぐると庭園には色鮮やかなバラが咲き誇ります。また地元の農産物の直売やうどんを味わえるお店もあります。嬉しい。はい、で埼玉ご当地グルメ鴻巣川幅うどん、おここにね川幅うどんの提供しているお店がねずらりとパンフレットにも載ってまして、10店舗ぐらいありますよね。どこが美味しいのかいろいろ食べ比べてみたりとかね、そんなのも楽しそうです。さあ鴻巣オープンガーデンも開催していまして、もうね5月の8日9日は終了してますので、5月の15日土曜日16日日曜日9時半から16時までの鴻巣オープンガーデン開催しています。ぜひこのオープンガーデンガイドのマップをご参照いただきまして覗いてみるといいですよね。はい、あのねご協力いただいてオープンガーデンをねして作って、あの出してくださってる方いらっしゃいますからね、見に行くことができます。ぜひ鴻巣花まつり5月23日まで開催中です。ぜひお出かけください。さあお花のね話題もねたくさんあるし、バラとかねポピーとかなでしことかいろいろありますけれども、さあ今度はですねふるさと納税です。鴻巣市ふるさと納税、お寄付金額5万円以上でもらえるっていうのがフラットカート 2×4 って書いてありますよ。2輪にも4輪にもトランスフォーム、はあ、キャンプやアウトドアで大活躍間違いなし。2輪台車の小回りの良さと4輪台車の安定感を兼ね備えたスタイリッシュな次世代カートです。折りたたむと薄さおよそ13センチ、場所取りません。災害対策用にもおすすめです。はあ、フラットカート、おー確かにあのコンパクトです。でもすごいしっかり感がありますからいいですね。これ寄付金5万円以上だそうですよ。でこれ寄付金が1万円以上でもらえるものですと、もち麦です。食物繊維たっぷり、お米に混ぜて炊くだけで簡単もち麦ご飯、いいですね。プチプチっともちもちの食感が人気のもち麦をたっぷりお届けします。腸活にぴったりのお得用セットのほか、埼玉県産のきらり餅を使用したこだわりの国産もち麦も用意していますと、いいですね。腸活、ここはちょっとね心惹かれるワードです。で寄付金額1万3000円以上でもらえるものですと、梨、上皇の梨、へ60年以上愛される関東の梨の名産地上皇、濃厚な甘さとみずみずしさが特徴です。埼玉県オリジナルの品種ございます。この自慢の味が揃っていますので、数量限定のためお早めにということで。

そうです。あとね、1万円以上だと花の町鴻巣ということで、季節の花苗とか鉢のお花とかね、パンジー、アネモネ、レウィシアなどのガーデニングに人気の花苗を産地直送で自宅の花壇プランターに植えてお楽しみください。お、コチョウランなどの鉢の花は贈り物にも最適です。あら、コチョウランもあるんですね。豪華ですね。そして鴻巣は人形の町です。そう、鴻巣駅の改札を出ると一年中おひな様がね、ドーンと飾ってあって立派ですよ。美しい。ひな人形、五月人形、人形補助券ございます。寄付金額34,000円以上でもらえる。鴻巣ひな人形協会に加盟する対象店舗で商品購入時に利用できる補助券でございます。節句の人形のアドバイザーが常駐する店舗もありまして、人形選びにお手伝いをさせていただけるということで、ぜひ人形のことなら鴻巣へ。34,000円以上の寄付金で人形補助券がもらえます。ぜひこちらも鴻巣市ふるさと納税もチェックしてみてください。みんなの伝言版、鴻巣の情報を集めてみんなで作る音の伝言版でした。さあ、今日はですね、石垣島の村ちゃんが石垣島で聞いてくれてるみたいですよ。パッション届きました。フラワーラジオのみんなでいただきたいと思います。これね、村ちゃん書いてくださってるんですけど、酒好きさんにおすすめの飲み方が、まあ、泡盛があれば泡盛で、泡盛でないお酒でもいいよということなんですけど、泡盛の炭酸割りジューサーにかけてないから果汁が分離しない、要するに泡盛と炭酸割りにこのパッションを見事入れて飲むんだそうです。美味しそうですね。ほら、シークワーサーとかのね、ああいうちょっと焼酎とかでもいいんでしょうかね。ああ、そうですか。ということで、石垣島の村ちゃんのリクエスト曲ございます。ちょっとこの機会にねお届けしたいと思いますので、ちょっとお待ちください。チャックベリーのジョニー・ビー・グッドという曲を選んでくださいました。

0: ャックベリージョニービーグッド、ムラちゃんありがとうございました。
1: 車をぶつけちゃった、どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
2: そんなあなた安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出しすべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号048-569-5101、花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
3: パパ、僕広いお庭のお家が欲しいよ。
4: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
5: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
4: それならパパ、ここに相談するといいよ。
5: どれどれ、ゼロシステムズ？
4: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
3: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
5: 君たちいつの間に調べたの？
3: そんなの小学生の常識だよ。
4: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
5: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
4: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
6: 朝お預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。

フラワーラジオポストメリディアン、バーバラ田所がお届けしております。今日はね、ポカポカ陽気でございまして、ね、X の方でも皆様ありがとうございます。元浅草の山さん、バーバラさん、こんにちは、こんにちは。今週も移動中からそっと聞いてますと、ありがとうございます。エアロガさんもありがとうございます。ミュージックセレクションは、あ、ということで、おお、曲を書いてくださってますよ。曲のね、なんかご説明も付け加えていただいてます。仕事中なのでギリギリミュージックセレクション間に合うかなとね、6時ぐらいからですからね、ぜひねお聴きいただけると嬉しいですね。曲はね、何度か見つけることできましたのでお届けできそうですよ。フラワーラジオ、ハッシュタグフラワーラジオで皆さんからの

はい、今ね投稿もねチェックしてますけれども、あ、ヒカルスカーレットさんも死後はラジオンタイム、そう風邪ひいたんか、そうなんですよ、へそも出してないし、だどこも出してないんですけどね、なんかねこの時期になるとね意外と風邪ひきがち。はい、ミツルックスさんもありがとうございます。バーバラさん、マインクラフトは以前番組にも出てくれた金曜日のドイちゃんなら詳しいか、そうか、ドイちゃんに聞けばいいんですね。ミツルックスさんありがとうございます。あ、そう、あのドイちゃんが電話出演にしてくださったこともミツルックスさんは覚えてくださっていてありがとうございますね。千葉のね放送局の金曜日の情報アナウンサーをね担当されていて、はい、金曜日のね新ラジオ初回の友近さんがお休みになっちゃった時のピンチヒッターを務めるというね大役を経験したドイちゃんです。さあ、のんべおじさんもありがとうございます。バーバラさん、スタッフ、リスナーの皆様、こんにちは、こんにちは。テーマ了解しました。これは自宅で咲いたバラだって。え、これのんべおじさんの自宅で、あら、いい綺麗なバラのお花が咲く素敵なお庭ですか、これは。へえ、いいね。いや、こういうちょっとさ、バラ、いや、あのね、ほんとさ、この時期になると、もちろんお庭をね綺麗に手入れをされてる方がやっぱり多いですけども、バラがね咲く時期にバーッとこう綺麗に咲いてるお家見ると、なんかいいな、いいな、いいなってこうね、人の庭ですけどもね、バラの花をね覗いた、綺麗にお手入れしてるな、あ、これってバラかな、見たこともないバラだな、なんて言いながらね眺めたりしてますよ。はい、さあ今日のねミュージックセレクションのテーマが南ということでございましてね、そう、先日バーバラ田所はチクラのアートマルシェというところにね行ってきたんですよ。あまりねこうゴールデンウィークにねそういうちょっとイベントに行ったりっていうのはプライベートではなかなかしないタイプなんですけども、このフラワーラジオをきっかけに一度多摩の地区俊明さんのライブのお手伝いをお仕事でねさせていただいたことございまして、そこからもう魅了されまして、地区俊明さんのもうライブ音楽大ファンでございます。で今ねもうマンダラ2とかマンダラももうあっという間にねチケット即完なんですよ。でね、まあ本当にねなかなか見に行けないうーなんて思ってたところに、このチクラ立山の先の方でね、千葉県の本当に最南端白浜にちょっと近いところなんですけど、このチクラで、毎年行われているチクラアート&ミュージックマルシェ、こちらのステージに毎年畜さんと滝本さんと石川さんがね出られるわけですよ。でもう一人揃ってたら本当に多摩のメンバー全員揃うから、さよなら人類が聞けるかなっていう、そんなレアなことも期待しつつなんですけど、まあ、なかなかねさよなら人類は聞けないんですけどもね、まあ、石川さんが急遽、ランニングの方ですね、ランニングを着てる太鼓を叩いてるパーカッションの方がねちょっと体調不良で欠席ではあったんですけど、滝本さんと畜さんはいらっしゃったので、なかなかね多摩時代の曲を2人のコーラスとギターで聴けるという機会も少なく、虫という曲をね1曲だけ聴くことができました。まあ、あとは滝本さんのオリジナル曲があって、あとは畜さんのオリジナル曲があってっていう感じなんですけどもね、5月の2日と3日の2日間両日ともに、このイベントでこの音楽ライブをね行っておられまして、無料ですよ無料ですよ、すごい。しかもね海が見えるとても気持ちのいいところで、で白仏

目草が咲く広い芝生の公園なんかもバーッと広がってたりとか、で道の駅があってアジフライ定食とか、なめろうが食べられたりとか、海鮮丼があったりとか、もう充実した道の駅なんですけど、そこにねいろいろと観光で訪れている

なかなかねライブが見れなかったんですけれども、このね畜産の生ライブを見ることができました。なんてところから久しぶりに畜産の曲をお届けしたいと思います。もうねいろんな曲ね本当にすごいんですけど、もちろんねイカ天の初回で演奏したランチューなんかもねものすごい衝撃的ですごい世界観ですが、ちょっと寂しげなメロディーが印象的ですけれども、畜敏明さんの月が見てたよをお届けします。月が見ててオーバーステイ。

0: ちくらのイベントで聞いてきました。南房総市、南に行ってきたよなんていうところからも関連付けて、ミュージックセレクション6時台テーマは南でございます。ちくとしあき、月が見てたよでした。
1: 2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、牛角ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

0: 寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキッズは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキッズ。本町4丁目中山道沿いのメイキッズで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
1: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209、 048-523-8209。

時刻は5時15分です。埼玉県鴻巣市にありますフラワーラジオのスタジオからバーバラ田所が生放送でお届けしております。夜の7時までやってます。ちょっとね風邪気味で、あ、風邪をひきまして、気味じゃなくて風邪をひきまして、鼻声でございますけど、体は元気、鼻だけもよもよしているとそんな感じでございますね。ちょっとね悩ましい声になってますなんてね自分で言っちゃってますけれども、さあこの時間はルーム767、ナビゲーターが気になる

の場合をお届けいたします。さあ今日もね、日経 MJ ね持ってまいりましてね、いやあのね、もうね、もうご存知かな、木村拓哉さんが愛用するものって何でも流行っちゃうじゃないですかね。あのドラマで着てたさ、革のダウンなんかもね、もう流行りましたね。ラブジェネでしたっけ、何でしたっけあれはね、うん、まあそういう感じですよ。でね、こう出てんのが木村拓哉用の需要喚起は使う人ということで、もうね、木村拓哉さんが着用したとされることで人気になったファミマソックス、これもね 2,3 年くらい前からちょっと騒がれてて、一時店頭からファミリーマートの緑とブルー、緑ってこの横のラインの線が入ったねソックスが売り切れてたんですよ。まあ、また見かけるようになったなぁなんて思ってたらね、こうやって日経 MJ が取り上げてまして、20年以上の前のことですが、スマップの木村拓哉さん、ここからは敬意を表して込めてキムタクでというふうにね、日経 MJ さんがあえて言ってますけど、キムタクさんは50歳を超えたらどんな芸能活動をしているだろうかと考えていました。うん、何をやってもキムタク的なかっこよさは20代から30代は揺るぎないものではあると、さすがに50代になるとそうもいかないのではと当時思っていたそうです。で、早めに引退してジェームス・ディーンのように伝説化した方がいいななんて勝手なことを言ってたりとか、スマップファンだった妻に本当に余計なお世話ねなんてことを言われていたりしてたそうなんですけどね、この記者の方がね。確かに余計なお世話だったんですけど、50歳を超えたキムタク、再びブレイクしてアイドルの枠を超えて今や国民的スターでございます。当然ですね、街に出ればまだ黄色い歓声が飛びます。それを印象付けるのがテレビコマーシャル、よく見ますね。あの銀行のコマーシャルね、ありますね。三菱 UFJ 銀行、マイナビなどにも出演、最近では吉野家にも登場しました。そうですね、吉野家に起用の理由を聞くと、やはり元気をくれるキャラクターだからですとの返答だったそうです。三菱 UFJ 銀行ではまだまだお兄ちゃん役でございます。しかも少し風天の寅さんのような風来坊的な、そんなお兄ちゃんを今年40歳を迎える妹役の石原さとみさんが慕うという、桜かと突っ込みたくなる光景はまるで男はつらいやの令和版ですとこれ言っちゃっていいの、男はつらいやの令和版ですか、キムタクさんと石原さとみさんが桜になって、うん、まあ、ちょっと嬉しいですけどもね、トラさんファンとしては。しかも末の弟役はまだ26歳の大手広告会社の CM クリエイターやキュレーターに CM 引っ張りだこの人気の理由、26歳の人気俳優水上浩司さん、そう、年の年齢の離れた兄弟構成ながら揺るぎない絆の強さを演出しているという、うん、まあ、そういうこうね、兄弟交際での CM 出演なわけですね。日本を代表する俳優でいて、2人の娘を持つ理想的な家庭の父親、そして日常的に犬の散歩をしたり B 級グルメが好きだったり庶民的な感覚も持ち合わせている、人柄もよく様々なターゲットに届けるという観点において理想的なキャスト。なるほどね、そういうことなんだそうです。三菱 UFJ 銀行も CM キャラをキムタク兄弟にした理由を、新しい金融サービスを伝えるために日常的な親しみやすさを考慮したというところが起用の理由。国民的なスターとは言えば昭和を中心に活躍した高倉健さん、石原裕次郎さん、勝新太郎さん、田村正和さんなどが浮かんできますが、あまり私生活の匂いは出していなくて、クローズ型の俳優さん、庶民感覚は出しませんでしたねと。

一方キムタクさんは SNS で身の回りの動きを発信してオープン型、確かに親近感のあるね特別な存在というキムタクの立ち位置なんでしょうということなんですね。まあ、こんな風にねこの記者の方が分析をされていますけれども、でこのねキムタクが履いてたファミマソックスも売れますけれども、もう一つあったのがワークマンのフリース、お値段が1900円、ご存知ですか？ワークマンのフリース1900円、あのちょっと写真見ると紫とオレンジみたいな感じで、しかもね今の売ってるモデルじゃないそうなんですよ。これがまたあの一つ前か二つ前かのデザインですか、今売ってないからメルカリで10倍以上の値がついて売られてると。すごいですね。もうこれあのワークマンさんさ、もう一回このデザインで出せばいいんじゃないですかねえ、買いに行きますよ私もねえ。特別感あふれるスターが着ることでカジュアルな衣料品や雑貨も価値が一変、改めてファッションとはスタイルであり見せ方生き様であることを教えてくれますと。へえ、すごいですね。やっぱワークマンはもうファッショナブルになったしね、機能性もいいしお値段もとってもいいしね、え安いっていいじゃないですか。そう、私もねあのスノーブーツ買いましたよ、軽くていいですよワークマンね。まあ、こういうあのファッションアイコンでいうとあのバーキンさんとかね有名ですよね、なんていう話題が載ってたり、すっごいね、キムタクさんがあのマックミッケとかあのシーンもマック行きたくなりましたからね、本当にね。木村拓哉さんの話題を周りにもね当然ですけども大ファンの方が多くてですね、なかなかねチケットが取れないけども当たったからコンサートに行ってくるわなんていう方もねいらっしゃったりするわけで、でスマップの曲はなかなかサブスクに上がったりすることもないんですけど、私の手元にねちょうどこのねスマップのポップアップスマップの初回版の CD がね手元にございまして、もうちょっと DVD などのねサイズのプラスチックのケースですよ、ディスク2枚入ってますけれども、これねあの 3D メガネがね初回版はついてて、このメガネかけるとこの中に入ってるねスマップの写真がちゃんと立体的に見えてとかね、そういうことになってるっていうことでね、これもねちょっと大事にしていきたいと思いますけどもね。さあそんなところからこのせっかく持ってきたスマップのねポップアップの中から一曲お届けいたします。スマップのトライアングル。

0: 住まいのご計画は埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか。毎月楽しいイベントや嬉しいプレゼント、わかりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟のアゲオハウジングステージは国道17号久保交差点そば、全26棟の熊谷ハウジングステージは国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。
1: 大変だ大変だ大変だ。
2: え、何がそんなに大変なの？
1: 家の近くで住宅火災があったんだよ。
2: それは大変ね。でも住宅用火災警報器をつければ安心よ。
1: そうだよね。消防法で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けになったよね。
2: すごい欲しいわ。どこに注文すればいいの？

0: 放置機の代理店の軍営に電話すれば OK さ。安く買えるよ。
1: 住宅用火災放置機のご用命は軍営へ。電話番号は0120-84-5554 0120-84-5554。
2: すぐ電話しようっと。

スは花の町、少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。

ラジオ広報コーノス、コーノス市の提供でお送りします。まずは軽自動車税の納付についてのご案内です。軽自動車税の納付は6月1日月曜まで。4月1日時点で軽自動車などをお持ちの方は、お持ちの方に5月上旬に納税通知書を発送いたしました。なお令和8年度から軽自動車税は軽自動車税に名称が変更されます。令和8年度から軽自動車税括弧種別割が軽自動車税括弧なしに名称が変更されます。口座振替の方は6月1日月曜日に口座引き落としになります。また軽自動車税納付確認システム、こちらの運用開始によりまして、納税証明書の提示が原則不要となるため、令和8年度から口座振替済み通知書の送付を廃止いたします。紙の軽自動車税納税証明書が必要な場合は窓口で申請を行ってください。また障害者手帳などをお持ちの方は、軽自動車税が減免になる場合があります。この申請は5月25日月曜日までにお願いいたします。昨年度受けた方も再度申請が必要です。詳細は鴻巣市のホームページをご覧ください。軽自動車税の納付、6月1日月曜日までのご案内でした。続いて5月12日明日ですが、民生委員児童委員の日です。5月12日火曜日から18日月曜日は活動強化週間です。民生委員児童委員は高齢者や障害者世帯の見守りや安否確認など、行政をはじめ適切な支援やサービスへのつなぎ役として役割を果たしています。

市民の皆さんの身近な相談窓口として理解を深めましょう。明日5月12日は民生委員、児童委員の日です。続いて、若年層の性暴力被害予防月間、モデルやアイドルの勧誘、高額なアルバイトへの応募などをきっかけに性的被害を受けるなど、10代20代の若年層に対する性暴力の手口が巧妙になっています。同意のない性的な行為は性別を問わず、いかなる理由関係性であっても全て性暴力です。一人で抱え込まずに相談してください。また被害者はもちろん、加害者にも傍観者にもならないために、性暴力に関する情報を共有し、社会全体で性暴力をなくしていきましょう。性犯罪・性暴力被害のためのワンストップ支援センター、ハッシュタグの8891です。性犯罪被害相談電話、こちら警察庁ですが、ハッシュタグ8103、こちらをぜひご利用ください。ハッシュタグ8891が性犯罪性暴力被害のためのワンストップ支援センターです。ハッシュタグ8103が性犯罪被害相談電話となっています。ぜひこちらもご利用ください。鴻巣市のシティインフォメーション、ラジオ広報鴻巣、鴻巣市の提供でお送りしました。

0: 蜂蜜。それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には、明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では、工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。
1: つなげその力。芦
2: 田愛菜です。献血はチーム戦。毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。

冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ、迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ。

時刻は5時42分です。外はまだ明るいですね。気象庁発表の鴻巣の日没は18時37分ですから、もうね、夏の日没時間にほぼ近づいてきてるという。日の出がね4時38分ですから、もうね朝が早い。うん、だってもうね、冬だったら4時台なんて真っ暗ですから、もう起きるの嫌だなーなんてね、早起きするのも辛かったりしますけどね、日の出が早いとなんかね起きる元気にもなりますよね。さあ X 見ますと、お、はあ、そうですね、ヒカルスカーレットさんもあの方にね、トランプという名の上官に聞かせたよと、ちょっと冴えてますね。のんべおやじさん、そうそう、この写真なんですよ。そうね、キムタクになれるなら欲しいよと書いてますけど、このロバート秋山さんとね、キムタクさんが馬に乗ってる写真で、そう、紫のフリース、そう、オレンジのこれね、うん、どこかのすごいブランドなのかななんて一瞬ね思いましたけど、ワークマンだってね、かわいい、いいな、欲しいな、思いますね。ワークマンさん、もう一回これこのデザインで出してもらえませんか、さっきそんな話をねしました。ミツルクスさん、ありがとうございます。風邪ひいてる方多いですからね、どうぞお大事になさってくださいと。いやー本当にねー、そう、ちょっとね、そう、ミツルクスさん、そう、南ね、今日の6時でミュージックセレクション南で、バーバラ田所、ゴールデンウィークに南房総市に行ってまいりまして、南いいなーなんて思ってね、南にしてみました。いや、風とかね、太陽とかいろいろ思い浮かんだんですけど、そっか、南に、千葉県の最南端にも行きましたので、南にちょっとこだわって歌を選んでみたら、あ、意外とあるかなーなんて思いましてね。そう、名前に南でもいいですよっていうとね、結構、あ、あの人この人って浮かびそうな気もしますけれどもね。はい、まあ、バーバラもいくつか選んできてますので、なんとなく想像しながらね、楽しんでいただいてても大丈夫ですよ。ありがとうございます。さあ、今日は何の日でございますけれども、今日は何の日、意外とね、ちょっとこう見ますと、鵜飼開きの日なんですってね。鵜飼、面白いね。初めてね、この鵜飼を見た時は、実際に見に行ったことないですよ、テレビとかでね。見た時に本当に漁師さんがさ、夜船を出て船上からこの光をこう当ててね、鮎を引き寄せて、で漁師さんが飼い鳴らした鵜を操って集まってきた鮎を取るという魚料理、口にわわって入れるじゃないですか、それを料理するわけでしょ。あの鵜はさ、お腹が減ってるわけじゃないんですか、いつも思いますけどね、ゴーッと口に入れてね、あれ食べちゃいけないんでしょ、そういうことでしょ。ちょっと鵜飼のね、絵はよくね、映像で見ますけれどもね、そんなことをね、子供の頃からも見ながらね、不思議だなと思って、一度ね、実際にこう見に行ったりしてみたいなと思いますけど、鵜飼は5月11日に始まってからは、満月の夜以外は10月15日まで毎日行われるそうです。日本の古くから伝わる漁ということで、その歴史は1300年にもなるそうです。すごいですね。昔は織田信長、徳川家康、ね、松尾芭蕉、チャップリンなどにも鵜飼が愛されていた。

長良川の鵜匠については宮内庁識別職鵜宅という正式な職名があり、宮内庁にこういうちゃんとした職名の方がいらっしゃる、この技術は脈々と受け継がれているということなんですよ。鵜飼開きの日、今日は5月11日鵜飼開きの日。鳥目という言葉と由来となった鳥、鳥目という言葉の由来となった鳥、あ、そうなんですね、鳥が前後に首を動かしている理由、鳥にまつわる面白い雑学紹介という、そんなね、いろんな話題が上がってます。鵜飼開きの日です。あとはご当地キャラの日だったりしますね。いっぱいいますよ、一時ね、まあ、今でもね元気にあちこちのイベント行くと登場しますけど、一時はもうテレビでもね、あのゆるキャラとかってね、ご当地キャラいっぱい出てきて、千葉だとあの千葉くんっていうのがねいるんですけど、あんまりテレビ出ませんでしたね。あのふなっしーの方がね出てましたね。ふなっしーはあのほら非公認ですけどもね、ラジオのゲストで来られたことありましてね、ふなっしーさん到着っていうね、嘘どこにいるのって、わかんないわかんないね、突如として急にふなっしーね、こうミーティングルームに現るっていう瞬間ございましたけどもね、あれも面白かったな。くまモンなんかもね、くまモンの名前によれば、くまモンの仕事はハローワークで募集された、あ、そうなんですね。はい、くまモンとかね、たくさんねご当地キャラ人気者がいましたけれども、今でもイベントなどでは活躍中。今日はご当地キャラの日なんてね、いろいろ見てますと、もうこの記念日どれにしようかなと思いますけども、で今日はね、あの浜田雅功さんとかドリーマミさんのお誕生日だということで、お誕生日アーティストさんの曲をお届けしたいなと思います。ちょっとグラミー賞などでもちょっとね名前が騒がれました、サブリナ・カーペンターさんも今日がお誕生日だそうです。お届けする曲はサブリナ・カーペンター、エスプレッソ。

0: 保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで、経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。
1: 献血始めますね。
2: はい、頼んだぞ。私の血液
3: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
1: ちょっと献血ありがとうございます。
2: え、
1: ヒーローは私の中に流れている。
4: シンク献血、
1: 日本赤十字社。
5: 資格は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

0: 1992年公開の映画ボディーガードの主題歌でありました、 I will always love you。 ホイットニー・ヒューストンリクエストくださったのは西千葉のヘプバーンさんです。マンペー頑張ってるかな。
1: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな
2: と少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473。 あなたの生活のお悩み解消はぜひクボタホームクリニックへ。
3: 佐久間秀樹です。2枚目のアルバムが出ました。

0: 休んじゃおうかな。
1: 佐久間秀樹マスカット全15曲入り、ハッピーソングマスカット黄昏色の交差点曇りガラスの全部言えないな、3000円ぜひよろしくお願いします。佐久間秀樹でした。
2: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築するさいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともにいい音、いい映像を追求していきます。

2曲続けてお届けしました。ミュージックセレクションテーマ南がつく曲、何でもいいよというね。まず最初がソフモヒさんのセレクトでモンパチですね。モンゴル800の南風と太陽というね、これ1分57秒2分ない曲なんでね、あっという間に終わる曲だったんですけど、南風出てきましたね。そしてヒカルスカーレットさんが選んでくださった今井美希プライド、私は今と始まりますね。南の一つ星を見上げて誓った、いい入りですねこれね。改めてこう歌詞をねこう読むとね、私は今南の一つ星を見上げて誓ったっていう、よくねあのカラオケで私は暇って歌ってる人がねたまにいますけれどもねまあそういうことを置いといて、今日はミュージックセレクション南がつく曲いろいろ集めておりますよ。皆さんからもいろいろと募っております。続々と集まってきてますよ。ありがとうございますね。今のところは歌詞にね南が出てくる曲でございましたけれども、もう一個ね、やっぱこれもう暦の上では夏になってるわけですからね、まあ季節的には初夏ですけれども、まあ春じゃないよねっていう立夏確か迎えたんですよ確かね、だからこれかけてもいいかなと思いました。夏の歌ですよ。のんべおやじさんありがとうございます。プリンセスプリンセス、世界で一番暑い夏。

これ、ヘリコプターの音ですか、バイクの音ですか、どっちでしょうか。当時のなんかミュージックビデオとか見ると分かるのかな。プリンセスプリンセス、世界で一番青い暑い夏、のんべおやじさん、いろいろねたくさん書いてくださいまして、ありがとうございます。そう、歌詞に南サウスが入ったリクエストです、とバーバラさん、体調お大事になさってくださいませと、ありがとうございます。優しいお言葉出てきましたね。コンパスはいつも南を指してる。はい、いやーもうね、南って聞くだけでなんかこう温まりますかそんなことないかな。うん、でもなんか明るい、うん、なんか空とかね、暑い夏とか青い海とか、そういうのがなんかねイメージが湧きますよね。南なんかこう失恋するとね、北へ行くとかね、旅へ出るとかね、北の方に行きたくなるとかね。ね、これあの家のね風水なんかさ、ちょっとこう見ようじゃないかなと思ってね、自分によく分からなかったですよ。自分の部屋がね何向きなのかとか、まあ、なんとなくふんわりこっちに太陽が上がるから、まあ、こっちが東向きなんだろうななんていうのは分かりますけど、きっちりと出るじゃないですかね。あら、やだ、西の部屋だと思ったら私の部屋って北側だったのね。なんかちょっと暗い感じがした。そういう

ことね、とか妙に納得したりしてね、はい、あの風水でね、気にする方なんかね、あれいろいろこうどっちの枕が金運は北枕がいいとかね、頭の、うん、成績が上がるには北枕が落ち着くとかね、お金を貯めたいなら、西に黄色とかいろいろあるじゃないですか。東の方を見ると化粧すると恋愛運が上がるとかいろいろ聞きますよね。でこんなことをね、全部全部自分の望みをね考慮した位置にしようと思うとね、寝る場所がなくなるっていうね、困りますねこれはね。だからやっぱり、うん、金運なら金運とこう絞り込んで、そういうお部屋のレイアウトとか、ね、間取りにしないとね、あっちもこっちもあっちもこっちもなんてやってるとね、もう寝る場所もなくなりますからね、はい。そうしてああいう風水のねこう本なんか見ると、基本的には水回りをきれいにして玄関に靴を出しっぱなしにしないでお掃除をちゃんとするっていうのが基本のようですね。まあ、水回りはねちょっとこう仕事運かなと思う時に気をつけてね、こまめにね排水口ゴシゴシきれいにやったりとかねしますけれどもね、玄関がどうしてもね靴をねいっぱい置きっぱなしにしちゃうあれ癖なんですね。うちね集合住宅マンションですから、不用事にね鍵なんか開けちゃったまんまにしとくとね、隣かな上なのかな、なんかちょっとこうちっちゃい子供たちがね間違って家に上がってきちゃったことがあるんですよ。それで玄関でなんか子供のね声がわちゃわちゃわちゃわちゃ聞こえることがあってね、あなんか子供が入ってきたなと思って、そしたら子供が言うんですよ、たくさんいるよって、たくさんいる人がたくさんいるって言うんですけど、これ私に家一人なんですよね、まあ、つまりは要するに靴がたくさん玄関に出てるから人がたくさんいると思ったみたいでこう出てったらね、こうおばちゃんが出てって、どうしたのなんて、あっつって、ここお家間違えてるんじゃないなんて、たくさんいないよ、お姉ちゃん一人だよっつったら、へえみたいな顔で、ね、ごめんなさいって出ていきましたけどもねね、まあ、うちの家の玄関はちなみに鬼門ですね、北東にあるんですよね。でなおさらねちゃんとね綺麗に靴も片付けてね、お掃除もまめにした方がいいみたいですけどもねはい、今ね南テーマ南でございます。今ね鬼門の北東の話をしてしまいましたけども、歌に南、うん、歌詞に南が入ってたりとかね、南の一つ星の南とかね、コンパスはいつも南を指してると、こんな感じの歌詞、あと南風と太陽で南が出てますけどもね、お名前に南の入った方もいらっしゃるということで、何人かの方がね書いてくださってますよ。そうそうそうそう、あそう、今日黄色のねこう色に反応していただいたらね、今 X 見てますけどね、そう、あ、ありがとう、そうか、このプリプリの最後の音ね、なんだろうとかって今言ったところ、プロペラ機セスナの音ですと教えていただきました。あっちゃんのベースで入るこの歌、プリプリ、ザ・ホッテスト・サマー・イン・ザ・ワールド英語にしていただいたりね、芸が細かい、はい、ありがとうございます。はい、のんべえ親父さんもねありがとうございますとか言っててくださって、はい、そう、南の一つ星あったべとかね、もう歌詞をねいろいろとね振り返っていただきまして、あ、そう、ちょっとねそう、ちゃんと聞いてくださって、あら、まそうな、ちょっとね歌の途中でちょっと違う曲ちょっと混じった瞬間があったけど聞き逃してないね、失礼いたしました。そう、じゃあちょっとね、そうなんですよ、ヒカルスカーレットさんにねバーバラが用意してた

力がもうバレちゃったからかけましょうね。本当は違う曲行こうと思ったんですけど、そうです、さっきちょっと混成した曲お届けします。これはもう歌詞にね出てくる、よくモノマネもしますね、南に向いてるって、ジュディ・ヨング見せられて。

止めちゃいましたね。失礼しました。ちょっとね頭に戻っちゃいましたが BGM にしながらお届けしたいと思いますが、南吉貴、モンローウォーク、ヒカルスカーレットさんとミツルクさん、ありがとうございます。名前に南でございます。そしてあのエアロガさんがね、リクエストくださってるんですけど、 SKE の曲なんですけどね、仕事中なのでギリギリミュージックセレクション間に合うかなという風になってますが、聞けてますでしょうか。ということでエアロガさんが選んでくださった SKE48 頼りは翼だけだを届けします。

0: ミュージックセレクション、今日は南でいろいろ集めました。皆さんたくさんのリクエストメッセージありがとうございました。
1: 人の命を救うこと、あなたにしかできないことがあります。400ミリリットル献血にご協力ください。命を救う力を合わせよう。鴻巣献血ルームからの

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239、 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

天空からの贈り物、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリ、地元愛から生まれたお酒です。鴻巣市の名前の由来になったと言われるコウノトリ、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリは鴻神社に見守られ、市民の皆さんの思いを乗せて新しいお酒店がプロデュース。寛永元年1748年創業、老舗蔵元鎌屋が自信を持って仕込みました。フレッシュな味わいの 720ml 純米酒、シャンパンのような口当たりの発泡純米酒 300ml の2種類です。ご自宅で、ご贈答に、お土産に、コウノトリはどんな幸せを運んでくれるでしょうか。販売は鴻巣市蒲塚新しい酒店、電話番号は 048-548-0045、 定休日は日曜日、祝日。

私生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い姓は車名は虎次郎、人呼んで

送りしておりますのは厚見清男はつらいよでございます。チャラチャラに流れるお茶の水行きな姉ちゃんたちしょんべん、トラさんが好きなバーバラ田所がトラさんコーナーを作らせていただいております。 BS テレと土曜トラさんやってますよ。毎週楽しみですね。はい、もうね、土曜言っていいやらってね、毎回楽しみね、迷いますけどもね。さあ今回はですね、45作男はつらいよ、トラジローの青春でございます。平成4年ですよ、12月26日の公開、1992年です。もうこの頃になると、三男がね、もう大学生になって、泉ちゃんとのね、この恋模様がね、もう一つのストーリーとしてはね、かなり濃くなってくるというね、そういう回でございまして、泉ちゃんはね、レコード店で仕事を始めるんですよね。で、今日は、泉ちゃん仕事前だから、あ、お休みのお前の日だから、なんつうとね、お父さんとお母さんに家でご馳走を作ってもらって、泉ちゃんを家に招いて、でみんなで食事をして、泊まっていけばいいじゃない。だってこの前も泊まっちゃったし、いいじゃないか、俺布団引くよなんつってね、泊まるっていう、外のデートじゃなくてさ、自分の実家に招いて一緒に家族として食事をするという、なんと健全なデートをしてるんでしょうっていうね、微笑ましい瞬間があるんですけれども、まあこのね、三つおと泉ちゃんのシーンで流れる徳永秀明さんの曲の数々、まあちょっとね、じんわりくる、なんかしっとりくる、ほろりとくる瞬間ありますけれどもね、このね、45作はですね、なんとね、キスシーンが出ます。ね、もうこう何回見てもいい、あのね、電車の中で手を握るっていうシーンもありましたけど、45作はね、こう急遽ね、もう東京離れなきゃいけなくなるんですよ。で、大学早退して東京駅に迎えに行く、見送りに行く、レレレレレレレレとか鳴るところでね、ホームにいるわけですよ、自動販売機の前でね。でもう東京にしばらく帰ってこれない、会えなくなっちゃう、ごめんね、僕はなんだか何もできなくて、まぬけだったな、みたいな、そういうちょっと切ないシーンがあって。で、プレレレレレレと鳴ってるところでね、泉から、三男に、口づけです。ああ、いいね。ああ、ここ何回見てもいいですよ。このね、また新幹線もね、先っぽが丸い方のね、懐かしいですよ。新幹線のあの方も好きですね。見れるしね。はい。ホームのシーンもいいですね。で、トロさんにとっての、マドンナはね、吹雪純さんでございましてね、理髪店。

演の女天使の役でございましてね、これまた色っぽいんですよ。トラさんのねひげを剃るシーンなんかちょっとねセクシーでね、ちょっとここもね恋模様がちらつく雰囲気はあるんだけれども、てんてんてんてんという、ま、この回はもうだんだん三尾と泉の恋模様がとっても、なんかねウキウキします。はい、でね、徳永英明さんのね曲がね2曲かかるんですけれどもね、でもね、まあ、夢を信じてもいいんですけど、このね新幹線の出発ベルが鳴る中で泉から口づけをして電車に飛び乗る、そこでかかるこの歌ということで、今日はこっちです。徳永英明さんの最後の言い訳。一番大事な、ちょっと頭からいきますね。はい、ちょっと重なりましたけれどもね、このイントロのところからね新幹線がホームを出ていく、三尾が走る、切ない、泣けるというシーンでございます。徳永英明、最後の言い訳。

は矢沢永吉逃亡者をお届けしております。 X の方で皆さんありがとうございます。はい、あの西千葉の祖父もひさん、そして上ちゃんへのリクエストということでね、お届けしておりますよ。ギリギリ間に合ったかな。トラさん、マジ人間味あっていい映画よね。今の時代や人間関係どう思うだろうと、のんべおじさんもねえ。徳永英明氏、あ、よく歌いますという、あ、そうですか。いや、のんべおじさん、いい。あ、このね、この映像はね、また違うんですね、これね。これ乗っちゃったパターンでしょ、電車にね。乗らないで、見送って、ホーム走るシーンが45作でございましてね。神あれの話題なんかもね、ちょっと、書き、ね、書いてくださってありがとうございます。さあ、そろそろね、もうだんだんお時間も近づいてまいりまして、エンディングでございます。

やちょっと南もね、あの風水についてもね、いろいろ書いてくださってる。なるほどね、そう、靴ね、靴ね。そう、のんべおじさん、ありがとうございますね。原則として一人一足まで、あ、そうなんですね。もうね、10人分ぐらいの靴を出してたからね、全く出さないのが理想なんですね。靴は外の陰の気、汚れや悪い気を運んでくるため、必要最低限その日履いた靴一足だけにして、すぐに靴箱へ収納するのが金運全体をなっぷる鍵ですよ。承知しておりますが、なかなかねダメなわけですよ。ちょっと心がけてね、いきたいと思いますよ。ありがとうございます。でひろとさんもありがとうございます。今からね聞きますよっていう風にね、はい、そっと聞いてくださっていた元浅草ネマさんもありがとうございます。エアロガさん間に合ったかな。 SKE お届けできましたよ。耳に届いてると嬉しいです。大城さんもね、先週お疲れ様でした。もうさすがミキサープロですからね、綺麗なスムーズな進行でございまして、ロンドンのね和子さんも、なんか曲の入りとかいい感じみたいな感じにね感想を送ってくださってましたよ。お疲れ様でした。またね、あのお城さんの回もありますからね、そちらも楽しみにしていてください。さあ来週は関巻さんの担当でございますよ。はい、そう、あの第1第3が関巻さん、第2第4がバーバラの週で、ちょっとね第5週がある月は4週5週が入れ替わったりとかしながらね、ちょっと5週に大城さんっていうのが難しくなりそうなので、ちょっと入れ替えたりしようかなんていうので相談をしたりねしてますので、まあでも誰かしらは月曜日夕方はね登場しますので、引き続き、お付き合いいただければ嬉しいです。さあちょっとね、注意報の方を見ておきましょう。埼玉県南部北部秩父地方雷注意報は相も変わらず出てますので、エリアの方ご注意ください。そして先ほどの電車の運行情報で、高崎線などはもう遅延情報出てませんが、東武アーバンパークラインが運転見合わせになっています。人身事故の影響ということのようです。ご利用の方ご注意ください。さあ今日はテーマ南でミュージックセレクションいろいろ募りました。ありがとうございました。バーバラ田所南房総市に行ってきたなんて、そんなところからインスパイア南曲いろいろリクエストメッセージもありがとうございました。ちょっとね鼻声でしたけれども、皆さんも季節変わり目、エアコンかかってきたので喉注意ということで、お体ご自愛ください。3時間お付き合いいただきありがとうございました。バイバーイ。

0: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでいくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.sekine-house.co.jp/
1: 埼玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などのさまざまな分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学オープンキャンパス開催中。詳しくはウェブで。

軽く心を軽く誰かに会えるこの道で素敵なあなたに声をかけてこんにちは僕と行きましょう。

君を連れて遊びに行こう。みんな集まるあのクラブ、ギターを弾いて朝まで歌う、楽しく騒い

こんばんは。コーノスフラワーラジオ、ラジオパーソナリティの城田耕作です。この時間は私城田が月ごとに年代ジャンル問わず選曲したプレイリストをお送りするマイジュークボックスをお届けします。5月入りまして、新年度経って1ヶ月、ね、だいぶ収録空きまして、2回3回分ぐらいね、空いて久しぶりにこのコーノスフラワーラジオに来ましたね。はい、確か去年の4月の時にここに来た時に、来る途中に道に黄色い綺麗な花がたくさん咲いてたんですよね、あれは何でしょうかねみたいな話をしてて、でそれ菜の花だったんですけど、菜の花知らんのかいっていうね、あの笑われた話、笑われたんですよ、うん、菜の花知らなかったんですよね私1年前。うん、さすがにね今はね分かりますけど、うん、お花の名前とかねほんと全く疎いんですよ、うん、でもねこう菜の花、あれが菜の花なんだって分かってからこう見るとね、街にほんといっぱい咲いてるんですね菜の花って、うん、マイジュークボックス、まずはオーシャンゼリーゼ、私が弾き語りで、お送りしました。そして、今の曲はジョン・メイヤーでワイルドブルー。最後までお付き合いください。

はい、お送りしましたジョン・メイヤーでワイルドブルー。最近この曲ね、ずっと聴いてるんですけどね、かっこいいですよね。うん、最近始めたことの一つにシール交換、ご存知ですか皆さん。シール交換、これがね今ねブームなんですよ。僕は今、今年28になる年で平成10年生まれなんですけど、僕が、僕の少し上の年代の方なのかな、僕は子供の頃もやってたみたいですけど、特に女の子同士の遊びの文化みたいですね、シール交換。わからない人に説明しますとね、単純にシールをね交換し合うんですけど、お互いが持ってるシールをね。で、シールは何でもいいんですって。いろんなありとあらゆるさ、可愛いシールを、まずこう自分のシール帳っていうね、なんか手帳みたいなね、のがあって、そこにこうね、自分が見つけたね、ありとあらゆる可愛いシールをね、もうベタベタベタ

そう、このシールが欲しいから代わりにこっちをあげるから交換しないとかね。でそこのまたこうやり取りがいろいろあるんですって。うん。でこのシールの中にもね、いろんな種類があって、あの普通のさ平面のシールとか、キラキラしたシールとか、ちょっとぷっくりしたシールとかいうことで、一緒に始めないかって言われて、まあね、ああいいよって言って、あのシール交換をね、シール帳、今だからこう自分のシール帳にこうどんどんシールを貼ってって、こうまず自分のシール帳を完成させるところなんですけど、うん。でもね、結構ね、あのシールって僕案外持ってたというか、なんかね、いろいろあのこれがね、シール交換に有効なシールなのかどうかは分かんないですよ。分かんないけど、なんかあのブランドのさ、ロゴのシールとか、よくブーツ買った時とかに、あのそこのブランドのロゴのシールがこう何付属してあったりっていうかの、よくありません？ああいうシールとかね、あのシュアーのマイク買った時のね、シュアーって書いてあるね、ステッカー、ステッカーっていうのかな、あれは、とかね、あの案外 あるんですよ。でそういうのってさ、あのシールもらってもしょうがねえなっていうか、そのシール交換する前は別にどこに貼るわけにもなーって感じで、なんとなくね、今までの私の生活の中でね、さまよってたシールがね、あの何個かね、こう思い当たるのがあったんで、これをちょっとこうシール帳にどんどん貼ってっていこうかなって思ってます。はい。あとはまあ、なんか単純にあの可愛いシール、ぷっくりぷっくりぷくぷくシールっていうのとか、なんだっけな、ね、ボンボンドロップシールっていうのが、このぷっくりの中になんかね、ドロップが入ってんの、シャカシャカするようなのが入ってるボンドロシールっていうんですって、とかね、まあ、そういうのもちょっと集めていこうかなと思います。主に多分これ女の子とあれだもんな、交換することになると思うから、基本的にこの取引にさ、使えそうな手札は私も持っておかないと、多分ねシール交換成立しないと思うから、それもね集めつつ、自分のシール帳をねちょっと完成させていこうかなって思ってます。うん。なんであのもしね、あのこれ聞いてるね誰か、あのコーナスフラワーラジオのね誰かとかもね、あのシール帳私も持ってますって言ったらね、あの僕も一生懸命ちょっとシール帳揃えますんで、シールを、なんであのぜひあのシール交換お願いします。で、私事ですが、今年の2月に子供が生まれまして、はい、あれこれってあの放送に載っけたんでしたっけ。ちょっとねだいぶ空いちゃったんでね、あの何を話したのかさっぱり覚えてないんですけど、そう、あの子供が無事に、はい、生まれました。ありがとうございます。でまあ今2ヶ月ぐらいですかね、はい、まあ不慣れな生活を、まあ、続けておりますが、いやー、やっぱね、こう自分がこう子を育てる身にね、なるとはというね感じなんですけど、まあ、もちろんまだこう自分がこう父親という自覚とかはねほとんどなく、ただただこう小さいね、あの生き物を育てているというね、感覚なんですけどね。いやでもやっぱり可愛いですね。手にね収まる、この腕にだいぶ大きなね、あの大きな状態で生まれてきたんですけど、まあそれでもまだね、あの腕には収まるサイズというか、いやそれは可愛いですよね。こんなちっちゃいのがこう自分の腕の中で寝てたりするとね、まあなかなか寝れないとかね、夜泣きとかいろんなねことをねこう聞いてはいましたけど、いざこう経験してみるとね、やっぱこう子育てをしながら、仕事をしているお母さんとかね、本当にすごいなってね改めて思いますね。自分の奥さんの姿とか見てると、もう夜中とかね関係なしに起きてきますからね。そうで、私あの恵まれた

環境で育休が取得できる会社だったんで、1ヶ月間ね育休取ってたんですよ。うん、今結構育休ね制度が進んでるので、結構育休取る方僕の周りも何いるんですけど、で私も1ヶ月取って、でなんでもう1ヶ月間はずっと家にいたんですけどね。はい、そうで夜中とかね、その夜泣きの対応をね、初めのうちはねこう2人でしたんですよ、僕と奥さんで。うん、でもこれ結構あるあるみたいなんですけど、赤ちゃん泣くじゃないですか。でお母さんはねパッてそのね赤ちゃんの泣き声でねもう目が覚めるんですよね。そうで私もね初めのうちはね起きれたんですけど、こうパッて目が覚めてたんですけど、もう4日目ぐらいからねもう慣れちゃって、その泣き声にもうねいくら泣いてもね全然寝れる体になっちゃってて、これあるあるみたいですね、このお父さんが起きないっていうのは。うん、そう、それで結局ね僕がねパッて気づいた頃にはもう全部終わっててみたいな。だもうでまた僕は寝て、でまたパッて起きたらもう全部終わっててっていうのをもう夜中こう繰り返してて、もうあなた必要ないよねということで夜間対応外されたんですけど、はい、別の部屋で寝させてもらってて、4日以降ぐらいからは、はい、まあ、その分ね昼間のこととかね私が一応こうやってはいたんですけど、いやーそうだね、なんかこの遺伝子的にやっぱこの母親っていうのは組み込まれてるんですかね、やっぱこの我が子をこうね育てていくっていうのが。うん、そうなんですよね。おそらく多分奥さんはもう母の、うん、感覚で生きてるんじゃないのかなと思ってるんですよ。僕はだからねいつねその父っていうのをこう実感するのかなというか、うん、どっかそういつ来るんでしょうかねなんて思いながらね、まあ不慣れな生活を、はい、続けております。では、曲ですね。まあ子供にちなんでと言いますか、そんな選曲をしました。ビリー・ジョエルのこれ私このプレイリストを作るタイミングで知ったんですけど、この曲をねそれまで知らなかったんですけど、ビリー・ジョエルのララバイっていうね、曲がありまして、94年ですね。そう、これはビリー・ジョエルって娘がいるんですよね。ビリー・ジョエルにめっちゃ似てるんですよ、娘さんが。めっちゃ可愛いんですよね、それが。ちょっとね調べてね見てみてください、ビリー・ジョエル好きな方とか。これがねこのララバイという曲、ビリー・ジョエルが自分の娘にこう歌った曲。子守歌みたいな、多分ねこう娘が自分の隣で眠りについてるのを見ながら歌ってるような内容の曲なんですけど、はい、じゃあ、このビリー・ジョエルのララバイをお送りします。

はい、お聞きいただきました、ビリー・ジョエルでララバイ、ね、Good Night My Angel ってね、はい、いい曲ですよねこれね。はい、そういえばね、昨日父親と飲んできまして、父親と2人でお酒飲みに行ったのいつぶりかな、だいぶ前だと思うんですけどね、前回が、まあ多分しっかりと2人で飲んだのは初めてかもしれないですね。なんか父親が誘ってきたので、僕も空いてたんで2人でちょっと行ってきたんですけど、で子供の話とかいろいろしてきて、父親まだね今58ですかね、バリバリ仕事してるんですけど、この父親はこのし、まあ今の職を引退してとか、まあ引退を考えてるのかとか、自分の老後ってどうやって考えてるのかなとかね、まあ別にそうなり介護がどうのこうのとかそういう話ではないんですけど、単純な興味としてどういうこれからの人生を描いてるのかなっていうのが単純に興味があって聞いたりしてたんですけど、でもこう僕の中では、まあ何歳何歳で引退して、でそこからはこの老後にこれこういうことをやろうと思ってんだよねみたいな話が聞けんのかななんて思ったんですけど、この改めてこの父親がこうね面白いなっていうか、だからこの人はこうやってなんかなんて言うんだろうな、この生き生きしてるっていうか、のかなって感じたのはね、こうずっとねなんかね楽しそうっていうか、そうなんかね引退とかねそういうのをね全然考えてなさそうな感じのね口ぶりでずっと仕事のねことをね話してたんですよね。そうだから、まあ多分物理的に仕事ができなくなるぐらいまで多分働く人間なのか

なんて思いながらね話聞いてたんですけど、うん、あでもなんかねやっぱあれですよね、その長生きする人っていうか、僕の施設の高齢者の方とか見ててもなんかこう一個夢中なことがあったりとかする人って生き生きしてますよね、やっぱりね、なんかこの原動力をしっかり見つけているっていうか自分の、うん、それをなんかね自分の父親にもね感じてね、おおすごいなーなんて思いながらね聞いてたんですけど、果たして自分はそんな58になってもまだまだこうなんか薪をくべてられんのかななんて思いながらね、まあね、そんな58ってなるとな、まあなかなかあと30年後ですからね、うん、まあとりあえず意識が変わった点で言うと、まあ自分だけじゃないので子供が生まれるとね、やっぱそこの何責任というか、こう自分の人生の責任みたいなのをこう少なからず感じていまして、私もまあなんでとりあえず健康に生きていかなきゃななんて思いながら父親と飲んでました。はい、ということで、そんな私からこの選曲いきます。川島英語でノフーゾー。

はい、お聞きいただきました川島英語でノフーゾーね、いい曲ですね。これもまたね、はい、特にこのね、改めてこの曲を聴いて、この歌詞のいいか男はっていうね、はい、ここのやっぱね、男ならこうあるべきというかね、なんかそういう昭和的な、はい、考え方というか、なんていうんですか、この表現、いいか男は、ここがね、やっぱ好きですね、私は。この時代、今のね、この時代においてね、女はとかね、男はっていうね、考え方って結構 NG とね、されている、表現だと思うんですけど、まあ、それでも、やっぱりね、この男の美学というか、男だったらっていうね、この精神はね、私好きなんですよね。うん。そう。やっぱ私は男で、男として生まれてきているので、うん。やっぱね、男だったらっていうね、気持ちを持っていきたいっていうか、うん。まあ、女なんてとかね、男なんてっていう、まあ、ちょっとこう、性別を批判的なこう捉え方するような、考え方はね、確かになんか良くないと思うんですけど、男だったらっていう、そのなんか自分、男という自分のね、性にね、誇りを持っているようなね、この考え方はね、とても好きなんですよね。うん。男は夢を持て。そう。だったら女は夢を見ちゃいけないの?みたいなさ、そういう話をしてるんじゃないんですけど、はい。まあね、はい。の風像でした。では、ちょっとね、プレイリストっぽくいこうかなと思います。Apple Music の、世界トップ100の中から、3曲続けてお送りしようかなと思います。まず、1曲目は、エラー・ラングレイの中心テキサス。2曲目、オリビア・ディーンの Man I Need。そして3曲目は、ブルーノ・マーズで I Just Mind。

はい、3曲一気にお送りしました。 Apple Music 世界トップ100からエラー・ラングレーで Choose in Texas、 オリビア・ディーンで Man I Need、 ブルーノ・マーズで I Just Mind。 いやーね、やっぱね素晴らしいですね。Apple Music 世界トップ100とかそういうランキングのやつ僕はあんまり開いたことなかったんですけど、楽しいですねこれ。うん、せっかくねこういうサブスクに入ってるんでね、こういう機能をねどんどん使っていこうかなと思いますんで、プレイリストにこういうのをね組み込みながら、まあ、最新の曲とかをせっかくだからね、流しながら、プレイリスト作っていこうかなって思います。案外時間が余ってるんで、どうしよっかな。ちょっとブルーノマーズ流してもいいですか。じゃあつい最近ね、リリースされたアルバムのザ・ロマンティックの中から今 I Just Mind を、流しましたんで、もう一曲、アルバムの最後の曲ですね、

はい、お聞きいただきました、ブルーノマーズでダンスウィズミー、最新アルバムのザ・ロマンティックの、最後の曲ですね。いや、いいですね。やっぱね、ブルーノマーズは本当ね、この昔の、50年代からこの50、60、70、80、90とこのね、年代の曲調をこうフューチャーするような曲を出すからね、とてもね好きです。私はブルーノマーズ、なんかこのダンスウィズミーは特にアースエンジェルみたいなね、このペンギンズのアースエンジェルみたいな感じの、雰囲気がありまして、あのバックトゥザフューチャーのギターのヘッドにこう引っ掛けた写真がこう消えかかる感じの、あれあの時確かね、アースエンジェルさんね、アースエンジェル、アースエンジェルでもね、あんな感じのね雰囲気があってね、はい、とてもいいですね。お聴きいただきました。はい、それではぼちぼち時間になりましたね。はい、このフラワーラジオ、この時間は私白田が送るマイジュークボックスをお届け

けしました。最後までお付き合いいただいた皆様ありがとうございます。コーノスフラワーラジオマイジュークボックスは、現在毎週火曜夜12時、そして今月は月曜19時から放送しております。最後の曲は、ね、私が、最も尊敬している最も好きなアーティスト玉置浩二さんですね。はい、のこれもまたねちょっと久しぶりに改めて聞き直した曲なんですけど、明かりの灯るところへというね曲がありまして、うん、これがいいんですね。はい、これのね歌詞もねとってもいいですし、玉置浩二って本当に年代によってねいろんな表現をするっていうか、ま、全然違かったりしてね、それがまたいいんですけどね。この時明かりの灯るところへをリリースした頃の玉置浩二さん素晴らしいんですよ。うん、まあ今のね玉置浩二さんもねとすごいんですけど、もちろん大好きなんですけど、僕はね特にこのね年代の玉置浩二さんがね一番好きかもしれないな。うん、どこかこうなんか力の抜けた感じでちょっとこうね悲しげなね雰囲気がずっとねこう歌に混じってるっていうか、ちょっと弱々しい感じの、それでもねそうなんかこう力強さもありみたいなね、明かりの灯るところでねまあ、これで終わりになっちゃうんで、ちょっと私の好きなね、歌詞があるんですけど、ね2番の歌詞のね、どれだけ強がろうと人なんて脆い、わずかな間違いで耐えてしまうっていうね、そうここいいんですよね。うん、まあ、あとねまあ、冒頭の歌詞の外は激しい雨と北風が続く、この世界の汚れ洗うようにっていうね、この歌詞もなんかいいですよね。はい、最後のねサビの歌詞の君の手のひら強く握って明かりの灯るところへ、生きていたい理由がある、もうすぐ雨も止むだろうっていうね、もうなんかこうね習字でねこう書きたいですよね。できないですけど、習字こう習字でファーッとこれをこう文字に起こしたくなるようなね、こうねこれがまたねこのメロディーとねすごいねマッチしてて、曲の雰囲気にもすごいね合っててね、それでこの玉置浩二さんが歌うからね、まあこれはいい曲なんですな。はいはい、この曲で、お別れしたいと思います。では、最後に聴いてください。玉置浩二で明かりの灯るところへ。

埼玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などの様々な分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学尚友会は、卒業生、在学生、教職員が手を取り合い、大学の発展とともに学生の入学から卒業後まで連携支援を行っています。尚美学園大学尚友会。

0: ラブリングスのブレス&ハーモニーということで始まりました。ラブリングスのブレス&ハーモニーです、はい、ラブリングス和田拓磨です。そして
1: ラブリングス久賀花代です。よろしくお願いします。
0: さあ花代ちゃん、この番組はどんな番組ですか？
1: はい、息するように歌いたいラブリングスで心も体もワンナップということで、うんうん、この夜のね8時のこの時間帯に、うん、ちょっとね癒しも含め、うん、音楽で元気になってもらいつつ、うん、そしてトークで、うん、ちょっとね笑いも含めて、うんうん、一日のね締めをラブリングスで聞いていただけたらなと、
0: うん、はいはい、今日はね、うん、この番組に多分今までゲストで来た中で一番年上の、うん、
1: あれ最年少って言おうと思ったら、
0: あ、本当、
1: あれ
0: 最年少のゲストが来てくれました、うん、じゃあ早速ですが、そうですね、ちょっとこの2人に自己紹介してもらいたいと思います、はい、それでは自己紹介よろしくお願いします。
2: 手話と音楽で笑顔の種をまく種まキッズ所属6年キトです。手話ネームは音です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。キトちゃん、よっ、かわいい、
1: かわいい
0: え、キトちゃんは何年生っていう言い方でいいのかな？
2: 6年生です。
0: あ、じゃあもう92歳ぐらいかな6年生っていうと11、12ぐらい、11歳
2: です。
0: うわー、同い年です。よろしくお願いします。そしてもう一人います、
3: はい、うん、どうもこんばんは、ようです。今日は初めてのラジオなので頑張りたいです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。まあ、この手話をやってる2人がですね、うん、今回ゲストということで来てもらいました、うん、まあ、いつも普段、ね、手話なのでなかなかこう音声を聞ける機会もないと思うんですが、うん、今日はどんな思いで活動をしているのか、うん、そしてなんとですね、2人はこれからタレントさんとしてデビューをするそうなので、
1: なんとですね、びっくりですね。
0: そう、放送始まってる時は5月5日子供の日に一応ねデビューということになってるので、なんとデビューおめでとうございます。え、はい、ということで、その指導してる今日はですね、すはい、マッキーさんにも来てもらいました、はい、マッキーさんもよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。ありがとうございます。
0: じゃあね、まずね、ちょっとなんか2人が一応そのなんつろう、うん、デビューということで、はい、指導者としてはどんな気持ちでしょうか？
1: 最初にね、マッキーさんに伺い
4: ました。おーって言ってますけど、そうですね、はい、ずっとなんか思い描いていたことだったので、うんうんうん、いつか、まあ、私がこうこの世から亡くなったとしても私の思いは
0: ずいぶんすごいこと言って
4: る、本当に、
0: まあ、本当に思い強すぎんだこの世に亡くなったとしても亡くなったとしてもいいよいいよ、うん、
4: 引き継いでくれる子が、はい、子というかね、この思いを次の世代次の世代ということで、はい、引き継げる子を探していた中でのこの2人で、うん、まずはねこの2人だったんですけども、
1: はいはい
4: はいはい、今手話音楽教室を運営してまして、うん、人数は、まあ川越市に、15名、うん、そして、浦安市に8名の子たちがいるんですけど、うん、その中から、まあ、2人という形でね、うん、でこの子たちがデビューという形になります、う
0: ん、はい、ありました、はい、ありがとうございます。
4: お願いします。
0: ドキドキです。もうさ、ユニット名とかも決まったわけ？
4: あ、発表する？
0: 発表してもらっていいですか？
4: はい、
2: せーの、キトヨです、
0: はい、ちょっとキトちゃん、キトネちゃんっていうお名前とヨウくんだから、はい、キトヨにしたってこと？
2: はい。
0: でもヨウくんはさ、はい、本名言っていいのかどうかの漢字で書くとさ、葉っぱの花わけよ。
1: あ、それで
0: だからさ、キトちゃんはさ、まあ、漢字違うんだけどさ、うん、木と葉っぱみたいな。
1: 本当だ、木と、
0: なんかいいね、幹育って葉っぱがなって、うん、その後実がなって実が落ちてみたいな、それが俺たちみたいな、ぐちゅっと潰れてみたいな、
1: どういうことで。
0: でもなんかあれ、なんかこれからなんか普段はこうレッスン生みたいな感じだったけど、まあ5月5日からタレントさんっていう感じになりますけど、今どんな気分ですか2人は？じゃあよくんから言ってみようか。よくどんな気分？特にないのかい。なんかでもさ、この間まではさ、なんかほら、はい、タレントさんみたいな扱いじゃなくてさ、この間ファーストステージちょっとやらせてもらったんだけど、うん、なんかちょっと意識変わった？
3: 変わったは変わった
0: あんまり変わってない。
4: どういうこと？
3: 変わったは
0: 変わった、何が変わった感じがする？

0: 自分の中の意識が変わった気がする、
1: 自分の中で、そうなんかもっと伝えたいなみたいな、
2: リアクションが、いや面白いですよね、リアクションはね、
1: うん、そう今ね映像が見れないからね、
0: じゃあちょっとなんかじゃあ今までは手話をやってるぞ習ってるぞっていう感じから今度は伝えていきたいみたいな感じにどんどんどんどん変わっていってる感じ、
3: はい、
0: わかりました、
3: はい、はい、そうです、
0: あいやいや全然俺の感想じゃない
2: そこ等が低いですけど、
0: はい、でひとちゃんは
4: この前のステージをやったことで、うん、また新しい自分も見つけれたなって思います、うん、
0: 実はこの間ですね、うん、上川町というところで私あの司会をやったですね春祭りがあったんですけど、うん、そこにですねタクマンのステージがあって、キト用の2人にですね出てもらっちゃいました、
2: ありがとうございます、
0: でもなんかそうやってステージをどんどん積み重ねていくことによってラジオもねこうやって出てもらうことによってやっぱタレント意識がどんどん変わっていくんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、そのステージもねもちろんそうなんだけど、その手話をまずまあこうラジオだとなかなか手話ってもちろん伝わらないと思うんだけど、手話始めたきっかけはどんなことがきっかけだったの、じゃあキトちゃんからいこうか、
4: 私が手話を始めたきっかけはちょうど保育園に通っている時期にコロナウイルスが流行っていて、給食中話せない時に先生と一緒に保育園の先生と一緒に始めました。
0: どういう先生話せない時にどういうことを先生と会話するの、昨日パチンコ行ったのパチンコ行ったのみたいないどういういただきますとかそういうこと、
4: いただきますとか最初はやっぱ初めてであんまり手話が分かんないので、
0: う
4: ん、
0: そうだよね、うん、
4: これ美味しいねとか、
0: おいしいねとか
1: 挨拶みたいな、うん、いただきます、
0: おいしくなかったらじゃあまずいねもあったってこと
1: まずい、うん、
3: まずい
1: ね、
3: でも、うん、
4: これちょっと苦手とか言っていい
0: な、るほどね、そういうことからじゃあ日常会話の中からちょっとずつちょっとずつちょっとずつやってったんだ、でもそれをさ習うってなるまでさまたちょっとなんかハードルがありそうな気がしない、
1: うんうん、
0: 友達との会話から
1: 引き続き習っていこうと思うことってどういう気持ちでそういうふうに思ったのか、ね、
0: うん、
4: その後に、うん、その保育園を卒園した後に手話サークルに入って、うんうん、でもそこが夜遅くだし、うん、大人しかいなくて、うん、やっぱり難しくて、種まきキッズは子供がたくさんいたので、うん、そっちに入る、
0: じゃあ自分で調べた感じだったの、種まきキッズっていうのがあるんだっていうのをなんか
4: 手話サークルの人におすすめされて入ります、う
0: ん、へー、おすすめされたんだ、マッキーよかったね本当にそこでおすすめされなかった人という存在がいなかったもん ね、 ね、本当に
2: その方には
1: ありがたいです、
0: ね、ありがとうございます、
2: トレインに行かないとね、
0: 本当ですよね、
4: ありがとうございます、
0: ヨウ君はだってヨウ君はキトちゃんが保育園だったってことはヨウ君はまだ生まれてない、生まれてないぐらいいや1年差か
2: 1年差だね、
0: うん、何年前ぐらいから始めたの、
3: 5歳の時から、
1: なんで、ね、手話をまず知らない年ぐらいの気持ちな感じがするんだけど、
0: いいよ、
1: きっかけ言っていいよ、
3: 5歳の時に、うん、手話マイムアーティストのマッキーさんに出会い、
0: しっかり言ったな、
2: 手
0: 話マイム、5歳の時に出会ったの、
3: 手話マイムアーティストの、うん、マッキーの手話を見て真似をしようと思ったのがきっかけです、
0: それはその時にさ、まあ、5歳の時の自分だからあまり覚えてないかもしれないけど、なんで真似しようと思ったの、ダンスみたいだなと思ったの、どう感じたんだろう、
3: 楽しそうで自分もやりたいと思った、
1: 手話の動きとか形が面白そうみたいなのもあったの、
3: はい、
1: おお、
0: 一番最初ぐらいに覚えた手話ってな、まあ、一番じゃなくてもいいけど、うん、最初の頃に覚えた手話って なんだか覚えてる、
3: 覚えてない、
0: 覚えてない、右に曲がってくださいとかじゃなかった、
2: なんだろうね、
0: なんだろうね、
1: 挨拶
0: の何から入るんだ、あんまりさ手話のこと分かっ、大丈夫
3: 大丈夫、
0: あ大丈夫だーってことから、じゃあ大丈夫大丈夫、これあの左から右へあの肩のところでツンツンってつけるとですね、あ大丈夫だーってことなんですけど、でこれをあなたに指さすと、あなたは大丈夫ですかって、そうそうそう、意外となんかさ話ってそういう風になっていくんだよね、キトちゃん覚えてる、なんか

0: か良かったな、ここは得したなとか、そういうことってほら手話まださやったことないリスナーの皆さんね、ある時の人いるから、こういうことをやるとなんかすごい得した気分になったなみたいなことあったらいいけど、あのなかったら頑張って絞り出してどう、なんかある、
1: なんか便利だったな、
2: 便利だと思ったのは運動会とかで席が席とお母さんのところが離れてる時とかに、手話だと声じゃなくて手だから、遠くでも喋れる、
0: なるほど、
3: すごい、
0: 私次走るみたいな次だからちゃんと写真撮れみたいな
2: あとはお母さんが頑張ってねとか、
3: もう手話で遠
0: く頑張ってね、うっせえみたいな、そういうこと
4: 言わない、
0: もっと真面目にやる。でも遠くからそういう会話もできるってことか、
3: すごい。
0: だから聴覚障害があることだけじゃなくて、日常の中でもなんか意外と話すことが できる、それ便利だね、いいね、遠くでもだってできるもんね、よくはなんかこういうの手話やっててよかったなと思うことはございますございますか、特にその事前の質問にはないかもしれませんよ、
3: はい、ありますよ、
0: あります、
5: はい学校の休み時間にあれ手話ができる友達がいるんです。
0: へえ、もともとできる人、
5: もあれ
0: 学校の休み時間だけ手話ができる友達ってこと？どういうこと大丈夫、整理していいよ。
5: 手話ができる友達がいて、で休み時間に席が離れていても話せる、
3: すごい。
0: 何話すの、さっきめっちゃトイレ行ったけどトイレ行ってきていいとかそういうでも今日初めてのラジオだからちょっと緊張しちゃったんだよね、
5: はい、
0: だよね、でも頑張ってね、はい、来てくれたんだよね。あ、でもそういう遠隔での会話ができる、ね、昔でいう手旗信号みたいな、どういうことか分かんないけど
3: でもそう、遠くにいても話がそうだね、伝わるってすごい便利
0: で、
3: ね、
0: でもちょっと危機的状況になった時にさ、例えばトイレとか入ってさ、紙がない時にさ、パッと開けてさ、紙くれ、紙なんか例えばだけど、なんかシチュエーションって結構いろんな、なん
4: すごい想像力ですね、
0: なんかほら、ね、あの耳聞こえないとか聞こえるとかっていうハードルだけじゃなくて、少しこう日常の中で本当、例えばじゃあ、レストランで、ご飯作ってる方の厨房と、あとご飯を提供してる方ってさ、結構離れてるじゃん、次はこの提供だよっていうのも、もし例えば手話で伝えられたら、そこもなんか、インカムつけて、次何番たくさんに、中華丼出ます、何電波障害なんか分かんないとかじゃなくて、中華丼出るよみたいな、そういう、だからそういう使い方もだからあるよねってことだよね、これ意外と盲点というか、
3: いろんな使い方がありますよね。
0: 羽生は手話に対するイメージってどんなイメージは、
3: なんか私にとってはちょっと難しいんじゃないかなっていう風な感じがしちゃって、もちろん挨拶とか、なんかちょっとしたこととかは分かるけど、会話をしていくって、長文と言いましょうか、そうなった時に難しいんじゃないかなと思うんですけど、なんかこうやって習得してお二人はこう難しかったなとか、なんかあるのかなと思って、
0: どうなんだろう、
3: 難しい、こんなとこ練習してて難しかったなっていうのはあるのかって聞いてみたいんですけど、
2: 私は去年からたくまんの安心安全ありがとう防災を手話に合わせてやってるんですけど、その中の一部に出てくる防災っていう手話が両手を使って表現するし、たくさんの動きをいっぺんにやるので難しかったです。
0: なるほど、
3: 動きが結構多いんだ。
0: 防災っていうと普段使わない単語が出てくるとちょっと難しいよね、俺もね、なんか家族に合わせてまだまだあるかもねが難しい、やっぱりテンポが楽曲に合わせて2人はだいたいその手話をするのね、
3: そっか
0: テンポが早いとなんか難しいなってところがあるけど、全部を全部言葉通り言わなくてもいいのが手話の良さだから、意外と例えば私は嬉しくて、今日は、心が晴れていますみたいなものも、私は嬉しいだけでも伝わるっていうことにもなるから、そういう意味で言うと、全部が全部言葉一字一句伝えなくても、表情とあとなんつうのかな、ジェスチャーとで伝わるっていうか、まあ、ヨウ君がジェスチャーが多いからちょっと伝わりすぎちゃうところあるかもしれないけどね、ヨウ君はなんか難しいなと思ったところある？
5: 同じ言葉でも2つの手話がある表現が難しい。
0: 例えばどういうこと？雨と雨とかってこと？
5: あれ小指を
0: 違ったのか、
5: 小指を顎に当てる、いいんだよ の表現

0: ンとグーを鼻に当てる、いいんだよの表現がある。
1: え、
2: 何が違う、
1: どう違うか教えて。
2: 教えて。
1: 顎に小指当てる表現はどういう意味だよ。
3: 構わない、
0: 構
3: わないんだよって、別にいいよいいよって、それ何か、
1: あ、大丈夫だよ、はい、もうそんなしなくて大丈夫だよみたいな、いいよいいよっていうこと
3: っていうようないい意味で、このいいはグッドの意味、とってもいいねみたいな、そこが
1: 100点取ったんだ。いいねはこっちがいいんだ。
3: そうですそうです、
1: なるほどなるほど。鼻のところつけるいいんだ、いいねがよくて、
3: はい、
1: あ、お皿割っちゃった、いいんだよ大丈夫だよって時はこの顎に当てるみたいなことなんだ。じゃあその表現はやっぱいいんだよという大義だけど、表現が2つあるからちょっとそこら辺が難しいというか難しい、
0: はい、
1: でも覚えてしまえば、感情とリンクしてるから覚えてしまえば、あとマッキー言ってくれたみたいに、そのさ、あの意味合いがグッドと、
2: そうだね、
1: ね、そういうのがあるとすごい分かりやすいよね。面白いじゃないですか。
2: 面白い
1: ね、羽根さんはぶっちゃけ、まあ、手話、私は少し皆さんと一緒にやってるからなんとなく分かってきたとかなんですけど、何も知らない人たちでも知ってる手話ってあります？
2: ありがとう、
3: ありがとう、
1: あ、あのちょっと違う、ありがとうです。
2: 違う、こっちか、
1: こっちです、こっち。
2: 違うと、リスナー
1: ありがとうね、あの手形の切るような感じでありがとうってね、
3: こんな感じですね。
1: そうそうそう、
2: なんかこうテレビでもって言ったらあれですけど、見たことがあってっていうレベルなので、全然もう初心者の初心者みたいな感じなので、逆に興味がありますね。
1: なるほどね。でもね、そのありがとうっていう意味で言うと、今さっきキトちゃんが言ってくれたみたいに、私が作ってる安心安全ありがとう防災っていうのが、マッキーさんがやってる種まきっていう、手話キッズの中からですね、防災キッズという新たなそのくくりもですね、生まれて、この間安心安全ありがとう防災の楽曲で2人にも出てもらったりしてるんですけど、NHK でちょっとニュースになったり、あとはテレタマさんで特集になって2人がインタビューを受けたりとか、あとは今後ともね、いろんなところでその発表もしていきたいなと思ってるし、埼玉だと、今後公開されるんですが、埼玉東部消防組合久喜消防署が大きいんですけど、そこの皆さんとか局長とかに全部協力をいただいて、プロモーションビデオがなんと公開になるので、今日はじゃあその楽曲をさらっとちょっと2分ぐらいの曲なんで、ぜひ学校とかでも聴いてもらえると嬉しいなっていうふうに思ってるんですけど、ちょっとじゃあその曲だけ一回聴いてみてもらいたいと思います。それでは聴いてください。せーので言うか、安心安全ありがとう防災、行こうか、行くよ、
0: せーの、安心安全ありがとう防災、はい。

はい、ということで聞いていただきました安心安全ありがとう防災 with 防災キッズということでお送りさせていただきました、うん、はい、さあということでこうちょっとねせっかくですから

0: 花代ちゃんから質問があるということで、
1: はい、そうなんですよね、うんうんうん、聞きたいのはですね、うんうん、手話でこう話すときに表情とか体の動きでこう気をつけてることっていうのは何かあるかなと思って聞いてみたいんですが、うんうんうん、じゃあキトちゃんからいいですか。
2: 私が気をつけているところは、うん、手話は同じような動きをすることがあるので、うん、その言葉によって表情を変えたりとか、うんうん、また口パクをすることに気をつけています。
0: あ、ちゃんと大丈夫ですをただ言う、これやるだけじゃなくて口でも大丈夫ですって言ってるってことか。そうそう、二重で分かるってことか。
2: はい、
1: 分かりやすい、分かりやすい、
0: うんうんうん、確かにね、うんうん、そうだね。ヨウ君は、
3: はい、
0: どうですか、どうなんですか、どうですか、はい、
3: はい、はい、はい、はい、はい、嬉しいや悲しいなどの言葉から読み取って表現すること。
0: うんうんうんうん、そうか、表情ね。悲しい時は嬉しい顔してたらちょっと伝わりづらいもんね。うんうん、だからやっぱりその感情とその手話を合わせていく。いや、ヨウ君めちゃめちゃ表情すごいよ。もう悲しい時、悲しい時ってなってる。
1: 本当。芸人さんだ。
4: 懐かしい。
0: 本当に嬉しい時めちゃめちゃ嬉しそうな顔するし。
1: めちゃくちゃわかりやすいね。
0: めちゃくちゃわかりやすい。でもそれ、そのオーバーなというか、ある意味オーバーなその表情もすごく重要だなっていう感じがする。その辺も含めてやっぱり皆さんに伝わりやすいんじゃないかな。うん、
3: はいはい。
0: でもさ、手話がなくても日常的にもさ、やっぱり悲しいなと思って、た時って悲しい顔になるじゃない、ね、そこに対する自分の表情、うん、感情に対して結構素直になるといいのかなって思う。そうするとやっぱり美しい世界、ビューティフルワールドがやってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。
1: そこにつながっちゃった、
0: はい、ということでね、うん、実はこの間イベントで
1: やってくれたんですよね。
0: そう、人用の2人がですね、私たちのビューティフルワールドという楽曲をやってくれたので、うんうん、まあちょっとどんなだったかをですね、この後聞いていこうと思うんですが、ここで1曲、じゃあその楽曲をお送りしちゃいたいかなというふうに早速ですが思います、
2: は
0: い、いいですか。じゃあ花代さん、
1: はい、じゃあ聞いていただきたいと思います。ラブリングスでビューティフルワールド。

0: はい、ということでラブリングスのビューティフルワールド聞いていただきました。いやもうこれ今
1: そう現場でね、うん、ちょっとリスナーは、ね、方々は見れないと思うんですけれども、うん、ここでね曲に合わせてもうやってショーをやってくださってもうちょっと感動ですね、うん、なんか自分が歌ってるやつがこうやって
0: あとこんなにキラキラするっていう手話そう
1: しかもなんかその真似っこしたくなるっていうこの子供の純粋な気もすごい分かります、うん、一緒になってなんかまあ踊りみたいな感じで踊りたくなるみたいなのに近い感覚、うん、それで一緒にやりたくなるって分かりますねすごいね。
0: しかもたまたまさこの楽曲は先に作った曲だけど、うん繰り返しが多いから、うん、そこの繰り返しのとこだけでも、うん、でちょっとよくピーポーやってもらってラビューティフォーピーポー可愛くない？
1: 可愛い動きがねすごく可愛いんですよ。
2: そうそう
0: これそうくるくるくるってクリクリってやるんだけど、うん、ちょっとこれピープル、まあ 人々っていうのはどうなのかちょっと何か YouTube とかで見てもらいたいんだけど、ね、それがなんかこうかいい手話でやったら多分人々で終わるんだけど、うん、これ振り付けみたいに入ってくると、うん、なんかちょっと可愛いっていうね、うんうん、これがまた美しいんじゃないでしょうか。
2: 顔がなんともいないですよね。
1: 表情もね。
0: もう人々言ってるからね。本当
2: そういう感じ
0: ずっと人々言ってるからね。
2: そんな感じ。
0: でもねステージやってもらって、うん
1: う
0: ん、
1: そうラブリングスのステージやって、うん、どうでしたか？
0: ラブリングスのステージ
1: 間違えちゃった。ラブリングスのこの楽曲をねやってもらって、はい、手話でやってもらって、うん、どうでしたか？お二人は、はい、じゃあまずキキちゃんから行こうか。
3: うん。いつもの自分とはまた自分、うん、違った自分が出せてすごく楽しかったし、うん、ステージに向けてたくさん練習して毎日聴いたのでこの曲が好きにな
0: る、う
3: ん、
0: いやー最初は嫌いだったけど練習したそんなことないそんなことないでもさ現場で本番やってさなんかみんなでさなんかこう一体感生まれたよねやっぱ、うん、ビューティフルペット、はい、あの本当、うん、あのみんなそれぞれそれぞれでいいんだよみたいな感じが伝わったんじゃないかなと思う。
1: すごい
0: よ僕はどうだったのかな。
4: はい、
0: 風船ボーイは、
4: はい、風船ボーイです。
0: そうそうそう、はい、現場で風船いっぱいもらったんだよね、はいうん、
1: 風船ボーイ、はい、どうでしたか？
4: 見に来てくれた人と一緒にハイタッチしたりして盛り上がれて楽しかった、
0: うんうん、わそうこれあのラララララララララの時行ってこーいっていう感じになって、うん、あの2人が客席に降りてってみんなにハイタッチしたり、はいはい、あとグーパンチしたり、うん、グーパンチはしてないかなしてないかなしてないかな、うんうん、そうハイタッチしたりとかしてみんなと交流をしてもらったの、
1: うんうん、すごいつながりがねできていいですね。
0: そうそうそうなかなかそういう体験もというか、うん、見る方 と、見てもらう方という側だったのが一体になるという空間を作っていくと多分みんなもヨウ君とキトちゃんとハイタッチした人たちはなんかまた会いたいなとか、うん

0: またもうあのステージ見たいなとかなったんじゃないかな、うんうん、あとあれもやったんだよね、サインボール、初じゃなかった、
1: 初
2: サインボール投げたの、
0: サインボールを口に加えた
3: サインボール
0: サインボールサインボール投げた、投げた
2: 投げたんだ、
0: そうそうそうそう、あれも面白かったよね、うん、きっとね、うん、なんかああいうのもさ、なんか自分たちにとってはさ、うん、そんなにさ、こんなの大切に思ってくれないかもしれないなと思ってもさ、みんな欲しい欲しいって言ってくれると嬉しくない、
1: うん、ね、嬉しい、
0: 今後もやってみたらいいんじゃない、サインボールとか、それか顔にサインを書いて行くとかさ、そういうのやってみたらいい、今後こういうステージに上がってみたいとか、例えばアイドルになると夢は武道館に出ることですとか、そういうなんかあるじゃん、なんか火曜なんとか大賞に出ることですとか、
2: 紅白
0: 歌合戦に出ることですとか、ヨウ君とキトちゃん的にはなんかこう、うん、こういう夢というか、まあ夢っていうか、言えばさ、もしかしたら現実になるかもしれないから、ね、大きいこと言っちゃっていいんじゃない、ね、うん、全然宇宙人と一緒に手話やりたいとか、そういう大きすぎるけどなんかある2人の夢みたいの、
1: うん、
0: 手話を使ってステージでキトヨとして、
1: 私は、うん、あの、うん、やっぱ紅白歌合戦好きなので、
2: いいね、
3: 同じ、
0: 本当
3: 同じ、
0: ちょっと乗っかったの、
2: びっくりした、同じ
0: かわいい、でも紅白歌合戦で手話とかってある意味ではありがちか、ね、あるかもしれない、
2: あり得るよね、
0: あるかもしれない、うん、なんか手話アーティストっていうのも一つのそのアーティストとしてちゃんとなんか認識される、もしかしたらパイオニアみたいになるかもしれない、
1: うんうん、
0: その時はね、俺たちの、あのビューティフルワールドでね、
2: 使ってもらって
0: もらってやっていただきたいですよねじゃあね、ここでですね、ちょっと、質問コーナー、
2: うんうんうん、
0: いいですか、
2: はい、
0: 行ってみたいと思います、
2: はい、
0: ラブリングスの人用に質問コーナー、さあ、くだらない質問をですね、人用に投げかけてみたいと思います。答えられなくても答えてもいいです。そして、2人で答えてもらうというふうになりましたが、マッキーにも答えてもらいたいと思います。
3: そうか。
0: 急に、
2: はい、
0: 急にね、特にマッキーは急にね。うん、じゃあ、はい、まず行きましょうか。まず第、はい、いいよ。あれ、7あたりからいきます。
2: 7あたりからいきます。
3: 7あたりから。
0: 羽根さん、質問。
2: じゃじゃん。
0: じゃじゃん。ブララッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッ。はい、どうぞ。
2: もし手話で動物とおしゃべりができたら、どの動物とお話したい？
0: タクマン、タクマン。あ、人間だった。今放送事故みたいな感じですよ。じゃあ、聞いて。何の動物を喋ってみたいか。
2: じゃあ、キトさんからいこう。
0: はい、キトちゃん。うん。
1: 私が喋りたい動物は、
0: うん、なんていう質問だろうねこれね。
1: クマです。
0: クマ、あ、タクマだ、
2: タクマ、だから
0: それ、だからだ、
2: そう、違う、
0: ね、来た、
2: 理由は、
1: うん、今クマが山から降りてきて話題になってるじゃないですか、
0: 俺ね、俺、
1: うん、だから山から降りてきたクマに食べられないように、
2: うんうん、
1: 距離を取って手話で
0: 素晴らしい、
2: 頭いい、
0: これ以上来んじゃねえみたいな
2: ちょっと遠く、
0: これ以上来ると大変、ここからはダメだよみたいなやつ、でもちゃんとそういう会話ができたらさ、本当クマもね、あ、すいませんでした、なんかすいませんでしたみたいな感じで、
2: しかもちゃんと距離取れるからね、最初伝わる前はほらね、襲われる前に、ね、
1: 襲われる前に
2: 伝えられるっていう、
0: でも仲良くもなれるかもしれない、手話で、
2: あ、逆、
0: どうするよ、寄ってくみたいな、お茶してくみたいな、
1: やばい
0: こともできるかもしれない、新たに、なんか新しい発想だった、ちゃんとクマとしての立ち位置の距離は取っときながら、そういう会話をするみたいな、
2: すごい、
0: すごいね、
2: いい発想、
0: へえ、面白い、
2: で
0: 結局俺じゃなかったわ、
2: あくまではね、
0: じゃあよく行こうか、
3: はい、猿です、
0: なんで、なんで、
3: 猿が好きなので、
2: なんで好きなの、
0: なんで好きな猿、
1: 似てる、
3: 似てる、
0: あ、ヨウ君に顔が似てるから猿に、え、言われんの、猿に似てるって、
1: うん、
0: え、どっちかというと目黒蓮に似てる、どちらかといえば、それから、
3: それはタクマじゃん、
0: あ、そうです、ありがとう、
2: さすが、さすがヨウ
0: 君、猿に似てるって言われるんだ、見ざる聞かざる、
2: 言わざ
0: ざる、
2: うん、日光のね、
0: あの、ようざる、
1: ようざる、
0: ようざる、
2: かわいい、
0: 何喋りたい、猿と喋れたら、どういう内容のことを喋りたい、だってウッキッキしてるわけじゃん向こうは
2: 確かに、
0: どう、だからスキトちゃんはだからもうこれ以上寄ってくるな

0: ていう喋りだけど、ようくんはまず仲良くなりたいのか、猿と、うん、あのいや、まあ、あんまり近づきたくないっていう方向でいくのか、どっち、
1: うん、仲良く、
2: うん、仲良く友達になりたい、
1: 友達、
2: お、
0: あ、一緒にトイレ行ったりとかよく一緒に取り行ったりとか、一緒にお風呂入ったりとかね、うん、したいよね。で、手話も教えてあげたらいいかもしれないね。
3: じゃあ、
0: お猿の親友ね、いいかもしれない。マッキーも聞いてみようか。
4: 私、
0: う
4: ん、はい、昔妹が飼っていたミニチュアダックス運動に、うん、実際に私あの手話で話しかけたことがあるので、はい。
0: なんて帰ってきた。どう長くてごめんねみたいな。
4: いや、そこで、ね、
0: どうしてみたいな。
4: 私そのマロンっていう、ね、黒いミニチュアダックスなんですけど、うん、頑張ってねみたいな、そんな会話をこう返ってきた気持ちがありました。
0: へえ、そうなんだ。ちょっとそれ以上聞くのやめとこう。なるほどね。あ、マロンが、マロンがね、
4: 犬です。
0: 犬でダックス運動ね。
4: はい、
0: オッケーオッケー。羽根はもし手話でなんか動物と喋れるとしたら、
2: でも、うん、私あの、うん、イルカってに喋りかけて乗せてもらったりとか、うん、上乗っていいみたいな。
0: でも2日に3日ぐらい乗ってるよね、イルカに。2
2: 日に3日で相当
4: どういうこと
0: ね。そうだよね、イルカね。
2: そう、なんか、あの、あれってほら勝手に乗ってるなんつうの、うん、イベントもあるじゃん、イベント
0: なんか、うん、飼育員さんみたいなさ、なんかインストラクターさんが乗ってた
2: りとか、乗ってたりとか、うん、でもイルカはもしかしたら嫌がってるかもしれないし、うんうん、でもちゃんと会話して、
4: ね、
2: そうそう、納得してもらって、うん、乗っていいって聞いて乗りたい。
0: なるほど、本当は嫌かもしれないもんね。
2: そうそう
0: そう、ふざっけんちねーってなってるかもしれない もんね。
2: そしたらそのイルカはじゃあ違うイルカにするねみたいな感じで会話して、
0: なるほど、
2: そうそう、仲良くさとなって乗り、いいよって言ってくれたイルカに乗りたい。
1: いいよって言ってくれ
0: る。いいよって言ったら乗りたいね。いいよって言われてないかもしれないしね、本当ね。いや、面白い感じになったんですか。いい質問だったんじゃないですか、これ。
2: ね、なんか面白い質問でしたけど。
1: はい、
0: はい、
4: かった。
0: 誰も俺のこと聞いてくれねえのか。
4: 聞きたいね。
0: いいいい、大丈夫、もう大丈夫、もう流れちゃったから。
2: 流れちゃった。
0: オチにしようと思ったけど、今言っても全然面白くないな、ちょっと、うん。じゃあ次どうぞ。
2: はい、では次いきます。
0: じゃじゃん。じゃじゃん、てるってってってってってってってってってってってってってって
2: ってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってって
0: ってってってってってって
2: ってってってってってってって
0: って
2: ってってってってってってって
0: ってってってってってってってって
2: ってってってってって
0: ってってってってってってってってってってって何て言ったの、これ、何て書いてある。
2: もし手話でヒーローの名前をつけるならどんな名前にする。難しい。
0: 手話で、例えば手話で表現できる範囲のものってある程度決まってるから、その中でなんか手話ネームみたいな感じでヒーローの名前をつけるか、もしくは新しく自分でそういうヒーローをイメージしてなんか名前をつけるか。だから水虫マンとかだったらちょっとよくわかんないけど、なんかちょっとわかんないけど、なんか水虫太郎マンとか、水虫直し太郎マンとか、それなんかそういうなんかなんていうのわかんないけど、今までないその正義のヒーローみたいな、なんか正義のヒーローちゃんだって、それ水虫直し太郎マン言ったらさ、水虫ちょっと最高じゃん。
2: 直す方はね、
0: 最高じゃん。うん、水虫にされやなっちゃえるマンだったら嫌だけどとか、なんかそういう、そういううまく言えないけど、なんかそういうそういうなんか面白い手話のヒーローがいたらいいなって思う。ちょっと全然意味わかんないけど、
2: 難しい質問。
0: でも
2: 考えてくれたんじゃないの、
0: よくよくは、
1: よくよく、
0: うん、
1: 手話パンマン。
0: 意外と普通、意外
2: と可愛い、
0: 可愛い。どう考えてもアンパンマンパクってる。いい子供だ。え、その手話パンマンはどんなことしてくれるの。
4: はい、
0: 手話ができなくてあんこがどうたらだとか言ってくれんの。
1: え、アンパンマンみたいに。
0: アンパンマンだったこれ。あ、みたいに、うん、
1: たくさんの人に笑顔を届けられる、
0: うん、うわー、いいじゃん。本当に手話パンマンでね、確かにそれできるよね、本当にね、いいかもしれないね。で、人ちゃん的にはどう捉えたこの質問、うん、
5: 私はこの質問、うん、手話でってなってるから、うん、新しく自分で手話でヒーローっていうのを作ると思います。
0: ヒーローっていう手話自体はパッと浮かばないの、あんま。どうな
4: の、
0: マッキー。
4: そうですね、あのこの主人公っていう手話が親指を立ててこう、うん、グーをこうなんていうの、
0: 手につけるみたいな、
4: そうですね、うんう
0: ん、上げるみたいな、グッドみたいな
4: 感じなんですけど、うんうん、私この主人公だからヒーローっていうイメージ の、 あーの私がパッと思い浮かぶヒーローはこれなんですけど、うんうん、もうあとは指

0: もぜひヒーローってやるんですよね。
1: あ、
0: そういうことか。アイウェオでヒーローってやるのが表すのなんか2つなんですけど、うん、その実際に手話でヒーローっていうのが、ね、うん、なかったって聞きとか 探した時にはなかったから自分の中でいろいろ考えていたということですよね、
1: うん、
0: はい、
1: あ、なんか自分の中で こんなヒーローの手話の形だったらどうって浮かんだの。
2: 助けるっていう手話で、
1: キトちゃんさ、天才じゃない本当に。なんかさ、あなたの頭の中のさ発想はさ、なんかさ、うん、おじさんつらい。頭が柔らかすぎて素晴らしい。
3: すごいね、
1: 助けるね、
3: ヒーロー。
1: 助けるってどういう
4: 手話形になるのか。
1: グーをして、またグッ、
4: 親指が立ってますね、
1: うん、グッとみたいにして、うん、サムズアップして
2: 手のひらを広げた方を、
1: うん、
0: なんて言うんですかね、
4: 手の甲に
2: 自分側に手のひらを向ける、
1: うん、向ける、うん、
2: でこのグーを自分の方に叩くっていうか、
1: 2回、あ、2回トントンって叩くんだ。
4: グーを叩くんだ。
1: へー、じゃあ
5: こっちが動かすか。
1: なるほどね。たんたん届くところで、それでと助けるになるんだ。
2: 助ける、う
1: ん、なるほど、
0: はい、
1: いや助ける助けて飛ばしちゃえばいいんじゃない。
4: ヒーロー、
1: ヒーロー、助けたっていう、助けたみたいなさ、まあそれダメだよ、勝手に作るの無理だけど、なんか自分のイメージの中では助けるがヒーローってすごくない。
4: すごい、それがすごいと。
1: もう俺だったらぶっ壊すの方だもんだって。素晴らしい、拍手、
0: 拍手、
2: すごい。
1: え、じゃあこれあの突拍子もない質問ですけど、マッキーにも聞いてみましょう。
0: はい、どうぞどうぞ、
2: はい、
0: あ、私が、
2: あ、はい、
0: ヒーロー、
1: こういうヒーローがいたらいいな。
0: そうね、
1: 手話関係なくてもいいですよ、さっきの水虫マンみたいに、うん。
0: 愛かな。
1: え、あ、ヒーローを表現するの、うん、愛。
0: 愛は地球を救う。
1: ああ、
0: その王道で行くとしてもね。
1: まあキトちゃんの勝ちだな。
0: すいません。
4: すごいよね。
1: すごいよね。
4: いや、そこまで発想。
1: まあ確かに助けるの前提には愛がある感じがするけど、うんうん、助けるの方がヒーローに近づいてる感じするよね。いや、これはすごいわ。なんかいい言葉を生んでもらった。羽はある？
4: ごめんなさい、これ難しい。
1: 難しいよね。だからよく考えてくれたなと思って。
4: そう、うん、ちょっとなかなかちょっと出てこない、うん、逆にこれ
1: だけ。だから水虫直したろまんで。いや、めっちゃいいヒーローいるなと思って。結構悩んでる人たちいっぱいいるみたいで。
4: う
1: ん、
4: ね、だから水虫太郎、直したろ
1: まん。うん、そうそう。手の力、ハンドパワーで、いやーみたいな感じで。
4: それで、ね、
1: 冷凍させるぜみたいな感じがあるといいんじゃないかなと思って。
4: なんか。
1: うん。今ちょっとあの何か見えちゃって
4: る。そう
1: そうそうそう、大丈夫ですよ。
4: す
1: はい、じゃあもう一個ぐらいいきます。
4: はい。
1: はい、じゃあ行きましょう。次の質問。じゃじゃん。テレレテペテテテじゃじゃん。はい、どうぞ。
4: じゃじゃん。そしたらですね、これ8番聞いちゃおうかな、うん。手話をやってて楽しいって思う瞬間はどんな時？
1: ああ、なるほど、うん。私はですね。
4: いやいや、
1: どっちから行く？
2: はい。
1: はい。
4: じゃあちょっとじゃん行きましょうか。
1: 行きましょう。うん。
2: 私が勝負やってて楽しいって思う瞬間は、まだその文章とかの単語を勉強中なので、手話の単語を勉強中なので、新しく覚えた手話が伝わった時がやっぱ一番嬉しい。
4: あ、なんか
1: ちょっと最近覚えたな、まあ本当の一番最近じゃなくてもいいけど、これ覚えたなっていう手話ってなんていう単語？
2: おばあちゃんから教えてもらったんですけど、今日か、
1: 今日か、
0: 今日か、
1: あのラーメン屋さんの
4: 違うね、
1: ラーメン屋さんじゃない、
2: 違うね、
1: あんまり受けなかった、
2: 教科を教えてもらいました、おばあちゃんに。
1: それ教科っていう言葉自体、それとも国語算数理科社会とかって、
2: 教科の種類か、
1: うん、じゃあ国、え、ちなみに国語はどうやってやるの？
2: こう、
1: うーん、
4: 見えてないけど、
1: でもちょっと、いや、こうやってふーんって言うだけでリアクション取ってるだけで、いや、でも今教科書のようなものをなんかこう広げてる感じだったの、うん、そういうのをこれラジオ聞いてふーんって言ったのを興味があったら動画とかで見て調べてもらいたい。これが一歩ですか。
4: いいですよね。
1: へえ、でも国語算数理科社会とか手話で言ったらかっこいいよね。
4: あるんだね。
1: でも俺は給食を先に覚えたい。
0: 給食、
1: うん、とか下校
4: 下校
1: 強化じゃない、強化じゃない。オッケー、じゃあよく行こうか。
6: はい、いろんな人に
3: 笑顔の種をまけた時。
1: それはどういう時に笑顔の種まいちゃったな、俺今日笑顔の種あまいちゃったなって思うの。こういう時に
3: 今ステージ
4: とか、
1: うんうんうん、
4: とかみんな笑顔になってくれた瞬間とか、うん、おー

0: でもみんななんかやっぱり笑顔になるきっかけになったよね。特にこの間の本当上川なんて、うん、本当みんなめちゃくちゃ楽しそうだったよね、うん、なんかあれはああいう体験はなんかしてもらいたいなってすごく思う、うんうん、楽しいもんですよみたいな、うんうんうん、マッキーはありますか、まあ、教える側の立ち位置もありますし、
1: あ、そうですね、うん、今本当に手話って表情が大事ってさっきと伝えたと思うんですけど、お伝えしたと思うんですけど、うん、子どもたちが急にこう自分の思い、歌詞に対す歌詞の中の思いを表情で表す時にこう手話とともに表した瞬間がやっぱ日々のその成長っていうのが見える時が一番嬉しいので、う
0: ん、なるほど、
1: そこですね。
0: やっぱ指導者としての立ち位置っていうのはやっぱりあれですね、本当命題として本当次世代につなげていきたいっていう思いが強いんですね、うん、そうね、大丈夫かなマッキー、逆に
1: ちょっと心配、
0: 自分も頑張らないと、ね、
1: そうですね、
0: いけないしね、
1: はい、
0: でもどうですか、羽根ちゃんもこうやってあの、うん、駅豊のね2人とマッキーさんに会ってみて、うん、なんかイメージ変わりました？
2: いや変わりましたよ。なんか本当だからちょっと、うん、そう難しいとか堅苦しいとか、うん、そっちのイメージの方が強かったので、うん、なんか本当に楽しんでみんながやってる姿を見ると、はい、あ、なんか本当に真似っこしたいなとか、うん、気軽な感じに、はい、なんかこう入っていけそうなものなんだなっていうのを感じましたね。
0: わかりました。
1: 嬉しいですね。
0: じゃあちょっとここでね一曲、うん、実はですね、うん、あのタルマキッズと、うん、はい、出会ったきっかけがですね、ダイモン大とバーバラキというですね、2人のユニットがあったんですけど、そこで出会ったんですが、ダイモン大とバーバラキをやる前にですね、はい、私ダイモン大としてもソロの曲を歌っていまして、ちょっと今日は久しぶりにそのソロの曲をですね、かけてみたいと思います、まあ、ちょっとだけ間挟んで最後エンディングしたいと思います、はい、それでは聴いてください、はい、和田拓磨、別ネームでやっております演歌歌手、大問題のこの楽曲をお送りしたいと思います。しこい埼玉。

俺の命を描き出します四季彩玉君がいるなら

俺は埼玉にいる時が一番たまんねえんだ。死ぬまでたまんねえぞ埼玉だろ。

0: はい、ということで大問題のしこしたいたま聞いていただきました、ありがとうございます、はい、さあということで本日のゲストはですね、手話パフォーマンスアーティストの、キトヨーのお二人と、そして指導者のマッキーさんです、はい、よろしくお願いします、はい、さあもうエンディング近づいてまいりまして、とりあえず放送時間が終わらないようにですね、まずは告知からいきたいなと思いますが、
1: はい、
0: キトヨーさんたちは何かとイベントごとなどお伝えできるものはありますか、はい、
1: キトカラ、うん、
0: キトから
1: 、うん、はい、
0: はい、お願いします、う
2: ん、6月27日土曜日に上下川越にてステージがあります、
0: うん、はい、
2: ぜひ見に来てください、
0: うん、
2: はい、
0: な何のイベントとか言わなくていいの、大丈夫、うんうん、あ、まだいいのね、
1: 内緒、
0: まだ内緒ね、6月、もう一回言って、6月20
1: 内緒
3: 時間何時頃
1: 10時から、
0: うん、
1: 午前ですよ、午前です、
0: まあ、それそうだもんな、夜はねえな、やっぱりちょっとね、午前10時から徒歩ウエスタ川越というですね、はい、川越駅からですね徒歩1分ちょっと2分ぐらいですかな、のところでねやりますんで、よかったらぜひ皆さんね、はい、キトヨーさん出ますので、はい、ぜひ来てください。マッキーさんからも何かありますか、
1: はい、はい、今月あります、うん、5月29日の金曜日の夜なんですけれども、7時から私が単独ライブというこの時間カフェさんの、お店でお店をお借りしてライブをします、久しぶりに、はい、はい、でサプライズのゲストも来るので、うん、もしよろし
0: く、誰が来るんだろう、
1: 誰だろう、
0: 気になる、
1: 気になりますね、
0: 気になりますね、
1: はい、ぜひ
0: 楽しみですね、
1: はい、お願いします、
0: はい、ということで花屋さんもですね、もう初めてこんなにがっつりと子供たちのこの手話のね世界に触れてもらったと思いますが、はい、どうですか、このキトヨの2人、
3: とにかく楽しい、
1: うん、もう
3: そこに尽きるっていう感じですね、うん、そう、はい、本当に固いイメージは一切なく、あ、うん、こんなに楽しめるもんなんだっていう、
1: うん、
3: うんうんうん、ワクワクしましたね、
0: あ、よかったですね、うん、
1: ね、よかった、嬉
0: しい、じゃあキトヨの2人も今日ラジオねあの、はい、キトちゃんは実はですね、はい、埼玉新聞社の自分デザインというですね、はい、ラジオの体験、で私がパーソナリティやってる番組に、ね、実はまだ素人の時に、
3: うん、
0: まだプロとしてというか、なんかあのタレントさんになる前にですね、実はちょっと出てもらったことがあるんですよ、はい、だから2回目のラジオになるのかな、キトちゃんはね、
2: そうですね、
0: どうですか、2回目のラジオ出て、今回はゲストという立ち位置ですけど、なんか気分違ってた、
2: うん、前の時は、
0: うん、
2: やっぱりまだ最初だし、
0: うん、
2: ヨー君みたいに緊張してたんですけど、うんうん、
0: でもそんなにトイレは行ってなかったよ、ヨー君行き過ぎ、
1: 行き過ぎだね、
3: 緊張しすぎた、
2: うん、でも2回目はやっぱり少し慣れて、
0: うん、
2: そのゲストとして自分が伝えたいこと、
0: うん、
2: 質問に対して伝えたいことを話せたのが良かったから
0: 、わー、良かったね、でもこれからも頑張ってもらいたいね、本当ね、うん、なんかこうやってあの手話は基本的にはあの手でね伝える言語かもしれないけど、言葉でもねちゃんとねあの皆さんにね、あの逆に関係なく伝えていくってことも重要かなというふうにね思いました、はい、さあヨー君、おトイレいっぱい行ったけど、はい、この放送中はおトイレ一回も行けませんでしたけども、
1: はい、
0: もうちょっと取れたかな、どうだった、
1: はい、うん、うん、楽しかった、
0: でもこうやってさやってってさ、なんか新しいさお仕事というかさ、いろんな世界が広がるのさ、今後もっともっと広がっていくかもしれないからさ、
1: はい、
0: なんかあの、はい、ヨークの世界と、あとキトヨの世界と、はい、そして手話の世界をどんどん広げていってください、
1: はい、
0: はいはい、
1: ありがとうございます、
0: お願いします、さあマッキーさんいかがでしたでしょうか、
1: は
0: い、
1: そうですね、この2人とね初めてこうラジオに出るっていう体験が私にはこう、うん、なんか今まで想像してはいたんですけれども、うん、実際に今日初めてこういう形になれたので第一歩かなと思っております、このね声が少しずつ広がって、本当に葉っぱ、ヨーという、ね、葉っぱが社会に広がっていけばいいなというふうに希望の、うん、まあ、キトの希望のキトということで、と葉っぱという文字でキトヨーという名前をね、
0: うん、
1: 今日ここで発表させていただいたことは本当に感謝でいっぱいです、うん、ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます、
0: これね、ちょうど放送が、発表された1週間

0: 番号ぐらいの11日からなのかな、はい、になるので、はい、もう皆さんにはですねその名前もね少しずつ少しずつですが浸透していってる頃かなというふうに思います、は
1: い、
0: ぜひ皆さんあの新しいねそのねエンターテインメントの形ということで子どもたちが、手話というものを第三の言語を使って、うん社会にね貢献していく術をですね皆さんと一緒に作り上げていける社会だったらいいなというふうに思います。さあ花代ちゃんもね今日は、こんなに、はい、あのお年を召した2人がゲストを
2: 逆でしょ
0: 若い2人
2: 最年少ですよね。
0: ねえ本当にありがたいね。いいねたまにはなんかね、うん、なんかすごい明るい気分になりましたけども。
2: やりました。しかも本当ビューティフルワールドをやってくれたのが本当になんか嬉しかった、うん、ここでねやってく今ね、うん、目の前でやってくれたのも嬉しかったし、うんうん、すごい楽しかったです。
0: なんかあの曲も本当に最初はあのまあ身体的な障害を持っている方たちの皆さんと知り合ったことによってなんかそれがあってもさなくてもさみんなさうちの父もあの、ね、あの障害があったのでなんかそれも関係なくさあと聞こえる聞こえないとかさそれも関係なくさジェンダーとかもいろんなことも関係なく国も関係なくさ仲良くなれるきっかけ作りになればいいなと思って作った曲がさこうやってまた手話という一つの言語を通してまた広めていってもらえたのもねなんかありがたいなというふうに思います。じゃあ最後にこのリスナーのこの番組を聞いている皆さんに一言ずつ2人から最後メッセージをしてもらって終わりにしようかな。できるかな。
2: はい、深呼吸がね。
0: そうそうそうラジオ聞いてくれてありがとうございますからでいいからやっていこうかな。じゃあキトちゃんからいこうかな。
3: ラジオに出させていただきありがとうございました、はい。ぜひ応援してくれると嬉しいです。
0: うん素晴らしい。ぜひ応援してください。さあよくも頑張れ。
3: はい、ラ
2: いや
0: いや
3: ラジオに、
0: うんうん、いいんだよラジオに
3: ラジオに、うん、
1: また出たい、う
3: ん、はい
1: 、はい、
0: でまた出たいね。
3: はい、
0: うんまたいつか自分たちの番組もできるといいと思うよ、はい、夢はさどんどんどんどん思ってさ、はい、なんかいろいろ発信していけたらいいと思う、ねはい、ラジオもねたまに映像と一緒にやってるラジオもあるからね YouTube とかと一緒にねコラボレーションするのもあるからね、うん、そしたらもうなんかあの、うん、映像とともにっていうのもあるかもしれないから ね、うんはい、ぜひねやってみてください、はい、さあということでまた新しいそのなんか、動きがあったらうちの番組でもね、はい、人用の2人を ね、はいねまたゲストに呼んで応援していきたいなというふうに思います。
2: 人用 SNS とかもあるんですよね。
1: これからですかね。
3: これから、
1: まだはいはい、また作ってみたいね、
2: はい、活動情報はねその辺も、はい、見ていただけると嬉しいですね、
1: はいはい、ありがとうございます、
0: はい、ということで今日は、新人のアーティストの手話アーティスト人用の2人とそして指導者のマッキーさんに、はい、来ていただきました、ラブリングスのブレス&ハーモニーこの辺でお別れしたいと思います、はい、また次回会いましょう。みんなでじゃあねバイバイ行くよ、せーのじゃあねー。

JOGG3ABFM、 JOGG3ABFM、 こちらは FM コーノスフラワーラジオです。ここからですね、音楽の花束ということでお届けしたいと思っております。5月10日2026年コーノス花祭りが開催されました。第16回になるんですけども、吹上のコスモスアリーナ吹上のステージでですね、イベントの方を開催をさせていただきました。そこでのね、フラワーラジオのゆかりの歌手の皆様方も含めてですね、パフォーマンスをしていただいたので、その模様をねお届けしていきたいと思います。ワンピージャンピーの皆様、まあジャズユニットということでね、ジャズギタリストの宮沢さんは、まあ、コーノス在住で、フラワーラジオも古くから存じ上げているんですけれども、今番組もね、持っていただいております。そのユニットもう素晴らしいね、演奏だったんですけどもね、お聞きいただければと思います。

Apollo Lee, whiskey for two and two.

ありがとうございます。今日はねすごい晴れましたね。暑くないですか？大丈夫ですか？お茶飲んでしっかり水分補給してね、暑さをしのいでください。影に入ったりね、お願いします。というわけで続けて、2曲お送りいたしました。 T42 というね、太田、皆さん、CM などで聞いたことあると思いますと、続けて Fly Me to the Moon、エヴァンゲリオンの、有名な曲ですね。エヴァンゲリオンの曲ってわけではないですけども、それですごく有名になったかなと、そういう感じの曲でございました。ありがとうございます。

Never ends. The way you're sexy, that's beautiful.

ということで、ありがとうございます。ガールトークというね、お歌でございます。あ、暑いのに拍手してくださってありがとうございます。ありがとう、サンキュー、サンキュー、ありがとう。英語うまかった、いただきました。ちょっとね、発音は心配なところありますけど、本当に嬉しい、意見をいただきました、ありがとうございます。素敵。今日は暑いですね。夏じゃねえかということで、サマータイム、サマータイム and the rubin is easy。Jumping and a cotton knee

0: 晴らしいことだよ。素晴らしい。
1: Dancing with my darling.

0: すいません。ちょっとありがとうございました。ちょっと予定調和になかったけど、ちょっとごめんなさい。オリジナルソングでございました。オリジナルの癖してまだ頭に入ってなくてごめんなさい。ちゃんとしたものを発表いたしますので、インスタグラムをフォローしてください。すいません。はい、それではバンピージャンピーでした。ありがとうございます。
1: はい、花祭り2026第16回になるわけですけれどもね、コスモスアリーナ吹き上げで、行われましたバンピージャンピーさんのね、生ライブの模様をお届けいたしました。もうやっぱりね、すごく、ボーカルのね、ゆきえさん、そして、宮沢さんのギター、もちろんもう本当に東京方面ではすごくファンもついていてっていうところで、それがね、コーノスも聴けるっていうところは素敵だったんですけれども、やっぱりね、何でしょう、子どもたちもやっぱ分かるっていうところがね、すごいなというふうに、やっぱりいいものはやっぱ届くんだなというのを改めて感じさせていただいた時間でした。私もご機嫌の時間を過ごさせていただきました。またね、お届けすることできると思いますので、ぜひ、ね、お楽しみいただきたいなというふうに思いますけれどもね、オリジナル曲も楽しみにしております。はい、お届けいたしました音楽の花束。

0: クラシックの散歩道、皆様いかがお過ごしでしょうか。クラシックの散歩道の時間になりました。今日もチェンバロ演奏家岡田龍之介さんの部屋からいい音楽と楽しいトークをお届けしてまいります。それでは岡田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 5月の放送ということで、大変気候も良くなりまして、はい、ちょっと暑い日も出てきましたね。
1: そうですね、はい、でもそれでも朝夕はまだなんかね、三寒四温みたいな感じですけれどもね、でもだいぶ春らしくっていうか、まあ、これから初夏に向かっていくかなという感じですね。
0: そうですね、まあ、そんな状況で今日はお時間をいただきまして、番組を始めさせていただきたいと思います。はい、最初、冒頭に、ちょっと今までとはまた雰囲気の違う弦楽の曲ですかね。
1: 弦楽四重奏の、
0: はい、流れておりました。はい、今日はどんなテーマで、はい、またどんな内容になるのか、楽しみですが、はい、よろしくお願いいたします。
1: は
0: い、
1: まあ、これはちょっと気になった方は、あ、なんかドビュッシーだとか、はい、ああいう印象派風な、うん、音の感じだなという、うん、感想を持たれた方もいらっしゃるかと思いますが、
0: はい、
1: 私の作曲の恩師であります、本間圭司さんの書かれた、弦楽四重奏のための組曲という作品の中から、はい、2曲目のクーランと、
0: はい、
1: まあ、これはバロック時代の舞曲でもありますが、これをお聴きいただきました。
0: はい、
1: ちょっとこの残念ながら私の手元のデータでは演奏者の名前、お名前がわからないんですが、
0: はい、
1: 1969年の作品ということで、これは師匠がまだ芸大の学生だった時の、まあ、終作という、ことになるかと思います。はい、まあ、これは私は割と好きで、この作品ですねっていうのは師匠にもねよく話していたんですが、うんうん、まあ、その、私にとっては掛けがえの

0: ない、音声でありますと、本間哲司さんが今年の2月の頭に急逝されますと、はい、まあ、今日は、その追悼番組ということで、
1: はい、
0: 収録をさせていただこうという、ポリシーです。
1: はい、ありがとうございます。この番組にも何回かご出演もゲスト
0: で
1: いただきまして、はい、もう私も本当に お世話になりました。残念な気持ちでありますけれども、はい、今日はその本間先生の、音楽、またいろんなお話を伺わせていただけたらと思います。はいはい、
0: そうですね。で、まあ、この追悼番組を組むにあたりまして、
1: はい、
0: ぜひお一方、ゲストにお呼びしたいと思いまして、まあ、その、夢が叶いまして、今日はこの本間作品のほとんどピアノの入った作品の初演を手がけていらっしゃいました、ピアニストの米本恵里さんにご出席いただくことになりました。改めて、今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 米本さんは芸大さん同級生でいらっしゃいますね。
2: 同級生、はい、同期です。
0: 同期ですね、
2: はい、はい、
0: まあ、私よりもお付き合いが長い方でした、うん、まあ、私自身もいろいろな機会にお目にかかることも多かったんですが、まあ、今日この番組を進めるにあたりまして、ぜひその米本さんのいろいろなお話を伺いながら、番組を進めていければと思った次第です。
1: よろしくお願いいたします。
2: こちらこそです。
0: まあ、米本さん、私も学生時代から、まあ、一度何かの時に僕譜めくりか何かをやらせていただいたことがあったかと思います。
2: は
0: い、もうね、
2: 気づきません、ね、
0: いやいや、とても緊張して、
2: はい、
0: あれだったんですが、うん、まあ、そういうようなことも含めますと、まあ、実際にお話しする機会はね、そんなに最初の頃はなかったですが、はい、考えてみたら、
2: 最近になってから、
0: そうですね、はい、
2: お話しさせていただいています
0: 。は
2: い、
0: 実は、この収録の少し前に米本さんがもう一人のピアノの方と主催されている、萌えという、これは、まあ、お弟子さんたちの門下生の発表会の会、これもう18回目でしたかね、
2: はい、30数年の間にやってきたことなんですが、はい、18回に今回になりました。
0: はい、はい、まあ、これに私も数年前からお邪魔する
2: ようになっています。ありがとうございます。
0: いえいえ、
2: はい、
0: それでは、ちょっとね、私なので務まるかなと思いつつ、演奏者に対してそのコメントをくださいますかという要請がありまして、まあ、なんて、ね、素人の感想をただ書き綴っただけのものを渡したり、まあ、そういうことで大変ね、これは充実した一聴衆として聞きますと大変レベルの高い、まあ、演奏会と申し上げて差し支えないぐらいの、
2: うん、聞き、はい、
0: ご答えのあるあれなんですが、
2: う
0: ん、それを聞かせていただいて、うん、まあ、それをついこの間隅田トリフォニーで聞いてきたというところでした。
1: はい、
0: で、実はこれも私のはるか前に、私の師匠の本間先生がずっとそのまあ、レッスンもあるときは兼ねてました
2: ね。萌え、はい、にしてもその他の会にしても、はい、本間先生が本間さん、私にとって本間さんですが、はいはい、ずっとご一緒に育ててくださった会だなと、はい、そういうふうに思っています。
0: はいはい、私も生前師匠からその折の話とか時々伺うことありましたのでね、まあ、まさか自分がその個人を拝することになるとは夢にも思わなかったんですが、
2: はい、本間先生の生徒さんでいらしたらぜひお願いその先生の後をついていただきたいとお願いいたしましたんですけど、本当にありがたいと思っております。はい、
0: とでも、はい、とてもね、自覚のある方たちが多くて、本当に毎回楽しみに伺わせていただいて、はい、まあ、これも亡き師匠のご縁だなということを

感じた次第なんですけどね、まあ、あの近々ではそのようなこともありまして、でもその前にその2月に師匠が急逝された時の、まあ、あれですね、お葬式、まあ、私はちょっとお葬式の当日は行けなかったんですが、その前に

0: ば、その本間作品をたくさん手掛けた柳瀬さんにいろんな音楽あるいは音楽以外の話題を今日は伺いながら、まあそのいろんな作品を一緒に聞きながら番組を進めていきたいと思うんですが、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 柳瀬さんはそのピアノは小さい時から
1: 私は遅かったんです。
0: あ、そうです、はい、どのぐらいの時から。
1: 6歳の時に、はい、小学校の1年だったんですが、友達の発表会に聞きに来まして、でやりたいと言ったのが最初なんです、うん、でそれも音楽がではなくて、実は当時チュチュバレーリーナの服のような素材の、はい、あれが流行っていて、うん、であれが来たかったから
0: きっかけはいろいろ
1: でも母は、はい、その私がピアノをやりたいと言ったことに対して思ったのは、うん、私は本当に喋らない子供だった、うん、で喋らないから音で喋りたいんだと、うんうんうん、母は、まあ、誤解と言ったらいいかそのように解釈して、あ、なるほどと非常に納得して、始めさせてくれたみたいです。はい、
0: まあ、でもね、物事のきっかけって意外と大遅いような何かね、はい、偶然が作用するというようなこともありますね。
1: 私の友人たちとか、あるいは一部の生徒さんたちがもう3歳ぐらいからもう始めて、非常にその小さい頃にたくさん の楽曲と会ってしまってらっしゃる方々と考えてみると、非常にゆっくり非常に遅く始めました、うんうん、でもその遅く始めたので、いつまでも弾いていようとむしろ思って、彼らの、曲の数にはどこまで考えてやってみても間に合わないけども、うん、自分ができる限り弾いていこうという決意はしたと思います。はい、
0: それはでも逆に言うと、またそれはそれですごいことですね。
2: そうですね、
1: はい、はい、なんかはい、まあでもできるだけしていこうと思っていました、はい、うんうん、でそこに、まあ、本間さんがいつも手伝ってくださったという、はい、そういう1年でお会いしてから、うん、大学1年生の時にお会いしてからすぐではありません。
0: はいはい、
1: はい、4年経ってから、大学院に行ってからの付き合いの方がはるかにはるかに濃くて、うん、でそして大学院を出てからがさらに濃くなっていったという、うんうん、そんな風に思っています、うん、
0: なるほど。
1: でずっと私たちの生徒を見守ってくださって、
0: うんうん、
1: はい、育ててくださったなと思っています、はいはい、私もです、
0: はい、
1: 私の演奏も全部聴いてくださって、はい、だから本当に何か音楽の大切なことっていうのをその時に一つ一つ教えていただいた気がします、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、もうそれは私も全く今の柳瀬さんの、うん、感想と同じですね、うん、
1: はいはい、
0: その何が大事ということを常にやっぱり見据えていた師匠だなということを思いましたね、
1: はい、
0: 柳瀬さんは、まあ、その時々でピアノ勉強されている時に興味を持たれた音楽っていうのは、まあ、時期によってまたいろいろあったかと思うんですけど、その中で特にこう心を惹かれた作曲家とかそういうのはございますか？
1: たくさんの作曲家好きですし、はいはい、ので、で、近現代っていうところに大学の途中からかな、
0: うんうん、
1: ずっと惹かれていった、
0: うん、
1: でその前はロマン派に、はい、まあ、当たり前のようにで、シューマンの時代が結構長かったんですけども、
0: うんうん、
1: その後にそうですね、プロコフィエフのリズムとかが非常に響いて、
0: うん、
1: でその頃に

0: ちょうどリヒテルとか、
1: うん、
0: があのプロコフィエフを弾いてまして、彼のはもう本当にあの、他の作曲家については、うん、随分聞いたんですけど、うん、あまりよく分かりませんでしたけども、うん、プロコフィエフについてはもう世界一だなと、そのノリっていうのを自分をしたいなと思いました。でその頃に彼が世界一だと思って、うん、絶対世界一だと思った時に、うん、アルゲリッチがやっぱりプロコを弾きまして、はい、この人は別の世界一だとまだまだ若い頃でした、はいはい、真っ赤なドレスを毎回、うん、同じドレスを着て弾いていた頃ですけど、うんうん、彼女のプロコフィエフも世界一の一つだと思いました、
1: うんうん、はい、このそのまあ、大学入られてからある程度経ってから、その近現代の作品にもっていうことです、はい、
0: そうです。
1: それはあのその、私の師匠との出会いの、うん、あのあれとはタイミングは、
0: 師匠のと直接的に、音楽で付き合い始めるよりも前からでした、
1: うん、なるほど、
0: はい、で師匠の音楽は近現代と言っていいかどうかの、うん、ジャンルの、
1: はい、とても古いような気もしますね、
0: はい、ジャンルの決定はなかなか難しいところにあるなと思っています、はいはい、
1: そうですね、
0: はい、
1: 確かに
0: もう音楽そのもので、はい、ジャンルではないというところにあるかなと思います。
1: 私の場合は実は、まあ、高校1年生で弟子入りして、で最初は私はピアノを習うというある方の紹介で、本間先生を紹介されて、で、まあ、最初はピアノを習うということで、確かに最初の 1,2 年はピアノを弾いていたように記憶するんです、うん、それからね、あとピアノを触った記憶がありませんでよくよく、はい、考えてみると、なんかその和声楽をやったりとか、はい、それからまあ私が一番自分にとってこれはなんていうのかな、ものすごい勉強になったっていうのはアナリーゼでしたね、
0: はい、
1: その曲はどうできているっていうことを一緒に譜面見ながら、はい、まあ、それで古典派の作品ということも、あ、こんな風にベートーベンってこんなことを考えて作ってたのかとかっていうことを知って、まあ、それがまあ、もともとその西洋楽ってなんだろうなっていう漠然とした興味があったのが、具体的に作曲たちがどういうことを考えて曲を作ってるっていうことがそれで分かったので、まあ、ピアノも全然どっか行っちゃっても自分の中ではどうでもよくなってしまって、まあ、そういう作品がどうできているっていう、まあ、アナリーゼのことにとても関心が向くようになりますね、はい、
0: 私に対しても言われましたけども、特に生徒さんたちの大きな生徒さんたちに対して、うん、その音形っていうこと、音形っていうのをきっちり見るっていうことから、うん、次にそのモチーフなりフレーズなり、うん、あるいは大きな、
1: うん、
0: フレーズっていうものを見つけていくっていうこともありましたし、はいはい、もう一つ必ず言われたのが白眼、
1: うん、
0: 表紙っていうことに対して言ってくださったことは私に言われたことではありませんでしたが、うんうん、いつまでも頭から離れない、うん、でこれはまあどんな音楽かも絶対知っているはずなんですけど、そういう演奏が多いかどうかっていうと、うん、最近時々分かんない時がある、
1: うんうん、
0: 何かって言いますと表紙っていうのは長さと強さの違う組み合わせが続く、
1: うんうん、
0: それが表紙だ、
1: うんうん、
0: でその長さと強さの違いっていうのが表紙感を作る、
1: うん、
0: でそれぞれの楽曲の表紙を作っていく、うん、これはもう絶対原理だなと、
1: うんうん、
0: 絶対原理だと思えることなんですね、
1: うんうん、
0: で音形に関して言うとやっぱり音形っていうものが繰り返してこないと、うん、人間の頭の中には音楽ってなかなか

0: なかとどまらない、うんうん、で当時私たちが若かった頃って一回生の音の流れが結構多かった、
1: うんうんうん、
0: でそれがちょうどあ、まあ、12音もそうですけども、うんうん、あの当時のまあ流行りというか、うん、そのある流れを作っていた、
1: うん、
0: でそういうところからすると非常に違う方にいらした方です。でそのやっぱり、どこまでもメロディーだと、
1: うん、
0: 先生は、
1: うん、
0: 先生というか私は本間さんですけど、はい、言っていらっしゃいました。
1: そうですね、
0: はい、
1: あのこれは、まあ、あの私もあの当時のことを思 いろいろ思い出しながらあの今の世野さんの話を伺ってたんですが、あの強音楽の基本は模倣だって、繰り返し模倣と反復っていうことを非常に重要なあのファクターとして考えてらっしゃいましたね。であのベートーベンの最後のピアノソナタがたった2つの楽章だけで、でまあ第1楽章はあのソナス形式で、第2楽章は変奏 で結局のところそのベートーベンがその楽曲構成の上で本質的なものだと捉えたのはその2つで、はい、で、まあ、これはどちらもあのソナス形式もやはりあの最初にやられたものが最後にもう一度登場します。変奏はもうまさに一つのことをね延々と変形して、
0: はい、
1: であのそういうその模倣とあの、変奏っていうことを記憶的にあの表現したものがこの最後のピアノソナタだった、うん、まあ、だからベートーヴェンにとってはもうこの2つで十分だったっていう、うん、あの言い方をさせたのは大変私も印象深く、うん、でもまあ西洋の音楽ってやっぱり最初に聞いたものがもう一度聞きたくなるような、そういうものをそのなんていうのかな、楽曲構成の中心に置いてるっていうのはまあいろいろな、まあ、そのためにあのアナリゼをあの習ったって言っても過言でないくらい、うん、やっぱりその繰り返すっていうことと、でもそれが全く同じではなくて、そこをいかに手を変え品を変えやるかっていうところにまた作曲家のその腕の見せ所があるっていうようなことを、うん、まあその当時私がそういうことをどれだけあの理解できていたかちょっと少々疑問ですけど、でも年を取っていろんな経験を積んだり自分でもいろんなことが分かってきて話しますと、あ、まさに非常に単純化した言い方ですけどこの師匠の言う通りだなっていうことを、うん、あの年をごとになんか実感として強めた、はい、そんな感じはしますね。
0: はい、はい、その通りだと思います、
1: はい、あので今日はあの柳野さんにもいろいろなあの、音源をお持ちくださいということ、今あのパッと見ました、これブラームスのあれですね、ピアノ商品の CD があの見えました。これはあの何か山下さんの方であの印象に残ったこととかっていうのは
0: この118っていうのは私が大学院時代に弾いたものなんです、はい、うん、で実は本間先生がそのつい本間あのご一緒に喋っていると本間先生になりますけど、
1: あの山下さんどうぞ本間さんで、いやいやその方があ
0: の、いや、あの、はい、その流れで、
1: はい、
0: 本間先生があの、何年前でしょう、でも10年以内です、
1: うん、
0: にあのブラームスが聴きたいなとおっしゃった、
1: うんうん、
0: でおっしゃった頃っていうのはちょうど私があの、なんていうのかしら、手の筋肉がちょっと左手が特に動かなくなっている時で、うん、で左手のアルペジオとスケールがまだ弾けない、
1: うん、
0: で同時に3音 の、うん、のために指を動かすことができなかった時期だ、
1: うん、
0: でもその時からずっとあの考えて少しずつ動かしていって、うん、一昨年ぐらいに3音が一緒に弾けるようになりましたし、一の指が親指ですが、
1: うん、
0: あの下をくぐっていけるようになったので、そのスピードを上げていってアルペジオも弾けるようになったので、去年、
1: うん、
0: この118をコンサートに取り上げて弾きました、
1: うん、はい、
0: それでこのブラームスをあの、まあ、本間さんが言われたので、
1: うん、
0: 聞かせたいと思って
1: なるほど、
0: あの50

0: になりますかしらね、はい、はい、あのなります。でも、うん、言われてからはまあそんなに経っていなかったかな、うんうん、はい、でも私にとっては50年以上あの経ってしまってはいるんですが、はいはい、この曲をあの弾きたいと弾かなくてはと思って、うん、そのためにあの、自分を訓練したなと思いまして持ってきました、うん、はい、
1: なかなかそのピアニストにとって指が思うように動かないっていうのは、まあ、大変なこれはハンデですね、はい、
0: ですがあの例えばモーツァルトの動きにはほとんど問題がない、うん、だからコンチェルトのようなものは弾けましたし、はい、それから40奏とかあのトリオクワルテットも、うん、ま、問題ありませんでしたし、うん、それから連弾はほぼどんなにややこしくても、うん、守備範囲が狭いので、あの左手がアルペジオをすることはまずない、うん、そうなんです、うん、なのでほぼそのあたりをずっとやっておりました、うん、はい、できることをやっておりました、
1: はい
0: はい、
1: それでは、ビクター・ローゼンバウムのピアノ独奏によりましてブラームス晩年の作品、3つの感想曲、作品117から、第1曲目をお聴きいただこうと思います。

0: ただいまお聴きいただきましたのは、ブラームスの、晩年の、作品であります。3つの感想曲、作品117の第1曲目、変オチオチを、ビクター・ローゼンバームのピアノ独奏でお聴きいただきました。まあ、大変やはり内面的な演奏といいますか、はい、派手に何かをやるというのと全く違った、本当に心の琴線に触れてくるような、そういう演奏でしたね。
1: 音が伸びている時にどこかにこう動いていってるっていう、うん、そういう演奏だなと思っています、
0: は
1: い、
0: そうですね。私もこの曲は大好きな作品の一つ
1: です、
0: はいはい、でも演奏がとてもやっぱり難しい、
1: はい、これ何か、はい、本当に難しい曲ですね。
0: そうですね、はい、きちんと感じてないと弾けないんですけど、だからといって何かその音量とかね、そういうものでそのごまかすことが全然できない作品で、はい、もう本当にその人が感じた通りの、なんていうのかな、でしか伝わらない、そういう意味で大変難しい曲だなっていう感じですけど、
1: そうですね、
0: まあ、こんなにその、はい、なんていうのか、ここの深いところに響いてくる曲っていうのはやっぱりブラームスもこの年齢になって初めて表現し得た世界なのかなっていうことも感じますね。
1: そのように思います。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、大変私も印象深く、はい、聞いた次第ですが、まあ、これが、まあ、本間先生長年のリクエストのやっぱり一つだって、まあ、118っていうことでね、はい、ありましたけど、
1: はい、
0: まあ、116から後の作品っていうのはどれも素晴らしいですね。
1: そうです、はい、商品全部が商品ですが、はい、本当に珠玉の、
0: そうですね、
1: それぞれが宝石の曲だと思います。
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: まあ私は、まあ、師匠のところで先ほどその、作曲に関することをいろいろ勉強したっていうふうにお話したんですが、作曲に関する、まあ、アナリーゼですとか、レッスンの後で、むしろそっちの方の時間の方が長いぐらいなんですけれど、いろいろな

0: 山レコードを聞かせていただいて、まあそれは一緒に譜面見ながらそのアナリーゼの、延長になることもあれば純粋に演奏論の話になること、でいずれにしても、まあ、私にとってはどっちも大変興味深い話で、その演奏なんて何かっていうことは全然分かってなかった、私にとってその先生がかけてくださる曲もまあ初めてでしたけど、よく知ってる曲でもそれのどういうところがいいのかっていうようなことをいろいろ聞かせていただいたのが、まあ後々大変やはりそれは役に立った気がしますね。でまあその作曲家もちろんその音を扱う職業ですから、まあ譜面を書くっていうことが大変な作業、まあ言ってみれば無から有を生じさせる、そういうのは一体どういうところからそういうねことができるんだろうと、とてもこう神秘的な感じを持ったんですけど、でもその彼は作曲のことだけではなくて、その演奏のことにも大変幅広い見識と経験をお持ちで、そのまあ演奏のことには大変通用してるという印象を受けて、これとまあでもその師匠のところにある、うん、レコードの数やらかみなさ、まあこれの積み重ね、
1: 聞き方が本当にすごい量をのあれも大好きで聞いてしまっているという、もう聞かざるを得ないという、そのどうしても聞きたいというところで聞いてらっしゃる、はい、でそれもすごいなと思うのは、それぞれの演奏が頭の中に残っている、
0: はいはい、
1: ほとんどクリアにきちっとその良さっていうのが、うん、頭の中にきちっと残っているっていう、はい、それがすごいなと思います。
0: そう
1: です
0: ね、はい、それとなんて言うんでしょう、そのなんでこのレコードを選んだかっていう非常に明確ないつも彼の中に理由があって、なんとなくこの曲聴いてごらんっていうことであまりね聴いた記憶がなくて、この演奏にまあもちろんそのはっきりとおっしゃらないこともそのあって、でもそれはねおっしゃらないっていうのは分かんないからではなくて、その言葉で例えばそれが表現することが難しいっていう時にはあえて言葉にはしなくて、だけどその演奏を聞くとまあその当時の私はどれだけ理解できたかはちょっとクエスチョンマークがつきますけど、でも何かこれが非常に魅力がある演奏だなっていうことをやっぱり聞いた後で感じられて、これやっぱり先生はこういうところをこの演奏がいいと思って聞かせてくださったんだなっていうことは後からそれを納得するとか理解するってことは多々ありましたね。それと面白いのは非常にその正確さを重んじた演奏、例えばよしとして先生が進めてくるところがね、同じ曲を今度は全然違う演奏で俺これ先生がさっき言ってたことと真逆じゃないかと思うようなものも同時に聞かす、でそれは何て言うんでしょう、どっちがいい悪いっていう問題でなく、まあ結局その演奏の素晴らしさとか価値っていうのは一つではないという、そのね、はい、複数の
1: 魅力がある、
0: はい、魅力があるという、そうですね、
1: それぞれの魅力にちゃんと気がつくように
0: と、はいね、いう、は
1: い、ことでしょうか、
0: はい、だからそれは大変まあ最初は僕は分かんなくて、あれこれとこれ全然真逆みたいな、これ先生なんでどっちもいいっていうのかななんて分かんないでね、
1: でも同じ楽譜からそれだけの読み込みがそれぞれにできるという、
0: そういうことですね、
1: 可能性があるということですね、
0: そうですね、はい、まあ、それは師匠曰くその人間がみんなその生きてるっていうのはそれぞれ違った考え方な、価値観なり持って、でもこれが唯一ってことはなくて、
1: その
0: 多様性ということを尊重しながらみんな生きている、で演奏もそういう部分があって、まあもちろんその演奏の優劣ってことはあるけれども、だけどはい、だけど優れた演奏っていうものの中にもこれだけそのいろんな可能性を持ってるっていうことを常に師匠おっしゃっていて、はい、
1: 演奏としての質っていうことと、
0: そうですね、はい、そういうことにつきます。

0: ですね、
1: あの中身というものとそれぞれをそれぞれに、はいはい、あの理解してあのいらしたと本当に思います。
0: そうですね、それではあの、この辺でその矢野本さんの手掛けられた、本間作品の演奏の中から一つあの取り上げたいと思うんですが、チェロとピアノのための恩師夏の終わりに、でまあ、これは1986年に、初演された、楽曲で、まあ、このピアノをあの矢野さんがあの担当されたんですが、チェロの茂木伸六さんとあの二重奏で、はい、あのやられたやつですね。で大変この作品も私はあの印象深いんですが、まあ、これの修学書を、かけてみたいと思いますが、はい、あのこれに関しては矢野さん何か、感想とか特別に思い出されることはございますか。
1: 初演についていつも思っているのは早く楽譜渡してってもうあの当日までに日がどんどん短くなる何でもいいから早く楽譜を渡してと思った思い出が一番強いんです。
0: これは演奏者にとっては切実な問題ですね。
1: はい、でもそのチェロの茂木さんと一緒に合わせていてその、あの呼吸というかしら、うん、呼吸を合わせるっていうのが彼と特別考えなくてやっていられたなと、
0: う
1: ん、それは思います。
0: とても相性が良かったっていうこと
1: ではないかなとは思うんですが、
0: はい、まあ、特にあの本間作品はとにかく非常に息の長いフレーズが、はい、多いですのでね、
1: で、
0: はい、はい、いやこれはね、はい、ピアニスト泣かせではないかとあのちょっと思いますけれども、はい、
1: まあ、でも、はい、その、そちらに向いてる方と向かない方とっていうのがはっきりあるというふうに言えるんではないかと思います。
0: あ、はいはい、まあ、そういう意味では僕はあのこの山田さんがあの、うん、ピアノを担当されたあの録音っていうのをあの私も随分何回かあの繰り返し聞かせていただきましたけど、あのまあ何て言うのかな、あのご本人を目の前にしてあの申し上げるのもなんですけれど、いいあの演奏者はやっぱり本当に得たと思います。やっぱりそういう息の長い、はい、フレーズはやっぱり共有される方でないとこれはねなかなか難しい、はい、あの世界だと思ったんですけどね。そういうものをあのとても自然にやはりあの感じられることのできるピアニストに出会ったっていうのは、うん、まあ、あの師匠としてもこれは
1: そんな言われ方があるとは思えないぐらい光栄に思います。
0: いえいえ、
1: はい、
0: うん、それでは、チェロとピアノのための恩師夏の終わりにから、第三楽章をお聴きいただこうと思います。
1: はい。

0: ただいま、お聴きいただきましたのは、本間定治作曲チェロとピアノのための恩師夏の終わりに、という1986年に、書かれた、楽曲であります。チェロの独奏は茂木伸六さん、そして、ピアノが米本恵里さんという、顔ぶれでの演奏でした。まあ、しかし非常に息の長い
1: 曲です。
0: 曲ですね、
1: はい。
0: まあ、ある意味非常に師匠らしい、それが端的に、表現された曲かと思いますが、
1: はい、チェロが本当にその息の長いところで歌っているなっていうのがよくわかります、
0: は
1: い
0: はい。まあ、でもこれは、なかなかなんていうかな、これだけの長丁場を聴かせるっていうのは、まあ、チェロにとってでも、それからまあチェロに比べると音が少ないピアノにとってもなかなか大変なことだなという気がしますね。
1: でもこれがね、たった一楽章なわけなので
0: 本当にそうですね、
1: はい、大変なことです、
0: はい。ちなみにこの作品に関して、作曲者自身が書いた文章がありますので、ここでちょっと紹介したいと思います。夏の終わりに、私の距離の町はすぐ海に面し、幼児から入り日、夕焼け、海という3つの風景の織りなす風景に親しんできました。そこから得た印象は深く重く私の心に入り込んでいます、うん。その海岸の夕暮れの印象をわずかながらでも一つの形として明確に捉えられるように、音を通して表現することを思い続けてきました。今回はその最初の試みで、曲全体は三楽章よりなり、緩急感の組み合わせになっています。ということで、まあ、この、ふるさと の、 イメージを具体的に音で、表した作品としては最初だというふうにここで断ってますね、
1: はい
0: はい。
1: はい、でもどの作品にも必ずそのふるさとの音っていうのが、
0: そうですね、感じられますね、
1: 入っているなと思います、
0: はい。この第3曲目は、夕凪という、題がつけられていまして、それに関しては、日没後の夕映えと鏡のような海面の調和によって醸し出される印象を元にしております。その場に佇んでいると動くものすべて時間までも停止してしまうような錯覚に陥り、静寂というよりも弱滅の世界に通ずるものがあるように感じております。まあ、まさにこの言葉通りの、

0: まあ、なんて言うんでしょうか、心象風景といいますかね、うん、それを音にしたそういう作品だということが非常によく感じられますね、はい、
1: その通りだと思います、
0: は
1: い、ま
0: あ、それが結果的に18分に難々とする曲に結実してしまうところはさすが師匠と言いますが、息の長い話ですね、はい、
1: ですね、
0: まあ、今これを聞きながら柳瀬さんがあちこちで、ああこれはっていうふうにおっしゃって、私はそれとなく興味深く拝見しました、はい、これはどのような10回だったでしょうか、
1: はい、今だったらここにこういう表現をしたいって思うような、はい、ことです、
0: はい
1: はい、
0: まあ、これは演奏家っていうのは常にね、まあ、その時点でベストを使いしたいと思って、は
1: い、書いてくださって、はい、その時点で弾きますという、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、でもこれはやはり長い年月、例えば自分の、演奏でも10年経つと、うわ、なんでこんな風に弾いてたんだろうと思うことが、うん、後から後から出てきますね、
1: はい、
0: はい、まあ、大変しかし私は大変この曲を印象的に聴きまして、まあ、これは本当に佐渡の、師匠が見ていた風景そのものだなっていう思いを、まあ、今も曲を聴きながらつくづくちょっと思いますので、はい、は
1: い、ありがとうございました、はい、
0: こちらこそ、はい、それではここで今日のゲストにご出演いただいてます、与野本恵里さんのリサイタル、ピアノリサイタルの CD をお持ちいただきましたので、これをここでちょっと、その時の録音を披露したいと思います、これは2008年のリサイタルということですね、はい、で、私もこの絆と題された、CD は私の師匠を通じて聴かせていただいて、は
1: い、ありがとうございます、
0: 大変素敵な演奏だなと思ってしたんですが、この絆という、タイトルを選ばれたのは
1: これは私ではなくて、
0: はい、
1: 実はそのプログラムにも書いたんですけども、はい、プログラムには書いたんですけども、はい、紀行の私の恩師の小哲群先生がこの絆というタイトルを考えてくださって、はい、そしてそれをご自分で書いてくださったのが中の CD の上に書かれている字だと、はい、 そうですね、そういうことになっております、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: このあれですね、はい、です、表面の、はいはい、これが最初に目に飛び込んできて、はい、絆だと思ったの
1: は、私の字ではなくて小先生の字なんです。
0: なるほど、
1: はい、私に言ってくださったのは弾きなさいと、
0: うん、
1: で、たとえその聴衆が一人でもいいじゃないか、うん、一人でもいいってそう思って弾いたらいいんじゃないですかと言ってくださって実現したリサイタルでした、
0: うん、はい、それはあれですね、聴衆一人でもということは、米本さんの中にそのリサイタルをやることに関して何か困難のようなものを感じてらしたっていうこと、
1: はい、長い間体をちょっと壊していたので、
0: はい、
1: だからその大きなことにちょっと手を出せないでいました。
0: なるほど。
1: で、その若い時には何回かしたんですけども、うん、これはしばらく経ってからね、
0: なるほど、
1: でしたので、
0: はい、
1: で、その間に、まあ、できなくはなかったかもしれませんが、うん、やっぱりなかなか踏み出せないでいましたので、
0: うんうん、
1: 言っていただけて実現しました。
0: なるほど、
1: はい、
0: で、まあ今日はその中からあれですね、ドビッシーを選ばせて、はい、いただきましたが、ドビッシーの前奏曲集第1巻、まあ、これは私も大変やはり好きな曲集ですが、

0: ただいまお聴きいただきましたのはドビッシーの前奏曲集第1巻の第4曲目、音と香りは夕べの大気に漂うと、それから最後が2番目の曲であります、パックの踊り、これをお聴きいただきました。まあ、大変この空気感みたいなものがとてもこうよく音として表現されている曲と、かたやとてもこうリズミがね、なんていうのか、飛び跳ねてるような、そういうちょっと躍動感がある、対照的な2曲を、選んで聴いていただきました。で、これは、米本さんの、2008年のリサイタルから選ばせていただきましたが、このプログラムの方に、米本さん自身がこのドビッシーの各曲に付されているんですが、ついて書かれたものがありますので、ちょっとそれを紹介させていただきます。私は大学生の時にドビッシーの前奏曲集第1巻から4曲を学びました。この時に中山靖子先生が教えてくださったものは、紛れもなくギーゼキングから受け取ってこられたものだと思います。それはその後、私が印象派の音楽を学んでいくための揺るぎない基礎であり、方向となりました。
1: はい、
0: この時の4曲の前奏曲は私の心に残り、いつか前奏曲集第1巻全12曲をまとめて弾きたいと思いました、ということで、
1: はい、
0: ですね、
1: その通りです。
0: はい、長年温めてこられたものを実現されたということですね。
1: はい
0: はい、中山先生は米本さんの大学時代の恩師のお一人でいらっしゃいますか。はい、
1: で言いますか、
0: はい、
1: 大学の前に中学1年の12月から。
0: あ、じゃあもう随分長いあれですね。
1: はい、
0: あ、
1: 教えを受けて、
0: うん、
1: で高校に行き、そして大学に導いてくださいました。
0: あ、
1: はい、
0: なるほど。先ほどの、ブラームス、
1: はい、
0: まあ、これは米本さんご自身の演奏ではありませんでしたが、
1: はい、
0: ブラームスですとか、それから、まあ、ドイツもの非常にそのオーソドックスな、表現というものが米本さんの本文かなと、
1: はい、
0: なんとなく勝手に思い込んでいたんですが、
1: はい、
0: このドビッシーの非常に感覚的な世界っていうのもよく捉えていて、あ、やっぱりまあ、当たり前ですけれどもね、いろいろなものにご自身の興味や向かっているっていうことを今改めて、
1: はい、
0: 確認したような次第なんですが、
1: はい、ありがとうございます。はい、確かにバロックも、それからベートーベンたちのね、
0: はいはい、
1: の時代ももちろんとても大事、
0: うん、
1: そして、まあ、ちょうど大学時代はロマン派

0: ところがとても自分の気持ちに馴染んでいましたし、はい、その頃にまた出会ったあの近現代が、
1: うん、
0: あの、結構その変則のリズムが好きで、
1: あ、
0: 自分がそこに居やすいというのが、うん、あの多分他の人たちよりもどうやら居やすいらしいと、うんうん、それは発見しましたので、ちょっと興味を惹かれていました。
1: はいはい、まあ、本当にでも音楽って不思議なもんで、あれですね、うん、ある時自分には遠い世界と思っていたものが急に近しく、はい、
0: あれ、そうですね、
1: これ面白いなっていうことは、
0: はい
1: はい、あの私も日常よく経験しますね。私の師匠 の、 あの本間定治さんはあの、非常に前衛的なものに対して批判的な、
0: はい、
1: あの、立場を明確にしてらして、まあ、あの、うん、だいたい古典的なものをあの思考するあの私の性格と、まあ、そういう点では割と近しいものをね感じていたんですけど、それでもあのなんて言うんでしょうか、先生はさすがだなと思うのは、そのでも現代音楽の中にやはり数少ないけど、まあ、非常にこれはあの聞くべきものを持ってるというものを随分たくさん聞かせていただいて、でそのおかげであの私もあれですね、高校の頃は相当あの現代的なものまで、うん、あの聞いていて、
0: はい、
1: まあ、あのそれこそあのバルトークなんていうのもあの、
0: はい、
1: 突然あこれはなんか面白いと思って、
0: はい、
1: バルトークばっかり聞いていた変な青春時代を過ごしたり、
0: は
1: い
0: はい、あの結構ソナタ好きです、
1: はい、そうですね、はい、ちょっとあの、うん、僕自身はあのバルトークのあのミクロコスモスっていう、はい、まあ、これは自分のね、はい、息子のあのいわば教本として書いて、はい、ところがこれ弾いてますとね、弾いたり聞いてますとあの全部で6巻、
0: はい、6巻はもう、はい、
1: 相当ね、
0: はいはい、あの演奏家や絵を用の曲だと言います。
1: はい、あの4巻のね後半ぐらいか、あもう子供どっか行ってるなっていう、
0: そうですね、
1: もう自分の
0: ちょっと外れてきますね、
1: はい、そうなんです、あの、うん、世界にもう没入していく、うん、まあ、そういうものを極める面白さに、はい、明らかにあのバルトークが熱中してるっていうのは感じられて、はい、ですからあの僕は、まあ、ちょっと話がねそれてしまって恐縮ですけど、はい、あのバルトークの代表作品の中に、うん、あのミクロコスモスっていうのは僕はまあ個人的には含めるべきじゃないか、
0: はい、
1: 子供のためと言いながらあのバルトークの本質的なその音楽法みたいなのも実はあそこにエッセンスとして、
0: 法がそこに全部入っている、
1: は
0: い、ということです、ね、
1: はい、
0: ね、
1: あの、うん、そういう点では、まあ、代表作品の一つとして語りうる、はい、あのなんていうのかな、ものを持っている、うん、そういう作品だと思いますね、
0: うんうん、はい、そうです、
1: まあ、この他にもあの、師匠を経由して、うん、あのいろいろ知った作品がありますが、はい、まあ、中でも私はあの、メキシコのカロス・チャベスという作曲家や、それからあの
0: もう一度言っていただけますか、
1: はい、カルロス・チャベスっていう、
0: チャベス、
1: はいはい、これはあのコープランドがとてもあの、うん、高く評価して、うん、まあ、特に彼 の、 あのシンフォニア・インディアという、うん、交響曲の第2番相当するんですけど、これはまあ大変最初に聞いた時にもうヨーロッパ の、 その音楽方法で書いてない曲でこんなにインパクトがある曲があるのかっていうので、あのもうすぐにうわこれ素敵な曲ですね、あのまあ師匠もそういうのをね、あの僕が理解したっていうのをとても喜んでくださったんですけど、あの随分いろんな貴重な体験をそこであのさせてもらえたなと思いますね、はい、それからまあ対照的ですけど、あの、イギリスの、まあ、一種のこう叙情詩人といいますか音楽の、フレデリック・ディリアスの音楽なども、はい、随分あこんな作品を書く人もいるんだっていうので、
0: ね、
1: はい、あの、はい、現代の音楽の中でも素敵なものを随分あの発見させていただき、
0: はい、もう本当にいろんなことを教えてくださる方でしたので、はい、うん、新しい本当に知らない世界に、
1: はい、
0: 私が私で言いますと私が知らないなと思う

0: 持ったところに連れて行ってしまうという、はい、
1: そうですね、
0: そういう方でしたね、
1: はい、全く私も同感です、
0: はい、
1: まあ、それによって本当にその自分の音楽体験とか世界っていうのが、うん、
0: はい、
1: 広がったって、はい、それはもう間違いないところですね、うん、それではここでまた矢野さんの手上げられた絵本の作品を一つお聞きいただこうと思いますが、本間作品としては初の、ピアノ作品ということになります、
0: はい、
1: ピアノのための恩師延べの歌という、1985年に、作られて初演された、その曲を、お聴きいただこうと思います、まあ、これは初のピアノソロ作品ということで、まあこれを書かれた先生もとても気合が入ったと思いますが、米穂さんもこの準備はなかなか大変でいらしたかと思いますが、はい、何かその初演にまつわるエピソードとか思い出っていうのはございますか？
0: はい、初演は必ず起こることですが、
1: はい、
0: 作曲家がまだ書き上げていない状態で受け取り始めるという、
1: はい、
0: だから途中まではあるけどもっていう状態でいつ来るかなと
1: そのそうです、ね、
0: はい、心配がありまして、
1: はい、
0: でまたとっても難しいところが後から来たりするのでそれはまあ普通なんでしょうね、
1: はい、
0: うん、ですが
1: これは私も師匠に、
0: はい、
1: 西江戸との調べという曲を移植しまして、はい、全く同じことを感じました
0: ですか、
1: はい、この一番大変な曲早く楽を
0: そうなんです、
1: ね、来てほしいなっていう
0: 大変なところを先に渡してほしいと思いますけど
1: す、ね、
0: 多分そこのところは多分本人にとってもいろいろ工夫をしたいところなんでしょうかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい
1: はい
0: はい、
1: まあ、これは
0: ありま、ね、
1: 初演曲の宿命と言ってもいいです、
0: はい、宿命でしょうね、
1: はい
0: はい、でも本当に弾いていていろいろ音に想像ができる、うん、そういう音を書いてくださいました、
1: うん、
0: でまた私も、ま、同級生で、うん、口が減りませんでしたのでだからその楽譜で、
1: はい、
0: これじゃなくてこちらの方がいいんではないなというようなことも、うんうん、でそれは聞いていただいたりしました、
1: はいはい、あ
0: でそういうやり取りも懐かしいなと今思っておりました、
1: はいはいはい、うん、でもまあそういうやり取りができるっていうことはね、まあ、やはりある意味演奏者と作曲者の間に、まあ、ある種のその信頼関係が前提にならないとこれはお互いに勝手なことを言っておしまいになっちゃうという危険性とね隣り合わせですが、まあ、これはとてもなんていうのかな、そういう意味では稀有なやっぱり
0: まあ、
1: いやね、
0: どちらかというと私の勝手ではあるかなと思いましたが、
1: はい、
0: でも演奏していてその演奏者の手っていうのと、うん、それから作曲家の手っていうのの違いがあるんではないかと思ったことがありました、うん、作曲家は多分おそらく頭の中に描く、
1: うん、
0: それを自分の指で弾くときは多分そんなに速くない、
1: うん、
0: それが速くなった時に、うん、そのピアノの技術としてちょっと無理になるなと思うことがありました、
1: はい、
0: できる限りの努力はしましたけど、はい、そこのところでお話ししたような覚えがあります。
1: はい、
0: はいはい
1: ね、
0: 懐かしいです、
1: はいはい、これは僕も前に何かの時に米穂さんとお話をさせていただいた時に、はい、おっしゃってたので、はい、まあ、ここはやっぱり大変だったところなんだなっていうことをね改めて思い出しましたね。
0: はい、
1: はい
0: はい、
1: まあ、でも何て言うんでしょう、まあ私もまあ私がその移植して書いていただいた作品が一曲だったんですけれど、でもまあそれまでにその先生のいろいろな作品に接して何て言うのかな、それぞれにその感じるものが自分の中にあって、まあ、そういう中で自分 でこういう曲編成、まあ編成だけ

0: では先生にこれでお願いしますということを、はい、私の方から具体的にして、また、あ、先生も、はい、その編成や何かで前選ばれた楽器やないかな、多分とてもなんていうのかな、どうしたもんだろうかっていう、うん、葛藤なり、うん、悩みがあったと思うんですけどね、うんうん、でもまあ私なりにこういう編成で先生のその、うん、思いっていうのを託して曲書いてもらったら、うん、きっと素敵なものが できるだろうなっていうのは思いながら、まあ、でもこれ弾けるかなっていうところをたくさん遭遇しながら、
1: はい、でも、はい、弾けるのかなって本当その楽譜を受け取った時に正直悩む、ね、ところはありました、
0: はい、うん、まあ自分でも、まあ、その師匠の世界、音の世界にとても愛着持っていたので、うん、まあ仕上げの苦労はしましたけど、出来上がった時にあこれを弾けるって、まあ私なりにやっぱりとても幸せな部分もありまして、
1: そうですね、
0: はい、まあ、この作品に書かれたのは振り返ってみると、まあやっぱり良かったなという考えは持ちましたね、
1: はい、
0: はい、この作品も作曲者の天理のある解説がありますね。ちょっとこちらで紹介させていただきます、はい、のべの歌と題したこの曲は私にとって初めてのピアノ作品となりますが、休暇を利用して帰省するたび毎日のように西に海を遠望しながら野山を散策している時に得たさまざまな印象をもとにしております。視覚に感じられる自然のさまざまな色彩同様、聴覚にも草木を渡る風の音、虫の音、鳥の声、姿は見えなくとも何かのさざめきや人々の暮らしの中の音など、実にたくさんの音の錯綜が感じられます。またそれらの音とは対照的に全ての動きが一切停止してしまったかのような静寂な空間が訪れる時があります。そのような静寂に遭遇する時、過去のさまざまな思い出がリアルな手応えを感じさせる重さでよみがえり、心に喜怒哀楽をかきたてられることもあります。このように心の内外に展開する風景の変容を流れるままに幻想曲風に音で綴ってみました、
1: はい、
0: という、はい、作曲者の解説ですが、まあこれもやはりまさにそういうものが音で表現されたかなっていうような感じの作品ですね。
1: はい。ですね。
0: はい。それではこの曲を最後にお聴きいただこうと思います。
2: はい。それでは、今日はゲストをお迎えしての、番組となりました。メインパーソナリティ、チェンバロ演奏家、そして、ザロモン室内管弦楽団の指揮者でいらっしゃいます岡田龍之介さん、ゲストはピアニスト、米本恵里さん。では最後の曲を聴いていただきながら番組を終了させていただきます。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。

香ひとみのフルコネクトチャンネル。はい、皆さん、フルフル遥かひとみのフルコネクトチャンネル、パーソナリティの遥かひとみです。この番組はヒットの何気ない日常や気になったことをお届けするとともに、フルコネクトの全力でつながり広がっていこうコンセプトに、皆さんとこの時間を通して楽しくつながっていきたいと思っております。さあ、今週も張り切っていきましょう。はい、ということで本日は5月4日更新分の519回目でございます。はいね、ゴールデンウィークですよ。まあもうちょっとでね終わっちゃいますけど、はい、いかがお過ごしですか？休めておりますでしょうか？はい、どこか旅行は行きましたでしょうか？という感じですね。はい、まあ関係なくね、働いてる方もいっぱいいると思うので、はい、皆さん引き続き健康に気をつけて過ごしていってください。ということで、はるかひとみのフルコネクトチャンネルスタートです。それではここで一曲お聴きください。フルコネクトボリューム10から。

聴きいただいたのはフルコネクトボリューム10から福山沙織さんで Believe でした。改めまして、はるかひとみです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ということでね、ゴールデンウィークですよ、ね、ゴールデンウィーク、やっぱこういう仕事をしてからあまりそのゴールデンウィークとかっていうのは特に関係がないって言っちゃあれですけど、特にね、休み、大型の休みでどっか出かけてみたいなことはなくなっちゃったんですけど、ゴールデンウィークね、子供の頃どうしてたっけ、どっか行ってたかなとかね、ちょっとね思ったりとか、何してたかなあんまり覚えてないな。なんかその期間を使ってなんか泊まりとかまではなんかね行ってなかったと思います。まあ、ちょっと日帰りで行けるようなところ遊びに行ったりみたいなことはしてたような気はしますけどね。でもなんか中高生の頃とかもなんだかんだ中学とか部活とかやってなかったっけみたいな、どうだったかな、ちょっと記憶が曖昧になっちゃったけど、旅行とかは行ってなかったなって思ってます。はい、まあまあそんなこんなで、じゃあ5月4日の今日は何の日、行ってみたいと思います。1つ目、緑の日。自然に親しむとともに、その恩恵に感謝し豊かな心を育む国民の祝日。もともとは昭和天皇の誕生日である4月29日で、昭和天皇が生物学者であり自然を愛したことから1989年より緑の日という祝日とされた。2007年より4月29日は昭和の日となり、緑の日は5月4日に移動された。そうなんですよね。その辺が変わったから、ちょっとゴールデンウィークの祝日、ちょっと、もう分かんなくなっちゃいましたけど、あ、そっか、4日が緑の日なんだなっていうのはね、こういうのを見て思い出すっていうね、感じですけど。あとですね、植物園の日。日本植物園協会が2007年に制定、緑の日であることから。いいですね。続いて、ラムネの日。1872年のこの日、東京の

の実業家千葉勝五郎がラムネの製造販売の許可を取得した。中国人のレモン水製造技師を雇い製造法を学んだ。なんか去年かおととしぐらいかな、ラムネ流行りましたよね。今もあるかもしれないけど、うん、美味しいです。はい、続いて協定の日、下関協定場が協定場のイメージアップと協定ファンの拡大を狙って制定。協定の創始者である笹川良一の誕生日。協定ね、行ったことない行ったことないけど、なんか見に行くと楽しいんでしょうね。はい、続いてエメラルドの日、コロンビアエメラルド輸入協会が2000年に制定。緑の日にちなみ、緑色の宝石エメラルドを PR する日。当初は4月29日であったが、2007年緑の日が5月4日になるのに合わせて5月4日に変更された。エメラルドは5月の誕生石でもある。そうなんですよ、私も5月生まれなので、まあそう、エメラルドっていうとね、ちょっとピンときますねはい、誕生石だなみたいなね。はい、続いてノストラダムスの日、1555年のこの日、フランスの占星術師ノストラダムスが百紙編集、書世記を出版した。今の若い子たちはノストラダムスピンとこないんですかね。いや、私たちはね、あのノストラダムスの予言っていうので、あ、終わる、地球終わるって思いながらね、過ごしたりとかしてましたけど、結果何もなくてよかったですけどね。はい、懐かしいですね。はい、続いて薄いエンドウの日、エンドウ豆の一種薄いエンドウの収穫量が日本一の和歌山県農業協同組合連合会、JA 和歌山県農が制定。5月上旬が収穫のピークであることと緑の日であることから。薄いエンドウ食べたことあるんでしょうかね、エンドウ豆、続いて名刺の日、日本名刺研究会が制定。メイ、5月のアルファベットのあれですね、メイ、4で名刺の語呂合わせ、名刺ね、憧れましたけど昔。はい、でもなんか名刺作ったりしてた時期もあったな。あれ悩みますよね、いろんなデザインがあって、そう業者に頼んだりももちろんするし、やつもあるし、あの自分でパソコンで編集して、あの印刷してパキパキできるやつあるじゃないですか。そう、なんかああいうのでね、作ったりしたこともありましたね。はい、続いてファミリーの日、中華料理店チェーンの東天光が1985年にこの日が休日になると決定した時、それにふさわしい愛称を公募し制定。それまで家族全体の記念日がなかったことから。なるほど、ファミリーの日、確かに、まあゴールデンウィークはね、家族全員揃ったりする、まあ家庭によりますけどね、まあうちなんかはね、お父さんがゴールデンウィーク休みだったので、まあ、家族全員揃ってたので、確かに外食したりはねしてましたね。はい、続いてスターウォーズで、映画スターウォーズを記念する日、劇中のセリフ May the force be with you、 フォースと共にあらんことを May force にかけたもの。なるほど、なんか各所でイベントやるんですかねスターウォーズの日ね、そんなのあるんですかね、なんて思ったり。はい、ということで、以上ですね、5月4日今日は何の日でございました。結構ね、いろいろとありましたが、はい、来週はどんな日があるんでしょうか、お楽しみに。それでは続いてのコーナー行ってみましょう。ヒットンのちょっと雑学。知らなくても困らないけど、知ってたらちょっとだけ日常が楽しくなる雑学を、今回はクイズ形式で学んでいきます。はい、ということでやってきました雑学のコーナーでございますが、私ヒットンはですね、答えを知りません。あ、これからですね、お題が

出されます。で、三択問題とかで、出てくるんですけど、私ヒットンは答えを知りませんので、ぜひ聞いてくださる方も、私と一緒に答えを当ててみてください。はい、ということで、ではですね、早速いきたいと思いますが、今回のお題は、端午の節句の雑学を5日ですね。

誰が主役だったでしょうか。1、若い女性。2、老人。3、男女関係なく赤ちゃん。なんでしょうね。端午の節句。端午の節句。主役。いやね。全くわかんないから3番にしてみます。あ、違いましたね。答えは1番の若い女性だったそうです。正解は若い女性です。旧暦の5月は田植えの時期です。奈良時代の日本には田植えに関する、さつき意味という風習がありました。それは、早乙女と呼ばれる、田植えをする若い女性たちが小屋や神社にこもって田植えの前に汚れを払い五穀豊穣を願うというものでした。端午の節句が男の子の行事になったのは室町時代頃からです。へー、そうなんですね。じゃあ続いてですね、第2問。鯉のぼりが登場したのはいつ頃でしょうか。1、平安時代。2、江戸時代。3、大正時代。おー、鯉のぼり。なるほどね。鯉のぼり。どこでしょうね。鯉のぼり、そっか、この端午の節句と鯉のぼりって関係あるのかな？関係ないのかな？ね、ちょっとピンとこないですけど。じゃあ、2番にしてみます。当たりました。答えは2番の江戸時代。正解は江戸時代です。昔、武士の家に男の子が生まれたら、家紋が描かれた上りを飾るという風習がありました。滝を登り切った鯉は竜になるという中国の登竜門の伝説にちなんで、江戸時代には鯉のぼりが登場しました。鯉のぼりには男児の成長と出世を願うという意味が込められています。なるほどね。なんか、そう、おいっ子のね、ちょっと、話逸れちゃうんですけど、おいっ子の保育園の、こう、最後にね、おいっ子の保育園の、卒園式に行ったんですけど、それの、セレモニーの最後なんですけど、なんかね、鯉の滝登りって言って、そう、なんかね、大人同士で、両手で、肩を組んで、なんて言ったらいいんでしょうね。正面向いて両手で肩を組んで、その上をなんか、園児たちが、卒園する園児たちが渡っていくみたいなね。そういうのを最後にやってたんですけど。っていうのを思い出しました、恋で。そう。なんか初めて見たなーと思って。いや、ただそれだけです。はい。なんでもないです。はい。続いて、第3問。恋のぼりの。孫いの背にしがみついている男の子が描かれたものがあります。ん？それは誰かってことですかね、この問題は。1、一寸法師。2、桃太郎。3、金太郎。なるほど。いや、全くわかんないな。そんなの描かれてるんですか？あ、そうなんですか。なんでしょうね。あ、そういうことなんですね。へえ、全くわかんないけど。じゃあ1番にしてみます。あら、違った。答えはですね、3番の金太郎だそうです。正解は金太郎です。金太郎は自分よりも大きな鯉を捕まえたというエピソードがモチーフとなっています。そうなんですね。金太郎ってそういえば私読んだことないですわ。桃太郎はあるけど、一寸法師も、あったと思う。金太郎だけ読んだことないかも。そうだったんだね。では続いて、第4問。端午の節句には、菖蒲をある飲み物に入れて飲む風習があります。その飲み物とは何でしょうか？ 1、梅昆布茶。2、日本酒。3、オレンジジュース。端午の節句、全くわからないですね。そんな風習ありました？ちなみに、フルコネの男性スタッフ陣は、こんな飲む風習あったんですか？どっちもやってない。なるほど。そんな一般的じゃないんですね。

0: なんでしょうね。なんか普通に考えて大人が飲むなら日本酒だけど、子供なら梅昆布茶みたいなねのがありますよね。オレンジジュース飲みたくない。オレンジジュースに勝負は飲みたくないな。じゃあ1番にします。はい、答えは 2番の日本酒。大人が飲む、子供じゃないですもんね、さすがにね。はい、答えは2番の日本酒。勝負のね、かっこはって代用もかを日本酒に入れたものを勝負酒と言います。勝負酒には厄除けや邪気払いの効果があるとされています。子供だけの日じゃないということですかね。はい、では続いて第5問。鯉のぼりの一番上でヒラヒラしているカラフルなものの名前は何でしょうか。1ヒラヒラ、2吹き流し、3フラッグ。吹き流しじゃないんですか。フラッグなんですか。ヒラヒラ、ヒラヒラ、なんでしょうねこれね。吹き流しってなんだって感じですもんね。ヒラヒラ、吹き流し、フラッグ。じゃあ2番にします。答えは2番の吹き流し。吹き流しとは、鯉のぼりの一番上で細長い布状の飾りのことです。魔除けや厄除けの意味を持つ飾りとされています。一番上が吹き流しで、下に孫い、ひごい、青い鯉だそうですよ。これが一般的な感じなんですね。はい、うちは女姉妹だったので全然縁なかったですけど、でもね、甥っ子ができたので鯉のぼりやるのかな、どうなんだろうなってね、ちょっと楽しみですけど。はい、ということでね、以上でございました。いかがでしたでしょうか。知ってるものね、いっぱいありましたでしょうかね。はい、じゃあ今回は単語の節句に関する雑学でございました。次回はどんな雑学があるでしょうか。お楽しみに。
1: はるかひとみです。ただいま各音楽配信サイトにてはるかひとみが歌ういい子が配信されています。私が初挑戦したヒットンメタル作詞もしています。ぜひダウンロードしてください。

パパパパパ音符だっぷ。今週もみんなに幸せを運びに行きたっぷ。覚悟して聞くっぷ。音符の週間占いだっぷ。さてそれじゃ行くっぷ。5月4日月曜日、割り切りが肝心だっぷ。どうにもならないことは忘れるのが一番だっぷ。5月5日火曜日、早起きは三文の徳だっぷ。少し早めにお家を出てみるっぷ。5月6日水曜日、元気いっぱいだっぷ。朝から晩までエネルギッシュに活動できそうだっぷ。5月7日木曜日、身近で意見の対立が起こりそうだっぷ。巻き込まれないよう気をつけて静観する。5月8日金曜日、日没以降が幸運の日だっぷ。アフター5は楽しくブイブイ行くっぷ。

月9日土曜日。いつもよりやや短気でせっかちになりがちだぷ。何事にも落ち着いて取り組むぷ。5月10日日曜日、ショッピングに良い日だぷ。レア物、掘り出し物が見つかることもありそうだぷ。以上ぷ。この占いで1週間楽しく過ごして、次回フルコネクトに備えるんだぷ。それじゃあまた来週だぷ。絶対聞きに来るんだぷ。うん、満足したぷ。ヒットにお返しするぷ。ヒット、はい、音符ちゃんありがとうございました。さてここでもう一曲お聴きください。ドラマ CD 怪盗ではない怪盗ルミ子エンディングテーマ、怪盗ルミ子&ムツアカリでウェステリアナイト。

きいただいたのはドラマ CD 怪盗ではない怪盗ルミ子エンディングテーマ、怪盗ルミ子&ムツアカリでウェステリアナイトでした。さて次はこちら、ヒットンの今週の一曲。はい、ということでヒットンが今週聴いてほしい曲を紹介するコーナーです。今週はこの曲。はい、ということでですね、今週の曲なんですけど、ルナシーのね曲を流したいなって思ったんですけど、やはりちょっと世代っていうのもあって、あれやこれや出てきて、ね。

お聞きいただいたのはルナシーでエンドオブソローでした。いかがでしたでしょうか。素敵な1週間をお過ごしください。はい、あっという間にエンディングのお時間でございます。いかがでしたでしょうか。番組の方はですね、皆様からのお便り募集しております。普通のお便り、やってほしい企画、番組の感想などありましたらぜひ送ってください。宛先は fullconnect@asl-p.com、 フルコネクト @asl-p.com までお願いします。また SNS 等ではハッシュタグヒットンのフルコネちゃん、こちらをつけて書き込んでいただければと思います。ぜひね、こちらのハッシュタグに感想なんかもお願いいたします。はい、ということであっという間ですが今週はここまでです。また来週お会いいたしましょう。バイバーイ。今週の一言、ゴールデンウィーク終わっちゃいますね。

美のフルコネクトチャンネル。はい、皆さん、フルフル、はるかひとみのフルコネクトチャンネル、パーソナリティのはるかひとみです。この番組はヒットンの何気ない日常や気になったことをお届けするとともに、フルコネクトの全力でつながり広がっていこうコンセプトに、皆さんとこの時間を通して楽しくつながっていきたいと思っております。さあ、今週も張り切っていきましょう。はい、ということでですね、本日は4月27日更新分の518回目でございます。はいね、4月ももう終わりということで、今週からゴールデンウィークに入るという感じですかね。はい、いやー、早いものですね。はい、ね、どこか遊びに行かれる方もいるのではないでしょうか。ね、あまりね関係なく仕事って方も多いとは思いますけど、はいね、いい感じの季節なのでぜひ楽しんでいただければと思います。ではですね、はるかひとみのフルコネクトチャンネルスタートです。それではここで一曲お聴きください。フルコネクトボリューム5からサニーサイドアップでリバージョン。

きいただいたのはフルコネクトボリューム5からサニーサイドアップでリバージョンでした。改めまして、はるかひとみです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ということでね、4月本当後半ということでもう終わりますね。早かったな。はい。ね、もう間もなく5月ですけど、はい、ね、どんどんどんどん私個人的には過ごしやすい季節になるので、まあ大好きなんですけどね、大歓迎なんですけれども、ではでは、4月27日の今日は何の日行ってみたいと思います。1つ目、哲学の日。紀元前399年のこの日、ギリシャの哲学者ソクラテスが時の権力者から死刑宣告を受けて刑の執行として獄中で毒を飲んで亡くなった。アテナイ、過去現在のアテネで活動し、対話的問答を通じて相手にその無知、過去無知の知を自覚させようとしたが、アテナイ市民には受け入れられず告発され、死刑判決が下された。弟子たちは脱獄を進めたが、悪法模倣だと言って毒杯を煽ったのだった。もうちょっとね、私ね、もうね、哲学者っていうのがちょっとよくわからなくてですね、昔から分かろうともしてないんですけど、なんかこうむ難しいなって思いながらね、無知の知とかね、でもなんか記憶にありますけどね、授業とかでやったね、懐かしい。はい、続いて悪妻の日。紀元前399年のこの日に軽視したソクラテスの妻が悪妻として有名であることから。そうなんですね、まあ、その辺は知らなかったですね。はい、続いて世界バクの日。2008年に制定、バクの現状を伝え保護を呼びかける日。あのバクってあれですよね、マレーバクとかの動物園にいるバクですよね。よく夢を食べるという噂のあるバクちゃん。はい、そうなんだ。保護を呼びかける日。私なんかそうバクをね、動物園で昔見た記憶があって可愛かったですよ。はい、続いて世界生命の日。1991年4月25日から4月27日まで東京で開かれた国際生命尊重会議で制定、胎児の人権宣言が採択された会議最終日を記念日とした。なるほど。

続いて絆の日、株式会社アートファーマーが制定、4月の誕生花が忘れな草であることと、2と7ツーナ、4月27日の2と7ですね、ツーナで絆の語呂合わせから、うん、なるほど。あと続いてですね、ロープデー、これも4と2と7でヨーツーナ、ヨイツナ、ヨイツナの語呂合わせだそうです。はい。あと駅伝誕生の日、1917年のこの日、京都三条大橋から東京上野忍ばずの池までの、508km を3日間かけて走る、東海道53次駅伝競争が行われたそうです。 すごいですね、508km 3日間、京都から上野の方まで、すごいですね。可能なのか。はい。続いて婦人警官記念日、1946年のこの日、警視庁で日本初の婦人警官62人が勤務に就いた。 GHQ の指示によるもので、2月21日に募集要項が出され、1300人が応募した。今婦人警官って言い方しないんですよね、多分ね。はい。続いて帝国図書館開館記念日、1897年のこの日、帝国図書館完成が公布され、1872年に書籍館として創設された東京図書館が帝国図書館と改称されて、欧米の国会図書館に倣って整備拡充を図ることとなった。1947年昭和22年12月4日に国立図書館と改称、1949年に国立国会図書館支部上野図書館とされ、蔵書は国立国会図書館中央館に引き継がれた。帝国図書館、これ蔵書って見れるんですかね、国民も。あまり詳しくないんですけど、どんなものがあるのかちょっと気になりますけどね。はい、はい、ということで、以上ですね、4月27日の今日は何の日のコーナーでございました。はい、いっぱいありましたね。来週はどんな日があるんでしょうか、お楽しみに。それでは続いてのコーナー行ってみましょう。ヒットンの今週のご当地。まだまだ日本の知らないことがいっぱい、県単位ではなく市町村単位でご当地にフォーカスしていきます。はい、ということでですね、ご当地のコーナーでございますけれども、今回ご紹介するご当地は、誰もが住んでよかった、住み続けたいと思える魅力にあふれた福島県いわき市。どんなところというところで、福島県いわき市は温暖で日照時間が長く、フラシティを掲げる住みやすい町です。小名浜港などの豊かな水産資源、スパリゾートハワイアンズに代表される温泉、約 60km の海岸線を持つ自然豊かなエリアで、首都圏からのアクセスも良好な工業と観光の複合都市です。人口は31万1928人となっております。ではですね、まず特産品からですね。特産品メヒカリ、いわき市の魚に選定されているメヒカリ、常磐もののソウルフード的な存在です。常磐もののメヒカリは皮が薄く脂が乗っているのが特徴。いわきではメヒカリの唐揚げが常磐社のソウルフード的な存在です。へえ、美味しそうですね。メヒカリは海ですか、川ですか。海。へえ、ね、そんなにね、東京で、あ、でもあるのか。一応、あるはあるんですよね。なんかそこまで食べる機会がないので、でもいいですね。美味しそうですね。はい。いやー、お腹が減りますね。続きまして、同じく郷土料理で、ウニの貝焼き。ウニを贅沢に山盛りにした郷土料理。いわきが発祥の地とされ、知られるウニの貝焼き。明治時代頃に生では日持ちしないウニを保存するために作られたのが

始まり、ホッキ貝の貝殻に生のウニを贅沢に山盛りにし、小石の上で蒸し焼きにした郷土料理で、現在は海外産のものもありますが、やはり元祖いわき産は絶品ですということで、いや非常に美味しそうですねいやウニ大好きなんですよ。あの磯の感じね、貝焼きいいですね。ちょっと炙ってる感じなんですかね。いや美味しいですよね。まあ生も美味しいですけど、全然あの火が通ってもウニ美味しいんで、はい、いいですね。続いてもですね、郷土料理になります、サンマのポーポー焼き。いわきが発祥の郷土料理、サンマのポーポー焼きは、新鮮なサンマのすり身に味噌、ネギ、生姜などを混ぜてハンバーグ状にして焼いた、いわきが発祥の郷土料理。この名前は、漁師が船の上で料理をする際にサンマの油が炭火に落ちてポーポーと炎が立ったことに由来するとか、諸説あります。お子様にも美味しいと評判です。いや美味しいそうですね。なんかいいですね、海産物美味しそうで非常に食べたい、はい、しね、やっぱね、お魚は大好きなんで、はい。あとですね、地酒日本酒で、ありますけれども、又兵衛純米いわき号、合名会社四家酒造店さんです。又兵衛純米いわき号は、福島県いわき市の四家酒造店が醸す米の旨味と膨らみ、すっきりとした酸味が特徴の純米酒です。地元千代錦を使用し、冷酒から缶まで幅広く楽しめる食中酒として地元で愛される地酒です。はい、いやいいじゃないですか。チャートによると、やや辛口だそうです。うん、酸味が少なめ、なんか旨味とね香りが結構強いみたいですよ。いいですね、美味しそうですね。はい、きっとこの魚料理に合うんでしょうね。はい、あとですね、観光地でございます、小川諏訪神社。4月上旬から中旬にかけて咲き誇るしだれ桜で有名な小川諏訪神社では、毎年この時期になると花見客で大変にぎわいます。樹齢650年以上を誇り、市の天然記念物にも指定されているしだれ桜は優雅で美しく、特に夜のライトアップで幻想的に浮かび上がる姿は、例えようもなく美しいと訪れる人々を魅了しています。春のいわきを観光の際には絶対に外せない人気スポットです。あ、惜しいですね。多分終わっちゃったかね、中旬にかけてですもんね、4月上旬から。いや確かにこれはこう写真で見た感じ綺麗ですね、しだれ桜。まあでも桜がなくてもやっぱね、神社とかの雰囲気っていいですから、はい、いいですよ。どんな季節でも神社は素敵ですからね。はい、いいですね。あとですね、いわき市石炭化石館ホルル、これはちょっと楽しそうですね。いわき市石炭化石館ホルルは、常磐炭田の最短の歴史やいわき市内で発掘された貴重な化石を展示する博物館です。中でも最大の見どころは、いわき市で発見された日本を代表する化石、フタバザウルス・スズキーの展示。1968年に地元の高校生によって発見されたこの化石は、日本の古生物学において画期的な発見として知られています。館内には実際の石炭採掘の様子をリアルに再現した模擬坑道があり、当時の採炭現場の雰囲気を体感できます。またアンモナイトの標本作りや琥珀のアクセサリー制作など、子供から大人まで楽しめる体験教室も充実しています。さらにミュージアムショップでは、本物の化石や鉱物、いわき市の特産品などを購入できるため、観光のお土産選びにもぴったりです。うん、すごい楽しそうですね。ね、石炭採掘のそのね歴史みたいなものも学べるし、この化石、フタバサウルス・スズキーのね化石ね、ぜひ見てみたいですね。すごい。私の知り合いでいるんですよ、その発掘みたいな
仕事をされてる、仕事

なのかな、研究されてる方がいて、うん、なんかぜひちょっと聞いてみたいな、行ったことあるかって思いました。はい。あと、あ、こちらは有名ですが、スパリゾートハワイアンズ。福島県いわき市にあるスパリゾートハワイアンズは、東京ドーム約6個分に相当する約33万平方メートルの広大な敷地を誇り、その延べ床面積は国内の屋内型テーマパークとして日本最大級でありながら、一年中28度に保たれた常夏のドーム内に日本一の高低差を誇るボディースライダービッグアルハや、魚と一緒に泳げる流れるプールなどの多彩なアトラクションが揃い、さらに江戸の情緒あふれる世界最大級の露天風呂やプロのダンサーによる圧巻のポリネシアンショーまで、温泉と南国リゾートの魅力を全天候型で一度に体感できる日本屈指の温泉テーマパークです。すごいですね。まあ、東京ドーム6個分ってだけでもだいぶすごいですけど一日できっと回りきれないでしょうねって感じですよね。ね、確かにこのだいぶここいただけでいろいろと楽しめそうですね。うん、もうちょっとボディースライダーとかはちょっと怖くて嫌ですけどね、いろいろと楽しそうですね。魚と一緒に泳げるっていいですね。はい。あとですね、いわき市のキャラクターですね、フラおじさん。かわいい。本名は、いわきフラジロー。いわき観光大使見習いに任命される。趣味はフラダンス、温泉巡り、競輪。いわきが大好きだから、世界に向けて観光 PR。実は女の子にモテたいから頑張ってるなんて噂も、だそうです。非常に愛らしい感じなので、ぜひ気になる方は見てみてください。フラおじさんです。ございますね。いわき市のキャラクターのフラおじさん。はい。はい、ということで、福島県いわき市の、紹介をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。普通に観光地もいっぱいありますし、ね、食なんかもいっぱいね楽しめそうですね。これは、はい、きっとねお酒飲む人とかは酒進むんじゃないでしょうかっていう感じでしたね。はい、ありがとうございます。私はね本当にさっきのホルルでしたっけ、化石館、石炭化石館ホルル、ね、行ってみたいなと思いました。はい、では、ここのからは、次回の場所をね決めていきたいと思います。それでは私ヒットンがですね、Google のマップを使って、次回の場所を決めていきたいと思います。はい、どこなんでしょうか。はい、では決まりました。次回の場所はですね、大分県杵築市に決定です。はい、いやどんなとこなんでしょうかね。なんかねいっぱい歴史とかありそうですけど、はい。ということで、今回ご紹介した場所の、営業時間や休業日などは、詳しくはホームページなどをご確認いただければと思います。ということで次回は大分県杵築市でございます。お楽しみに。

かひとみです。ただいま各音楽配信サイトにてはるかひとみが歌ういい子が配信されています。私が初挑戦したヒットンメタル作詞もしています。ぜひダウンロードしてください。

今週もみんなに幸せを運びに来たぷ。覚悟して聞くっぷ。音符の週間占いだぷ。さてそれじゃあ行くっぷ。4月27日月曜日、回り道の過程から得られるものが多そうだぷ。急がば回れだぷ。4月28日火曜日、安全第一、慎重に過ごすぷ。貴重品の管理やセキュリティには用心だぷ。4月29日水曜日、身につけるものが気分や運勢にも影響しそうだぷ。緑のアイテムを身につけるぷ。4月30日木曜日、一度心に決めたことは途中で変えずやめない方が良さそうだぷ。初志貫徹だぷ。5月1日金曜日、気持ちはやや疲れ気味だぷ。早めに休養と充電の時間の確保だぷ。5月2日土曜日、愛情運が好転だぷ。受け身で待つだけでなく、働きかける努力で思いは通じるぷ。5月3日日曜日、幸運は外にありだぷ。少しでもいいから外に出るぷ。運動不足の解消にも最適だぷ。以上ぷ。この占いで1週間楽しく過ごして、次回フルコネクトに備えるんだぷ。それじゃあまた来週だぷ。絶対聞きに来るんだぷ。満足したぷ。ヒットにお返しするぷ。ヒットン。はい、音符ちゃんありがとうございました。さて次はこちら、ヒットンの今週の一曲。はい、ということでヒットンが今週聴いてほしい曲を紹介するコーナーです。今週はこの曲。はい、ということでですね、今週聴いていただきたい曲なんですけれども、まあなんか、まあ、ゴールデンウィーク入るし、こう爽やかなね感じのね曲、こう春なんていうんですかね、この春先のね初夏に向けてのね爽やかな感じというか、そういったものを聞きたいなと思いまして、ジュディ&マリーのオーバードライブをかけたいと思います。懐かしいですね。はい、でも私やっぱこの季節にはぴったりなんじゃないかと思いますので、ぜひ聴いていただきたいと思います。ということで早速聴いていただきましょう。ジュディ&マリーでオーバードライブ。

聞きいただいたのはジュディ&マリーでオーバードライブでした。いかがでしたでしょうか。素敵な一週間をお過ごしください。はい、あっという間にエンディングのお時間でございます。いかがでしたでしょうか。番組の方では皆様からのお便りを募集しております。普通のお便り、やってほしい企画、番組の感想などありましたらぜひ送ってください。宛先は fullconnect@asl-p.com fullconnect@asl-p.com までお願いします。また SNS 等ではハッシュタグヒットンのフルコネちゃん、こちらをつけて書き込んでいただければなと思います。ぜひね、感想なんかもこちらのハッシュタグでお願いいたします。はい、ということで、あっという間ですが、今週はここまでです。また来週お会いいたしましょう。バイバーイ。今週の一言、化石はロマンですね。

同様、唱歌は子どもの遊びや日々の暮らし、風景描写、時代背景を織り込み歌われてきました。豊かな心を育み、時には大きな励ましとなり、心の中に生き続けています。生き生きとした

美しい日本語で語った素晴らしい作品です。どの曲もクラシックギターを駆使した弾き語りで、ルナ健一の歌とギターの音色は飾り気のない子どもの目線を通した童謡の世界へと誘い、聴く人の心に語りかけてくれます。

寒小寒、冬の山から吹き下ろす冷たい風、この木枯らしを歌ったものです。寒さを吹き飛ばす子供たちの元気な声が聞こえてくるようです。大寒小寒わらべ歌、大寒小寒山から小僧が泣いてきた、何と言って泣いてきた、寒いと言って泣いてきた、大寒小寒大寒小寒大寒小寒山から小僧が飛んできた、何と言って飛んできた、寒いと言って飛んできた、大寒小寒大寒小寒。

作詞北原白秋、作曲山田耕作。真面目に働く百姓の畑の隅に切り株がありました。ある日その切り株にウサギが激突し、転がり込んだご馳走にありついた百姓は、次の日から桑を捨て、またウサギがぶつからないかと待ちぼうけの日々を過ごしますが、獲物は現れず、ふと我に返った時には畑は荒れ野と化し、百姓は国中の笑い者になったという中国の説話をもとに書かれています。待ちぼうけ、大正13年の作品です。待ちぼうけ、待ちぼうけ、ある日せっせと野良化石、そこへウサギが飛んで出て、ころり転げた木の根っこ。待ちぼうけ、待ちぼうけ、しめたこれから寝てまとか、待てば獲物がかけてくる。うさぎぶつかれ木の根っこ。待ちぼうけ、待ちぼうけ、昨日くわ取り旗仕事、今日は頬杖ひなたぼこ。うまい切り株木の根っこ。待ちぼうけ、待ちぼうけ、今日は今日はで待ちぼうけ、明日は明日はで森の外。うさぎ待ち待ち木の根っこ。待ちぼうけ、待ちぼうけ、元は涼しいきび畑、今は荒れ野のほうき草。寒い北風、寒い北風、木の根っこ。

がいる。ここにいる君が大切なもの、気づいてる愛する。

0: 。それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。
1: うたらじの時間です。シンガーソングライター佐久間秀樹です。この番組はフラワーラジオさん、キーステーションに FM 川口さん、そして越谷 FM さん、ネットしてお届けする歌ラジでございます。リクエストをいただきましてね、私が歌っていくというシンプルな番組1時間です。ぜひお付き合いください。リクエストの送り先はひらがなで佐久間秀樹なんですけどね、そちらの方のホームページ、テレビラジオという欄のところに送り先がありますので、そちらからね、投稿フォームから送ってきていただけたらと思います。ではね、もう早速歌から行きましょうかね。ラジオネーム、花歌さん。佐久間さん、こんにちは。はい、こんにちは。新緑が眩しく、爽やかな季節になりました。今年この季節のお供は、アルバムマスカットです。ありがとうございます。私のアルバムマスカット。当日ですね、発売日は、ゴールデンウィークの中の道の駅羽生のものすごい大行列作りましたね。ねえ、そうでしたね。ありがとうございます。本当に。佐久間さんの人気の凄さと手にしたアルバムのを聞き進めていったあの感動を今でも忘れません。ずしっと大作揃いのアルバムマスカット、より幸せの虹を、お願いしますというね、ありがとうございます。これは鴻巣の映画、幸せの巣と書いてね、鴻巣という映画の主題歌ですね。しっとりバージョンでお願いしますとね。この鴻巣ラジオを聴いているお友達からあの CM の曲と聞かれたので、佐久間さんより曲紹介お願いします。そう、 CM、 フラワーラジオさんの CM でもね結構流れてます。幸せの虹がかかるっていうサビの部分がね、それではね、幸せの虹お届けしようと思います。

幸せの虹お届けしました。映画飛んで埼玉、飛んで埼玉、そっち人生たまたま埼玉で、映画幸せの巣鴻巣のね、主題歌でございました。まあ本当ね、作った時は主題歌だからやっぱ最後にね、まあ、流れてくると本当嬉しくてね、僕映画の主題歌の好きっていうか夢なんですよね。まあその夢がね叶った出来事でしたけどね。まあ飛んで埼玉はね挿入歌ですから、かといっても割と最初の方に流れてくるんでね、前半の方で車から、アキラ 100% さんが運転する涌井恵美さんが乗ってるね、あのシーンの車のラジオから最初に流れてくるのが私人生たまたま埼玉でですね、たまたま出会ったですね。小江戸カエルさん、佐久間さんは3月にゲストで銀座ケネディハウスに出演されましたね。はい、しました。私は今まで2回行ってとても好きなお店です。演者さんと客席がものすごく近いし、コリドー街の地下にあるお店が分かりにくいけど独特の一体感のある雰囲気だったと思います。 SNS でも拝見しましたが、観客からは見えない楽屋ではどんな感じだったのかなと気になります。リクエストは喉の不調なところ大変恐縮ですが、ケネディハウス創業者の加藤和彦さんですよね。そうですよね。ワイルドワンズの思い出の渚をお願いしますと。ワイルドワンズさんのねホームグラウンドっていうのは聞いてて、で、だから行くと、加山雄三さんの写真とかね、あったりするんですよね。まあ、そんな、由緒あるところで私が歌わせていただけたなんて、本当にね、光栄で。で、あそこね、ステージがあって、まあ、客席と

ステージは本当ね、近いですね。食べ物を食べたりできるから、長く、ステージから見て、なんだろう、長机じゃないけど、長く向こう側に3本列があって、テーブルがね、それにみんなが左右に向き合って、ざーっと座ってる感じなんですね。で、お食事楽しんでいただいて、ライブもやるっていうね、ところで、おしゃれなね、場所ですよ、ほんとね。ただ僕、歌ってて思ったんだけどね、一番前の人、近すぎじゃねえかなと思ってね。で、食べ物も食べてるじゃないですか。で、歌って唾でも飛んじゃよくないなと思って、なんかそこをすごい気にして歌ってましたけれどもね。まあでもあの距離感がまたね、いいんですよね。で、楽屋が、あのステージの、まあ、下手側って言うんですけどね。お客さんからステージ向かったら、左側なんだけど、下手側の方入っていくと、控室ってがあって、で、控室をね、出ますとというか、控室が、まあ、ちょっと奥行きそんなにないんですけど、そこからま、すぐ扉になって、外にすぐ出れちゃうんですよ。で、外に出ると、まあ、裏通りっていうか、誰も通らないような通りに出てて、みんな大体そこにいます。大体外にね、みんないて。だから、ワイルドワンズさんとか、なんか有名な方はそこにテント張っちゃって、そっちにいる時があるとかっていう話をその時してました、ちょうど。ねえ。だからとてもね、素敵な場所で。ねえ。まあ大体ライブハウスとかそういうとこ行くと、ね、楽屋が窓がなくて地下室でみたいな感じが多いんですけど、そこはもうほんとすぐ外が出れてね、逆に新鮮な感じで、さあやるぞっていう感じでライブできたなーっていう思い出がありますね。でも、ほんと良かったですよね、あれね。楽しかった。コンキューさんってね、ベースの方がいて、これね、今村よしきさん。ズートルビーの今村さんと僕が出会ったのは、スマイル FM のね、今スマイル FM って言わないですけど、七子っていうのかな、七子 FM さんですけど、四季、新座、浅香の、そのラジオ、スマイル FM さん立ち上げた方は僕ずっと立ち上げる前から知ってて。で、そこのラジオ局で、まあ同期っていうか、まあ一緒に喋って、伊藤直子さんという方がいて、今名取さんって名前変わったんだけどね。で、その方が喋り手でいて、でよく仲良くさせてもらってて、その、直子さんが佐久間さんに曲作ってもらいたいって人がいるんだけどって話になって、どういう曲ですかって言ったら、紙芝居の曲を作ってほしいと。で、紙芝居を団体でやってる人がいてって。で、その方実はズートルビの人でって言うから、ズートルビって言ったら僕は小学校の時からよくテレビで見てましたから。で、今村よしきさんっていう方でって、今村さんですかみたいな。で、初めて3人でね、赤坂見附かな。で、お会いして、富士屋のレストランで会って、で、その後意気投合して、立ち飲み屋に行って3人でね、話してたなーって、それ12月8日なんだけど、なんで忘れないかって、ジョン・レノンさんの命日。12月8日。で、ジョン・レノンさんの命日って本当にその亡くなった年で、僕は小学生だったけど、うちの親父が新聞見ながら、ああ、ビートルズのメンバーが死んじゃったんだなって言ってたんですよ。で、僕その時ビートルズは知らないから。テレビに見てるのはズートルビだから。俺勘違いして、誰が死んじゃったのズートルビのって話したんですよ。だからズートルビじゃないよ、ビートルズだよって親父が言ったんだけど、全然知らなくて。もう僕にとってはビートルズよりズートルビですから。で、その、まあズートルビの人は亡くなってなくてよかったと思って、まあジョン・レノさんはね、本当大変だったですけどね、残念ですけどね、あんだけの方がね、今生きてたら、ポール・マカートニーさんのちょっと上だけど、いろんな曲残したんだろうなと思いますよね、人生かけてね。まあそんなね、12月8日に今村さんと会って。で、紙芝居の曲を作るってね、で作ったんですよ。効果音とか、主題歌とか。そういう思い出がね、ありますね。で、そこの今村さんがズートルビを終わって、やっていたグループがメゲってグループで、そのメゲの何十年ぶりかのね、アルバムを出しますって話になった。メゲっていうのはズートルビ解散後だからもう、年代というと80年代かな、に活動してたバンド。

のアルバム1枚しか出してないらしくて、で、その中でも杉山清隆さんがコーラスやってるやつがあって、杉山さんもまだ、売れる前でね、うん。で、コーラスやってる曲があったりして。で、その、メゲのそのアルバムの2枚目が30年ぶりに出ますよと。で、それを僕がアレンジやらせてもらったんですよ。

な、そのメゲの番のベース弾いてるのがコンキューさん、コンキュー小山さんって言って、この方がライブやるんで、僕誘われたんですよ、この間のね、その銀座のケネディハウスはね、でまあそのメゲのライブに僕もギターで参加させてもらったりしたこともあって、でその時にね、杉山清隆さん見に来てて、すげえ杉山清隆さん来てると思ったら、今村さんとかコンキューさんが、杉山くんちょっとステージ来てよとかつってね、うわ、くん付けしてると思って、杉山くんちょっとコーラスやってとかつって言って、あ、いいんですかとかつってニコニコして杉山さん出てきて、で、すごい隣で、僕の隣でコーラスやってましたよ、杉山さん。ニコニコしながら。いや、俺はちょっと、杉山二人のやつ、物語の人がここにいるみたいな感じで。でもそれからまたね、面識、持たせてもらったんで、名古屋の栄南音楽祭にね、杉山清隆さん出てた時行って、僕も出てたんですけど、で、その時はご挨拶したらね、おー、あの時のなんて話でね、だから、そういう出会いもね、いただいたことがありますね。うん。まあ、その、銀座ケネディハウスで歌わせていただきました。人生たまたま埼玉でをね、歌いましたよ。銀座でたまたまですよ。で、命歌ったんですけど、命は結構ね、涙流して聴いてくださる方もいてね、ほんとね、素晴らしい、ありがたいステージでした。じゃあ、思い出の渚ね、行ってみましょう。

思い出の渚お届けしました。ワイルドワンズさんねですね。ワイルドワンズさんっていう響きを聞くとワイルドナイツさんが出てきちゃってね、ラグビーのね、パナソニックワイルドナイツさん、小江戸カエルさんありがとうございます。お便りねいただきまして、やっちーさん、佐久間さん、ベアラジです。はい、ベアラジです。大型連休を佐久間さんと水木さんで駆け抜け充実していましたと、最初から最後まで笑いっぱなしで10歳若返った気分ですと。ありがとうございます。きっと若返ってますよ。ここ数日はツバメが卵を温めている姿に癒されてますね。いますよね、ツバメさんがね。コウノスはこれから花と緑でますます輝きますね。リクエストはコウノス市民映画第2弾ね。さっきは第1弾だった。第2弾、幸せの巣コウノスライフウィズフラワーの主題歌、心の花お願いしますと。そうなんですよ。実は私このね、幸せの巣というコウノスの映画、1作目と2作目があって、どちらも主題歌やらせてもらってんですよ。ありがたいですね。しかもこれ心の花は結構な割合でね、カラオケに入ってんですよね。ありがたいことにね。では、心の花。

これあれだ、思い出すな、あの陸上競技場で、鴻巣の陸上競技場で花送り体験、ギネスに挑戦っていうイベントがあって、要するに花を送る、 いつもありがとうって花をパッと送る人数、同時に花送り体験をしたその同じ場所でという人数のギネスがあるらしくて、でそれに挑戦したんですよ。だからもう何百人って人が集まって、でそこでね、まあ、ご夫婦で来てる方とかね、友達で来てる方、みんな揃って花送りをね、並んで、せーのって言って渡すんですよ。そういうイベント。で、そのイベントでも、この心の花を歌わせてもらったんだけど、ね、そのイベントはね、私、あれ、司会やってたかな？違うっけな、司会やったりして、あばれる君と一緒にね、喋ってて、でね、僕はその花送り体験の時に、どうせならじゃあ、一組、ギネスでもね、一組でも多い方がいいから、佐久間さんも参加してくださいって言って、暴れる君に俺が渡すっていう、そういうのやりましたね。なんか懐かしいですね。すげえ暑い日だったな、今でも思い出すけど。でも暑い日ですけど、心もね、記録も熱くなった。まさにギネスに乗りました、あの記録はね。そんな時にも歌って、歌でございます。心の花を、歌ってみようと思います。よいしょ。

心の花お届けしました。ちょっと声がだんだんかすれてきてしまってね、私7月にはね手術をしますのでね、ポリープの生体ポリープっていうのを、まあ、23歳4歳の時になったんですけど、今52歳になってね、まあ、再発っつんじゃないんでしょうけど、また新たにできているっていうことでね、まあ、かといっても1ヶ月間は歌えなくなります。10日間は沈黙、その後、ね、3週間ぐらいは歌えないので、ライブが ない時を狙って手術しようと思ったら7月しかなくてね、でありがたいことにね、それはね、まあ、こんな声で仕事できないかなと思いつつ、なんとかこう調整しながらやってますけど、7月にはね、手術して8月ぐらいから綺麗な声で、こんな声じゃないですよ、もう王子様のような声でお届けすると思いますね。まあ、7月の歌ラジとかね、それを、休むわけじゃございませんので、まあ、収録しますんでね。だから実際8月、うん、そうだな、8月の半ばぐらいからの放送から変わるかな、声がね、誰この人みたいなぐらい変わるかな。わかんないけど、変わんないかもしれない。本当にね、ちょっとそれまではご迷惑な声をね、お聞き苦しいところを失礼いたしますけど、バドボーさん、佐久間さん、こんにちは。はい、こんにちは。私はこれから広島にピューンします。呉に行くのですが、佐久間さんは呉行ったことありますか？呉行ったことないんですよ。うん。あるかな？通ったことあるのかな？広島でライブやるとね、呉から来てる、お客さんがいて、よく全国ツアーで広島行くとね、必ず来てくれるんですよ。呉の方からね、来ましたーつってね、あの頃出会った頃はね、向こうは10代かなね、だから僕らは20代後半か30ぐらいで全国ツアー回っててね、だ今は子供連れてきますよ。この間はね、この間ってもう10年以上前のキャンペーンだけど、広島行った時お子さん連れてきてね、ね、二人ぐらいで来るんだけど、二人とも子供連れてきてさ、ねえ、あ、そんな年、時間が経つんだね、みたいな話になってね。だそういうふうに再会できるとまた面白いですよね。全国あちこち歌ってるとね。呉だから行ったことはないんですけどね。リクエストは石井達也さんのフライングハートをお願いできますか？難しかったらロマン飛行ね。

お願いしますと。ねえ、フライングハートってどういう歌なんだろう。ちょっとね、難しいので、ロマン飛行ね、しましょうか。ロマン飛行。ロマン飛行は僕はね、なんだっけな、セブンイレブンでバイトしてて、その頃に有線でいっぱい流れてきて。で、なんてグループか知らないんだけどね、流れてきて。で、ああ、これいつも流れてくるやつだ、と。君と出会ってからってやつだ、と思って。さあ CM ソングにも流れてて。そこから僕は米米 CLUB 知ったかな。その前かな、でも米米を、米米をってのでテレビ出てて、ジェームス・オノダさんって面白いなとか、何なんだろうこのグループって思ってて。それで記憶があるかな、最初は。でもね、やっぱね、ああ、石井竜也さんっていいなって思った極めつけはもうね、映画。手紙という映画があって、これ石井竜也さん監督なんだけど、これを見た時ね、僕は日本の映画で一番好きだなと思ってる。今でもそうですけど。なんかね、昔のなんか田舎の夏。ね、田舎の夏、昔の夏ったらもうこのキーワードだけで3杯飯が食えるっていうぐらいね。ああ、好きですよ、私は。で、しかも家族愛、親子の愛があって、タイムスリップっていうか、タイム、時空、時代、時間を超える物語なんですよね。ましてや、そこにカッパが出てくるという、この SF？ まあ、SF なのか、カッパって実在したって僕は信じたいけど、そういうのをテーマに、あと自然環境ね。だ自然環境が壊していっちゃって、最終的にカッパがいなくなっていっちゃうんだけど、まあ、ストーリー言っちゃっていいのかな。で、子供の頃に、昔暮らしていた田舎のね、田んぼで、池の向こうの方にね、なんか冒険して遊びに行ったら、カッパと出会うわけ。カッパの子供と。カッパの子供と仲良くなるわけ。で、そこになんか地震かなんかが来てね、うわー、崖崩れになっちゃって、カッパのお父さん、カッパの親がね、岩が崩れてくるのを守ろうとするんだけど、その時に、実際、その少年のお父さんも、あいつどこ行ったんだって探し回ってて、来てくれて、ちょうど地震が起こっちゃって、で、岩をやっぱ押さえて、その人も亡くなっちゃう。どっちの親も、だからカッパの親も人間の親もそこで死んじゃうっていうね。まあ、カッパの、人間の親は陣内孝則さんがやってんだけど、すごくいい役でね。で、またいつか会おうねってカッパと約束するわけ、そこで。ちっちゃい子供カッパとね、少年がね。で、それから東京に引っ越してって、まあ、都会の生活をしますよね。で、その人がもうおじいさんになって、もう病院でね、もう、息絶えるっていうような時に思い出すわけですよ。そうだ、あいつと約束がまだ果たせてないんだ、と言って行くわけ。その息子がね、そんなこと言ったって、あそこはもう開発の手が回ってるんだよ。いいから連れてってくれって言って行くわけ。で、そうするとそこに、カッパが待ってる。うわ。もう泣きそうになってるよ、私。話だからもう、泣きそうになってますけどね。もう、細くなっちゃったカッパがね、いるの。そうするとそのおじいさんが、お前待っててくれたのかって言うわけ。で、みたいにうなずいたりするんだよね。で、やがて開発の手が回っちゃうから、そこにはもういられないと。で、カッパってのは死ぬと星空に、お星様になるという、天の川になるっていう言い伝えを子供の頃から聞いてたんね。で、最後に、なんか宇宙船みたいな、一人乗りの宇宙船みたいなの乗って、パーッと空に舞い上がっていくの。カッパがね。で、それをずっと見上げながら見送っていくというラストシーンなの。そこに曲が流れてくんだ。

ってるね、こういう歌が、手紙って歌が流れてくる。あ、曲名が手紙で映画のタイトルは手紙じゃないわ、カッパだわそうだそう、カッパ

パっていう映画のタイトルで曲主題歌が手紙だ。ダラダラ叫んでもダラダラダラダラって、ね、いいな。また見たくなっちゃったな、あれ。何度か見てるけど。そしてその後にね、石井達也さんはで、実際石井達也さんのふるさと、北茨城なんですけど、北茨城で撮影したって言うんですよね。またそれもいいじゃないですか。自分が生まれ育った場所でロケをするってね。で、その後に石井達也さん、海外の映画で、アクアだったかな、なんか、人魚姫のやつ、人魚姫っていうか人魚か。人魚のやつの、カッパに対してだから人魚だよね。人魚の映画を撮るんですけど、あれをね、まだ僕は見てないんですよ。いつもレンタルビデオ借りてきてみようと思うんだけどね、途中で寝ちゃってて。2、3回借りてきちゃ途中で寝ちゃって、ビデオ、あ、やべえ、期間終わっちゃうって返しに行って。だからまだ見てないんですよ、あれ。アクアだったかな。あれ見たいな。でもやっぱカッパの印象が強すぎちゃってね。ああいうの好きなんですよね。なんか昔ながらの、ね。そんなね、だって、田んぼの何もないようなとこで住んでた子供時代じゃないですよ、私は。だけどなんか懐かしいんですよ。まあ田んぼもあったからね、吹き上げはね。今まあ、コーノスフラワーラジオで聞いてる方はよくわかると思いますけど、今何があるんだろうな、あそこは関薬局とかね、島村、ファッションセンター島村とかある吹き上げのところですけど、あそこ、みんな大足橋とか渡って、国道川越方面とかあっち方面行く車、トラックとかいっぱい通るから、ね、17号バイパス、熊谷バイパスから、もしくは旧道の17号からあそこを曲がって、ずっと荒川を 大足橋で越えて、向こう側にね、川越方面というか東松山方面に出るっていう運送、まあ、インターもあるしね。で、そういう車とかいっぱいあるんですよ。だから車通りがすごいんですけど、あそこの、いわゆる関薬局の横とか、ファッションセンター島村。島村のとこはね、関東綿業っていう綿の布団とか綿を作ってるとこだったんだけど、関薬局のとこはもうまさに田んぼです、あそこ。あのまんま田んぼ。で、その反対側も田んぼ。声優があるところとか、まあ、全部田んぼですよ。何にもない。細い、今車がわー走ってるあの道は、もうチャリンコ1台通れるかどうかの細い道だった。誰も車なんか通りませんよ。そういうところだったんですよ。だからそこをね、夏祭りになるとね、吹き上げの祭りがあって、で、夜になると家族で行ってみようかって、あそこ歩いていくんですよ。細い道をね。で、そうするとカエルの声があそこの田んぼから聞こえてくるという。だそういう経験をしてるからやっぱね、すごくグッとくるんだよな、あのカッパのシーン見てるとね。では、なんだっけ。で、ロマン飛行歌うんだね。すいません、ロマン飛行歌うのに。なんかずっと、カッパの話し始めたぞ、このおっちゃんは、みたいな感じになっちゃいましたけどね。では、ちょっとロマン飛行をね、行ってみたいと思います。よいしょ。

ロマン飛行をお届けしました、ね、キーが低かったですね、すいません。そういえば羽生の産業文化ホールの大ホールでカバー曲をね、バンドヒットメドレーっつって70年代80年代90年代のバンドのヒット曲を歌うっていうコンサートを僕やらせてもらったんですけど、その時ね、そういえばこの曲歌ったと思って歌い始めたんだけど、あれなんでこんなに曖昧なんだと思ったんですけど、あの時歌ったのは君がいるだけでだったですね。例えば君がいるだけでのこっちでしたね。ありがとうございます、バドボーさん。おかげでいろんなカッパの話を思い出せましたね。三代目ピースくん、佐久間さんお疲れ様です。はい、お疲れ様です。家族と旅行に行き、泊まったホテルのエレベーターの中に、今夜ホテルの屋上にて天体観測ショーを開催というチラシがありました。夕食後星を見に行こうということになり、屋上に行ったら空には無数の星、専門の方がレーザーで星を指してタブレットに映っている星の位置を教えてくれた後、望遠鏡で見た星の数は500万年前の光でした。すごいね。何光年っていうやつだ。5000万光年ってやつだ。ね、の光でした。そこから肉眼では見れない獅子座の近くの星雲。あ、青い雲じゃないよ。星雲。それは、じゃなくて、星の星に雲。星雲も見ることができ、宇宙の壮大さを感じました。星空に魔法をかけてをリクエストしますと。ね、ありがとうございます。僕もね、どこだったっけな。あそこは、どこだっけ。あ、八ヶ岳とかがあるとこ、八ヶ岳の、どっか宿に泊まった時に屋上でね、天体観測やります、つって。で、やっぱ夕食後にね、ああいうのあるといいですよね。なんか宿に泊まって、ご飯の後に何かあるっていいですよね。だってご飯の後大体、もしビールとか飲んじゃってたら、部屋に帰ってゴロンってして、ちょっとうたた寝して、あれやべえ、10時になっちゃったみたいな、そういうことあるじゃないですか。ね。やべえ、露天風呂11時までだよみたいなよくあるじゃないですか。だったらやっぱね、ちゃんと起きてたいですよね、せっかく泊まり行ったら。最近僕はお酒飲まないから、宿泊まってもね、きっと、シラフでずっといられるから起きてると思うけど。ね、酒飲むときなんかもう夕飯と一緒に酒飲んだらもう食べ終わったら意識なくてもう次の朝のチェックアウトだもんね。だからもったいない。やっぱ夜なんかこうイベントがあると嬉しいですよね。ホタル見に行くとかね、そういうのもあったりね、しますもんね。で天体観測ね、その時もしたんですよ。面白かったな。僕がね、見た時はでっかい望遠鏡でね、まあ、もちろん肉眼で説明してくれて、そして最後に望遠鏡で、天体望遠鏡で見せてくれたのは、木星の周りにある惑星。だから何？地球で言うと月。月っていうのは地球の周りを回ってるちっちゃい星ですよね。で、木星には4つぐらいそれがあるらしいんです。で、それの4つが見えるんです。うわー、見えたって望遠鏡でね、当然肉眼じゃ見えない。ああ。ねえ、だからそういう、目じゃ見えないんだけど、望遠鏡で見ると確かにそこに存在しているってものがあるんですよね。ちっぽけですね、人間って。そう。今自分がすごいちっぽけな気がしてきた。

ねえ、だけど光を放っていきたいですね。人の心に輝く、ね、人の心にぬくもりや勇気や元気を届けられる、そんな光を、ちっちゃい光かもしれないけど、届けていきたいなって思ってます。では、星空に魔法をかけてね。よいしょ。ちょっと待ってください。よいしょ。

星空に魔法をかけてお届けしました。ね、これはストローというグループをやってた時のね、スカイラインというアルバムの中に収録されてるんですね。これでやっぱストリートライブとかあちこち回って全国で、これよく歌ったなーって気がしますね。で、これが面白いんだ。商店街で歌ったりするから、あの角の横、マクドナルドとって歌詞があったんですけど、そのね、大体マクドナルドが見えてるところで歌ってるから、そこを指さしたりするとね、みんながわーっと、盛り上がるっていうのが、よく全国各地でやってましたね。うん。まあ、たまに違うロッテリアとかね、あの、ドムドムとか、ドムドムはないか、なんだろう。モスバーガーとかね、あったりする時もあるんですけどね。そんな佐久間秀樹コンサートがあります。9月の14日、9月ですから、ポリープ手術が終わって、ポリープの手術は

A に思って、生まれ変わった声をお届けできると思います。9月14日クレアコーノス大ホールです。で、第1部第2部となってまして、第1部はゲンカルテットと私のフォークギターで奏でるフォークシンフォニーというジャンル、新ジャンル、佐久間秀樹が開拓した新ジャンルですね。ヨーロッパはで生まれたこうバイオリンとかのね、こういう工学音楽と、アメリカのカントリーミュージックで生まれたフォークソング、まあ、日本で言えば四畳半みたいなね、だからそういうのを融合させようというね、高貴な方と四畳半の方を融合させるというフォークシンフォニー。そしてそこにさらに今回の今年のゲストでピアニストの小原隆さんがそこにピアノで入ります。まあ充実した第一部、第二部も負けてませんよ。いつもの気心知れたメンバーでバンドスタイルのコンサートとなります。チケット料金はね、後でお支払いです。帰るときに今日いくらの価値あるかなってあなたが決めていただいた料金を座席に置いてある封筒に入れて箱に入れて帰っていただくというシステムです。ただ指定席ですからね、券を手に入れるときにはお金は発生しないんですが、指定席です。良いお席はお早めにぜひねチェックしてください。クレアコーノスホームページにね見ていただければチケット購入もできますんでね。さあそれではね、そろそろねお別れの時間に なりますけれどもね、また来週も歌らじ、ね、歌えないんだけど歌らじね歌えない人がもがき苦しんでいるというこの歌らじ、裏声が全然出ないよね、こうなるとね、あーとほらもうなんか出る、極端に高いとこが出るんですよ。ああ、こういう、ああ、みたいな。でも普通に、とか出てない。だから、スピッツの、ロビンソン歌えないですよ、これ。ルーララ宇宙の風になっちゃいますよ。ルーララ宇宙って出ないから。あれも歌えない。沢田千佳子さんも歌えないですよ。今年も海へ行くってってなっちゃいますからね。笑い事じゃないですよね。すいません。ちゃんと直すように。でもこの、これ聞いてると、皆さんポリープ前の声とポリープ後の声が、手術後の声がはっきりわかるから、いいですよね。途中でほら僕が休止します。活動休止しますって言うと、ポリープ手術してきましたって喋っても普通じゃんと思うけど、これだんだんこうひどくなっていくのを皆さん聞いていただいてると、あ、全然変わったねっていう時が来るかと思います。まあちょっとね、気をつけてね、皆さんも気をつけてください。本当ね、声の大声の出しすぎね、お酒飲んでカラオケバー歌うとかも気をつけてくださいよね。それではエンディングの曲はいつも通りジェントルレインですね。さあいかがだったでしょうかね、歌らじ。まあ梅雨になるかな、まだかな、まだ早いかなね。ただ暑い、寝る時に暑いなと思ったら明け方寒いなみたいな、そういう季節ですからね。本当に布団のかける布団の量、質毛布はいるのかいらないのかね。あと着るものね、普段から着るものね、気をつけて風邪ひかないようにね、気をつけてください。コーノスフラワーラジオでは、毎週水曜日夕方の5時から佐久間秀樹のくまくまパラダイスやっておりますね。そちらの方もぜひ聞いていただけたらと思います。それでは元気な方は元気を維持で、具合悪いっていう方はね、早く良くなることを願っております。ではまた次回お会いしましょう。また来週って言ってる番組がね、僕収録番組、生放送も含めラジオ今3つやってますけど、また来週っていうのが2つあるんでね、この歌ラジだけは月に1回だからまた次回ってなるんだけど、 YouTube もねまた来週って言ってますもんね。

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか。

0: いたします。さあこの時間はですね、実はある番組が再び放送ということなんですけども、まあ、僕の放送は、月2回放送で第2第4の土曜日放送しているんですけども、まあ、その中で、好評でもう最近は100回を、超えている番組になっているんですけども、そこがですね再び放送ということで、これからねどんどんと、紹介していきたいと思いますが、実はこの中でですね中継がつながっているので呼びたいと思いますけども、ジョーさん。
1: はい、松村ジョーと申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ実はジョーさん、このねあのコーナーラブマシーンというコーナーが、ね、
1: はい、
0: 大好評でございまして、
1: あ、 ありがたいお話です、はい、なんかもう一回ね、はい、オンエアしていただけるということで、
0: はい、ということになりまして、まあねあのことをずっと戻していきますと、まあ、僕が、はい、めちゃめちゃモテるために、東京タワーの下で女の子に声をかけて、ハードロックカフェに行ったらどんな英語から喋ったらいいのかっていうところからスタートした番組ですよね。
1: 懐かしいです。そっから始まりましたね、
0: はい、ということで、でも実はそこからちょっと発展してて、今はどんな番組になってるんでしたっけ。
1: その後ですね、うん、和製英語って結構あるよって見つけてきて説明したりしてますね。
0: で
1: そうなんですよ、最初はね、うん、あの簡単な英語の表現をいろいろ毎週1個ご紹介して、これ使えるねだったのが、うん、今はね、あ、それ普通に使ってるけど英語じゃないよ、和製英語だよ、外国でそのまま言っても伝わらないよという言葉を私が見つけてきて、うん、毎週一つずつみんなで分かち合ってますね。
0: はい、ということでそんな番組が、再び放送になるということで、ここから、タイトルコールでその番組に行きたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 一斉のせで二人で言いましょうか。
1: はい、いきますよ、はい、
0: せーの、
1: ラブマシーン、ワンスロー。

0: 107フラワーラジオ
1: 松村城のラブマシーン。
2: さあ、それでは再び城さんとお電話つないでいつものコーナーに行きたいと思います。よろしくお願いします。
3: はい、松村城です。今日もラブマシーンのコーナーよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。さあ、今回もですけども、はい、まあ、もちろんね、初めて聞いたという方もいらっしゃるかと思いますので、はい、このコーナーをどんなコーナーかを教えていただければありがたいと思います。
3: はい、日常生活の中でカタカナで書いてある言葉はきっと外来語だろう、あ、きっと英語だろうと思い込んでたら、実はこれアメリカイギリスでは通じない和製英語が紛れ込んでたりするので、それを見つけてきて分かち合うコーナーです。
2: ということで、前回はちなみにアンケートというお話をしました。
3: はいはい、アンケートって言っても伝わらないよって話でしたね。
2: はい、ということで、はい、ね、クエスチョンネア、
3: 何単語だったんだよね、はい、クエスチョンネア、そうそう、
2: びっくりするぐらい長かった。
3: それはね、はい、うちのね、うん、生徒のホナ君が一発で発音を当てて先生調子狂ったけどまあ楽しゅうございました。
2: はい、まあ、
3: そんな感じでしたね。
2: 当ててしまったという感じなんですけども、ね、はい、まあ、さっき、はい、本題に入る前に、はい、うちの子供含めて僕も思ったんでございますけども、まあ、よくぞ、はい、よくよく言うアメリカ英語、
3: うん、
2: そしてイギリス英語っていう風に言われているんですが、はい、この間ね、うちのチビたちにちょっと質問されたんですけども、
3: はい、
2: もともと、この間ね、たまたまやったのがアメリカの国旗を見た時に、
3: うん、
2: まあ、星の数がね、うん、州の数でどうのこうのなんていう話をちょっと社会の勉強でしてたんですね。
3: はい、
2: で、その時にもともとアメリカはイギリスの植民地だったよっていう話

0: 勝して。
1: あ、そうなんだよね。
0: で、
1: はい、
0: でまあそれからまあアメリカが独立記念日でアメリカになったんだよって話を伝えたわけですね。そうなった時に、はい、元々のスタートの英語という、うん、いうふうに言われているものは、
1: うん、
0: イギリスですよね。
1: そうですよね。
0: スタート的にはね。
1: はい、
0: はい、まあそれはね、はい、あのちゃんと、伝えられたんですけども。まあ、ちょっとまあ質問パート2、まあここで2個目として、
1: はい、
0: イギリスの英語がまあ植民地時代ということで最初にスタートした英語が伝わったとした場合、
1: はい、
0: まあアメリカに今アメリカ英語とイギリス英語って言われてる部分があって、
1: うん、
0: どういう形で分かれてどのぐらい違うのかっていうのを何て言えばいいのかなと思って。
1: ああ、それは、全部俺が現地で目撃したわけじゃないから、多少難しいですけど。
0: なんとなくで、こう、僕より全然、
1: 歴史学者じゃないので、裏付けを取ってない、うん、海外生活経験者として、私の観察を言います。
0: はいはいはいはい。
1: イギリス人が、イギリス英語しか知らない人々が、アメリカに行き、現地で、まあ、先住民とかいるのに、定住して、
0: はいはいはい、
1: 文化がそこで起きて町が作られて、いやこれはイギリスから独立しようというその年月の中で、英語の言い回し発音が、なぜって言われても分からんけども、変わっていくわけですよ。変な話、イギリスの人々がオーストラリアにも行きました、
0: はいはいはい、
1: オーストラリアにも先住民がいたんだけどそこに定住して、オーストラリアの国旗を見ると左上にイギリスの国旗がある、つまり植民地だったわけですよ、最初は、で僕が親の転勤で住んでたオーストラリアは非常にオーストラリアなまりの英語をみんなが喋るわけですよ。
0: ほうほうほう、オーストラリアなまりね、
1: そう、なんでイギリスから来た人たちの子孫だけなのに英語がなんで変わったの、なんでオーストラリア大陸ではこういうふうに変わって、なんでアメリカ大陸ではこういうふうに変わったのと言われても、そこは正直分かんないですよ。分かんないけど長い年月をかけてそこに定住した人々が言いたいように喋ってて特色が出てそれが定着したとしか言えないかな。
0: なるほどね。ちなみに分かりやすく言った場合、
1: はい、
0: まあ例えば、まあ、全然英語ができない僕からしてみて、まあイギリス英語、はい、アメリカ英語、オーストラリア英語って見て、はい、まあいろいろ あったとした場合、
1: はい、
0: まあ僕の中では英語というジャンルで捉われてるわけですよ。捉えてるわけですよ。
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: 例えるなら、じゃあ日本で捉える、はい、例えるとしたら、
1: はい、
0: どのぐらいの差があるとしたら、本当に標準語関西弁、とか、その、地方によって言い回しが変わってるぐらいで捉えていいんですか？
1: テレビ、ラジオ、標準語で、アナウンサーが喋ってニュース伝えるじゃないですか、
0: はいはい、
1: でもテレビ見てて今バラエティ番組で関西の芸人さんが多いから、東京育ちの人が言わない言い回しだけど、関西人の関西弁は理解できるじゃないですか。
0: できるできるできる。
1: そんなことが英語で起きてるんですよ。
0: それぐらいの、まあ、大元は、まあ、例えば日本語だとしたら、大元が変わらず、地方によって微妙に言い方が違うぞっていうぐらいの認識でいいんですか？
1: そう、だから、東京のおじさんが、それは違うだろう、お前っていうのを、関西のおっちゃんは、それちゃいまんがな。でも、 伝わるよね一応関西弁でそういうとこういう意味だっていう、はい、あの

0: 刷り込みの知識があるから、
1: うんうんうんうん、
0: だからイギリス人はこう言うけど、例えばそうだな、うん、I don't really care、 私は気にしないっていうのを、うん、イギリス人は I don't really care って言うけど、うん、アメリカ人は Wow, that doesn't matter とか、そのどうでもいいじゃんとか、意味合いは一緒だけど、
1: うん、
0: 他の言い方ってのが いくらでもあって、アメリカ人が好んで使う言い方が、
1: うん、
0: イギリス人が好んで使う言い方と一致しないんだけど、お互いに相手の言うことを聞いてれば、うん、分からんではないと。
1: あ、なるほど ね、 なるほどね。
0: 私はその言い方しないけど、うん、あんたが言ってることは理解はできますっていう、だから標準語と関西弁ぐらい言い回しは違うけど伝わらないわけではない、うん、例えば沖縄の年配者の方言とか、
1: うんうんうん、
0: 津軽弁のじいちゃんばあちゃんの喋りになるともう一切聞いても分かんないから、
1: 分かんない、うんうんうん、
0: そこまでかけ離れてない英語があちこちで存在するって感じで理解してくれば大体合ってます。
1: なるほど、まあ、あれですか、意味合い的に、まあ、違うかもしれないですけど、うん、標準語っていうのはイギリスでいいんですか、アメリカなんですか。
0: イギリス人に言わせれば、もともとこの言語始めたのは俺たちで、
1: うん、
0: 君たちはそれを引き継いで使ってるだけだからねっていう、イギリス人にはプライドなり誇りなりがあるので。
1: ああ、そっか。でも、おのおのの主張があるのか。
0: そうそうそう。うん、アメリカ人に言わすと、うん、イギリスの言い回しって気取ってるよね。普通に言えばいいじゃん。でアメリカ人がイギリス人、イギリス人がアメリカ人に普通に言えばいいじゃん、
1: うん、
0: オーストラリア人に対しても普通に言え、みんな自分の普通に言ってんのに、相手のが自分の普通と一致しないから、
1: うんうんうん、
0: 何気取ってんだよとか、何格好つけてんだよって心の底で思うことはあると思います。
1: なるほどね。すいません、余談でスタートしちゃいましたけど。
0: ああ、そうね、いくらでも喋れちゃう、
1: はい、気になっちゃいましたけども、まあそんなの、まあね、はい、そういういろいろな意味を含めて英語のコーナーをやったるぜっていうところで、
0: うん、
1: 今回は、あ、そうそうそう、さっきはね、前回はそう、アンケートからその話になりましたけど、今日は96に来ました。
0: はい、和製語その96をご紹介しましょう。
1: はい、ここから行きたいと思います。よろしくお願いしま す、
0: いきます。はい、
1: 今日は何でしょう。
0: 今日の言葉はリストラ。
1: あ、これも聞くね。
0: リストラってカタカナ4つ書いてリストラって言うよね。
1: はい、言いますが、リストトラじゃないもんね。
0: 日本でそうそうそう、うちのお父さんさ、会社リストラされちゃってさとかいう言い回しが普通に通じるじゃないですか、う
1: ん、通じますね。はいはいはい。
0: でこの場合の会社をリストラ、会社でリストラがあった、会社をリストラされたっていうのは、まあ要はクビになったっていう意味じゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で日本人はリストラっていうことより英語を言った気持ちになりつつ、会社を解雇されたことだと思い込んでいるあなた、
1: はい、
0: 実はそれはもう和製英語としか言えないです、
1: はいはいはい、
0: まずこのリストラ言いますけども、うん、これはリストラクチャーという、もうちょっと長い単語を日本人が勝手に縮めてカタカナ4つだけ言ってます。
1: リストラクチャー、はいはいはい、
0: クチャーという英単語があります、
1: はい、
0: でこのリストラクチャーっていう、言葉はもともとは再構築、立て直すとか再構築するという意味で、
1: はいはい、
0: 企業が赤字続きだったり経営不振だったりして、
1: うん、
0: 今のままじゃダメだと、
1: うん、
0: 例えば、先行投資をもっとして、
1: うん、
0: 工場の設備を近代化させるとか、
1: うん、
0: 支局を、支店を減らすとか、
1: うん、
0: 立て直す方策は様々あるのに、
1: うん、
0: 会社の再構築の 手段のその中の一つ

0: あって半分に短くして言うアメリカ人イギリス人は一人もいないので、うんうんうん、まんま言っても絶対通じないですこれは。
1: ちなみにさっきジョーさんリストラクチャー言いましたけど、
0: はいはい、
1: D の後一回ちょっと空白が空いてる。
0: あ、そうですね、そうですよね、紙と鉛筆で書いてみましょう、
1: はい、
0: まず出だしが RE、
1: うん、
0: 次 ST、
1: うん、
0: RUCT、
1: はい、
0: URE、
1: これも長いよジョーさん。
0: そうなんですよこれね、うん、あの接頭語の理を取ると、うん、
1: ストラクチャー
0: っていう単語がそもそもあって、
1: これはどういう意味になる
0: の？
1: 構造、
0: うん、構造という意味です。あのそうそう、ビルの構造がこうなってますみたい、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ああそっちの、はいはいはい、
0: あのそのストラクチャーを見直すという意味で、うん、リってのが頭につくんですね。リってのは、うん、やり直すとか戻すとかいう意味で、いろんな単語にくっつく接頭語で、うん、
1: 接頭語また難しい ね、
0: うん、
1: ね、
0: この RE が他の単語にくっつくことで、うん、例えばリプレイもそうだし、
1: あ、リプレイもそうか、
0: そうそう、あのプレイを
1: やり直す、あ、そっかそっかそっか、
0: もう一回動画で見せてくれることがリプレイだし、
1: うん、
0: でこの場合はストラクチャー、構造をもう一回見直すからリストラクチャーっていう英単語があって、
1: ああなるほどね、
0: でこれは会社の再構築、組織の再構築という意味で、うん、人をクビにするという意味では実はないのですよ。
1: ああ勝手にね、
0: じゃあね、うん、うちのお父さん、親戚のおじさんがリストラされちゃったっていう時に、うん、My father is リストラっつっても絶対伝わんないから、
1: 絶対、そうだ、絶対がつくね、
0: 絶対伝わんない、リストラっていう表現がもうないから英語に、
1: うんうん、
0: はい、人員削減という表現をちょっと紹介すると、
1: うん、
0: 一つ目がパーソネルリダクション、うん、このパーソネルっていうのが人員っていう意味ですね、う
1: ん、はあはあはあ、
0: でリダクションが、削減減少なんですね、
1: はいはい、
0: これ同じような意味でスタッフリダクションって言ってもスタッフ、要は人員が減らされるという意味で、このリダクションって最後 TION になってますけど、
1: はい、
0: REDUCTION でリダクションなんですが、はい、最初の REDUC の後 E をくっつけて、はい、REDUCE で Reduce っていう単語が減らすという意味なんですよ、
1: は
0: い、で減らすという意味の Reduce が、はい、動詞形が名詞になるとリダクション削減という名詞になるので、
1: はい、
0: お父さん、うちでいやテレビ見てんだ、働いてないんだって言って、うん、お友達が、なんでなんでリストラって言わないで、うん、そのお友達が英語圏の人なら、うん、パーソネルリダクションとか、うん、スタッフリダクションだからって言うと、ああそうなの、人員削減で職を失ったのねということがそこで伝わります。
1: これ素人でつながっちゃったんですけど、はい、一番最初ジョーさんに接頭語でストラクチャーに RE ついて接頭語で リストラクチャーって言ったじゃないですか。で、
0: はいはい、
1: 単純な英語できない僕からしてみると、
0: うん、
1: RE がついてリダクションっておっしゃったじゃないですか。だから RE がついてるからダクションっていう英語があって接頭語なのかって思っちゃうレベルですよ俺的には。
0: わかる、うん、だからこれきっとさ、
1: うん、
0: いいこの生徒時々いいとこつくんだな。
1: あ、いいこと言った、いいこと言った。
0: それはね俺もね、うん、気にはなってたんだよ、
1: うん、
0: 多分、
1: うん、
0: リデュースだから、
1: うん、
0: このね DUCE のデュースってのはね、
1: うん、
0: あるんだよ。プロデュースのデュースでリデュースのデュースでしょ、
1: うん、
0: デュースの意味はあれ、これデューチェだ、意味が違うな。デュースっていう単語がね、
1: うん、
0: 英語にあると俺は読んだんだけどないのかな。デュースの意味、あ、これはテニスのデュースだ、 違うな。

0: そうそう。でも、このリリースのリーは、この場合は減らすっていう意味なのか。
1: ああ、でもデュースって出てきたよ、ジョーさん。
0: 出てきた？
1: なんだって？導くだって。
0: あ、そう。
1: ラテン語？
0: イタリア語、英語、リーダー、指導者を意味する。デュース。デュース。あれ？この検索の。でもほら出てきた？
1: いや、でもいろいろな意味がある。
0: なんかデュースって言うと、ドゥーチェっていうイタリア語が出てき
1: ちゃう。あ、イタリア語も出てきちゃいますね。ドゥーチェっていうのが。
0: ドゥーチェが指導者、リーダーっていう意味だって、これはイタリア語ですね。
1: いろいろ、まあそっか、だから違うのか。いや単純にね、うん、RE がついてるからそうかなって勝手に
0: 思
1: って
0: 思いますよね、うん、俺も今ね自分で説明してて思った、
1: うんうんうん、
0: ちょっとねこれは気になるね。
1: あでもねありそう、デュースは導くっていう風に意味してますっていう風に書いてありますね。
0: あ本当？
1: 英語の語源で初心どうだかな、デュース導く、あ、書いてありますね。ラ、D-U-C-E で、
0: うん、
1: 由来はラテン語の、なんて読むんだろう、はい、D-U-C-E-R-E だって。
0: C-E-R-E。
1: はい。
0: あでもラテン語だが、あ本当だ、うん。D-U-C-E-R-E 出てきた。語源は、デュース、ダクト、ディサー、英語の意味。
1: だから RE をつ RE 作ってプラスデュースだと後ろに導くだから減少させるっていう意味って書いてある。でもあながち嘘じゃない、あながち嘘じゃない
0: っていう。そうそうそう。うん、何しろこの RE ってのが単語の頭つくと、うん、あの元に戻すとかやり直すとか、うん、そういうちょっと逆っていう意味がよくつくので、うん、じゃあそのリダクションだね。
1: じゃあありそうですね、
0: はい、そう。それで話を戻すと、はい、会社組織の構築を見直す、うん、やり直すからリストラクチャーなんですね。
1: なるほどね。
0: 再構築なんですね、
1: はいはい
0: はいはい、それがリストラですよ、はいはい、っていうことで、
1: はいはい、という感じでした。
0: リストラは、うん、あの人切り人の首切りじゃないんだよっていうことだけでも覚えておくと、
1: はい、
0: 良いかもしれない。
1: ということで今回も、はい、いろいろお話を伺いましたけども、はい、ありがとうございました。
0: はい、また和製英語でお会いしましょう。
1: はい、ジョーさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

扉を開けると出会いがある、扉を開けると笑顔があふれる、扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクス鴻巣、ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクス鴻巣へ。鴻巣の皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく、心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。

コスモスアリーナ二人館長山由香がお届けするおうちエクササイズ。自宅でお過ごしになられている皆様に、ご自宅でも健康を保っていただこうということで、お届けする番組なんですけれども、コスモスアリーナ吹上げのホームページ、見ていただきますと4月1日付のお知らせのコーナーで、ご自宅でできるエクササイズのメニューをねご紹介するコーナーがありまして、そこをクリックしていただくと、生活筋力向

0: 向ゆっくりプログラム介護予防体操、生活筋力向上ゆっくりプログラム生活習慣病予防体操、生活筋力向上ゆっくりプログラムゴムバンドエクササイズというメニューがありまして、今回その中から生活筋力向上ゆっくりプログラム介護予防体操のお話をしていただきます。そして今日ご紹介いただくのは、まずは船こぎ。
1: はい、船こぎです、
0: はい、でこれは、はい、どういうところが、
1: これはですね、
0: 効果があるんでしょうか。
1: 右側のところにも書いてあるんですが、はい、あの V は背中と肩甲骨周辺、まあ、主に上半身ですね、
0: はい、
1: で首とか背中のこり解消、ね、背中の引き締めですね、
0: うん、
1: そういう感じになります。
0: はい、わかりました、
1: はい、
0: まあ、いわゆる船を漕ぐ、
1: そうですね、船を漕ぐようなイメージでやっていただくなんですが、
0: はい、
1: まあバタフライで泳いでるような感じで手を持っていくっていうのを、
0: 後ろからこうかぶせるように持っていくというイメージ。
1: はい、
0: あ、わかりました。
1: なので、よ、まあ、皆さん今スペースをね取られてると思うんですが、
0: はい、
1: まあ、隣にいる方と、
0: はい、
1: とかテーブルとか、
0: はい、
1: そういったものにぶつからないように気をつけていただいて、うん、手を横にね広げていただいて、ね、横と前と前後と、
0: 障害物がないように、
1: はい、手をぶつけちゃうと痛いですので、
0: はいはい、
1: 気をつけていただければと思います。
0: わ、は
1: い、
0: かりました、椅子に座って、
1: はい、椅子に座ってエクササイズです、はい、まあ、立っていてやっていただいても構いません。
0: はい、
1: はい、
0: どのように椅子は座ったらいいでしょうか。はい、
1: まずですね、椅子に座っていただくときに背もたれに寄っかからず、ね、
0: はい、
1: 自分の、ね、背筋と腹筋を使って座っていただきますね。
0: あ、座るところからもう始まってるんですね。
1: そうですね、はいはい、せっかくね運動するのに猫背になっていたりとか、あとは寄っかかっているとちょっともったいないですので、はい、しっかりとね自分のお腹と背中の筋肉を使って座ります、う
0: ん、それはお腹と背中の筋肉を使ってるぞと意識するだけでもだいぶ違うんですか。そうです
1: ね、はい、意識することで、
0: うん、
1: 脳への刺激もありますので、はいはい、筋肉もよし頑張ろうっていう風に、ね、なりますから、
0: はい、
1: ね、それでやっていきましょう、
0: はい
1: はい、まずですね脇を締めて、肘を曲げ、手のひらは天井を向けるような状態ですね、はい、グーにしておきます。そこから、背中を丸めながら両腕を前に伸ばしていきます。この時バタフライのね、
0: はい、
1: イメージで、
0: はい、
1: 前に出していきます。そうしましたら手の甲同士を向かい合わせにして、
0: はい、
1: そこから引いていきます。その時に背中のね肩甲骨を寄せるように肘を引いていきます。
0: ちょっと今思ったんですけども、はい、空手の押すっていう感じですね。
1: そんな感じです、
0: はい、
1: 押すからのバタフライでこう合わせて押すって感じですね、
0: はい、あ、なるほど、はい、これ背中を丸めるというところが、
1: はい、
0: 猫背とは違って、
1: そうですね、
0: 背中を丸めるっていう、
1: はい、注意点のところにもあるんですが、背骨を動かすような意識でしなやかに動かしていただくようなイメージ で、はい、
0: うん、
1: でそこから丸めていたものを手を引き寄せるときに一緒に胸を張ってね、はい、ただまっすぐで、また丸めながらまっすぐ、
0: はい、
1: ですね、
0: はい、バタフライはね、
1: はい、
0: 瀬戸大也選手が、
1: はい、
0: ね、得意でやってらっしゃいますので、ぜひ参考にしていただければと思いますが、はい、やっぱり肩甲骨が動くことが気持ちがいい感じですか、
1: ね、は
0: い、
1: そうですね、なのでずっと座りっぱなしだよっていう方いらっしゃると思うんです、はい、うん、在宅 勤務

0: はい、
1: まあ普通のオフィスでもそうだと思うんですが、そういった時に、まあ、あの肩甲骨をね動かすっていうのをやっていただくといいのかなと思います。
0: なるほど、はい、この時の、息というのは、
1: はい、息はですね、自然な呼吸でも構いません、
0: はい、
1: ただ、どうしてもですね皆さん最初は知らず知らずのうち呼吸をしないで運動していて、はい、だんだん顔が真っ赤になってハーハーしてくるっていう風になってしまうのでカウントを数えながらやっていただくといいと思うんですが、はい、まず最初の姿勢から、
0: はい、
1: 1,2,3ここで4でね前に出します。
0: で前に出して手の甲が
1: 5,6,7,8で引いてくる、
0: はい、
1: というような感じで8カウントで運動しますので、
0: はい、
1: もうバランスよく1,2,3,4,5,6,7,8これぐらいの速さでカウントを取っていただくと自然と声を出すことによってね息してますので、はい、かなと思います。
0: なるほど、肘はですね体につけた方がいいんですか。
1: そうですね、脇を締める、
0: 締める、
1: はい、
0: 脇を締めた方がいいですね。
1: 脇締めていただいての方がいいですね、
0: はい
1: はい、
0: で、後ろにこのオスの姿勢のこの、はい、拳の位置はどれぐらいですか。
1: 拳の位置はですね肩の柔らかさがあると思うので、
0: はい、
1: まあ、だいたいどのくらいですかね。
0: 溝落ちのあたりですか。
1: そうですね、うん、
0: 肋骨の
1: あたり
0: あたり
1: に
0: 収まる感じで
1: いいかなと思います、はい、
0: なるほど、わかりました、はい、これは肩こりとかの解消に。
1: そうですね、肩とか首とかの血流が、
0: ええ
1: うん良くなるので、
0: はいはい、
1: 肩こり解消にいいかなと思います、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: 背中の引き締めは、
0: はい
1: はい、
0: 背中が綺麗なのは、
1: はい、背中美人
0: ですからね、はい、わかりました、はい、これは何回ぐらい。
1: これはですね10回やっていただくといいかなと思います、はい
0: うん、
1: まだできるわっていう方は1セット2セット3セット、
0: はい
1: ね、30回ぐらいやっていただいてもいいですし、はい、朝昼晩で分けてもいいですし、うん
0: はい
1: はい、あとはですね立ってでもできる運動になりますので、はい、ちょっと外でウォーキングしてる時、
0: うんはい、
1: ウォーキングしてちょっと止まってやっていただくのもいいかなと思います、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なるほど、わかりました、はい、この背中を丸めるのと猫背のポイントって教えてもらっていいですか。
1: はい、猫背っていうのはですねおそらくこう
0: 首が落ちる、
1: 落ちちゃってると思うんです、ね
0: はい、
1: 下向いてるような状態、はい、ただ下もう癖で顔は前向いてるんだけど背中、
0: まあ
1: ね
0: はい、
1: 丸まっちゃってるって方もいらっしゃると思うので自分の頭が、
0: うん
1: 背骨の延長上にまっすぐくるような形に、ね
0: はいはい、
1: 一回姿勢を戻してから背中を丸める
0: 内側に肩を入れるみたいな感じ
1: ですか。そうですね、でその時にお腹でも引き寄せてくるっていうんですかね、
0: はい、
1: 背中の方に引いてくっていうような形でやっていただくと、
0: はい、なるほど
1: かなと思います。
0: はい、わかりました、はい、今回船漕ぎでした。
1: はい、はい

0: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう？それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず、快適最適な映像音響システムを構築するさいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともに、いい音、いい映像を追求していきます。
1: 2005年北本市深井にオープンしたショッピングモール、ヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、牛角ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモール、ヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモール、ヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

マンション、工場、商業施設の各種改修工事で、県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209 048-523-8209

皆さんおはようございます。コーナス観光大使の石崎智子です。5月12日火曜日、先週ゴールデンウィーク明けから比較的いい天気が続いていて、昼間はポカポカ陽気というよりも暑い、もう夏日ってくらいものすごい暑いですよね。5月でこの暑さだとこの夏どうなっちゃうんでしょう。暑さにも寒さにも弱い私には恐怖でしかありません。ところで皆さんは健康を考えて毎日のように食べている、そしてまたは毎日飲んでいるものってありますか？毎月12日は豆腐の日らしいですよ。日本を代表する伝統的な健康食品の豆腐ですが、あなたは木綿派？絹ごし派ですか？ちなみに私はごま豆腐派です。ということで、ともラジ今日も12時までお付き合いください。そして今ではこの寿司ポピーが色鮮やかに咲き誇っています。このポピー、和名ではひなげしとも呼ばれているそうです。ということで、今日はアグネスちゃんのひなげしの花から

時刻は8時5分です。改めましておはようございます。友ラジメインパーソナリティの石崎智子です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。今日のラジオメニューですが、8時台がお天気や鴻巣の情報、9時台が心理テスト雑学、10時台が見つけちゃいました発見コーナーと日本の旅のコーナーです。10時50分

からはヘイワールドの情報をお届けします。11時台がトモコの部屋ということで、皆さんからいただいたラジオメッセージをご紹介します。そして今日のメッセージテーマ2つあります。1つ目が1ヶ月お休みをもらえるなら、もう1つがあなたの思い出深い昭和なもの。2つあります。1つ目が1ヶ月お休みいただけるなら、またはあなたの思い出深い昭和なものです。そしてメッセージの送り先ですが、私のインスタグラムまでお願いします。インスタグラムのアカウント名が石崎智子、 ID が iszk.tmk です。こちらを検索していただいて、ラジオネームも添えてダイレクトメッセージでお送りください。皆さんのメッセージお待ちしています。ではこの時間からはフラワーニュースラインの時間です。この時間では私がピックアップしたニュースをお届けします。

最初のニュースです。伊奈町の情報です。バラの町として知られる伊奈町ではただいま色鮮やかなバラが見頃を迎えています。伊奈町市政市総失礼しました。伊奈町のこちらの公園ではおよそ 1.4 ヘクタールの敷地に伊奈町のオリジナルの400種の5000株のバラが植えられている県内最大のバラ園です。今月31日までバラ祭りも行われ、16日には園内では結婚式ローズウェディングが、16日と22日には園内の一部でライトアップがされます。続いては行田の情報です。埼玉県の行田市は8日古代蓮の里、こちらの東側に広がる水田で毎年行っている田んぼアートのデザインが世界的人気ゲームのマインクラフトに決まったと発表されました。いずれもギネス世界記録に認定されている絵もあり、コラボレーションの図柄に選んだそうです。田植えは6月13日14日に行われ、7月下旬から10月中旬にかけて見ごろを迎えるそうです。でリスナーさんの一人が、こちらの田んぼアートを申し込みしたかったけども、もう申し込みが過ぎてたというふうなメッセージをいただきまして、ああもう早くもそれを締め切っちゃったんだなと思ったんですけど、4月の中旬までがその田植えの参加者の希望者を募っていたみたいです。で昨年はこの田植えに参加したよという方もいて、一度でいいからそういった田植え体験、一回酒米はやってみたんですけど、こういった田んぼアートの田植えもやってみたいなっていう気持ちはあるんですけど、多分私は足腰が弱いからすぐ転んじゃいそうで怖いということで、今日のフラワーニュースラインでした。音楽とお知らせの後はお天気と交通情報をお届けします。続いてお送りする曲はエールさんの花のように。

扉を開けると出会いがある、扉を開けると笑顔があふれる、扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクス鴻巣、ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクス鴻巣へ。鴻巣の皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

スは花の町、少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141アサミグリーンプランツまで。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置

もう今日は5月12日ということで、ゴールデンウィークも明けて1週間ぐらい経ちますね。もう5月病になりそうだよとか、もうあの日のお休みに戻りたいなっていう方も結構いらっしゃると思うんですけれども、ポジティブに考えると、この5月って比較的にお天気もいいですし、雨もね降る日はだんだんと増えてくるとは思うんですけど、気温もいいしカラッとしているしということで、比較的ねお出かけしやすいんじゃないかなと思います。でイベントとかいろいろあるのかなと、鴻巣市の情報はね後ほど改めてご紹介するんですけど、ここではねちょっと広くとって調べてみたら、埼玉県内でも大宮では今週埼玉県産のフェアが行われているそうで、5月14日より JR 大宮駅西口でイベントスペースにて開催するそうです。なのでこのフェア中では狭山茶とか、あと草加せんべいとか、埼玉県の名産はもちろんのことなんですけど、川越銘菓、地酒、そして夏の定番の麦わら帽子とかも販売予定だそうですよ。大宮駅なのでね、結構乗り継ぎとか、または大宮駅まで働きに出かけている方もいらっしゃると思いますので、ぜひね、この機会に埼玉県ってどんなものがあるんだろうとか、お土産ってどういうものを買ったらいいんだろうとか迷われる方多いと思うんですけど、この機会にぜひぜひ大宮駅で埼玉県の魅力を思う存分知って、そして買って思い出として持ち帰ってください。で、詳しい情報としては、開催期間が5月14日から5月17日まで、で営業時間が10時から20時までなので、結構遅い時間までやっているそうなので、帰り道とかでも寄りやすいんじゃないかなと思います。ただ最終日だけは17時終了となっています。そして初日は始まりが13時開始となりますので、ちょっと時間がねこう変動しますので、この辺は調べてから行ってみると安全かもしれないです。で、開催場所はさっきも言った通り、 JR 大宮駅の西口イベントスペースにて開催です。出店者数はおよそ26店舗。結構出ますよ。で、私もざっと店舗名見てるんですけど、埼玉県内の結構こう埼玉県のこう大宮の周辺あたりが結構多いですね。川越とか埼玉市とか熊谷もね、北部でいうとやってきたりしますね。あとは深谷とかね。ぜひ皆さんも行ってみてはいかがでしょうか。あとはこれももう一つご紹介させてください。春のビール祭りが欅広場で開催されるそうです。で、これが明日から17日までなので、さっき言っていた埼玉県の大宮のフェアの日程と似たような感じですね。5月13日から17日まで入場無料ということで、ただね有料席もあるということなので、で、これも時間がちょっとこう変動しますが、初日13日だけが16時から21時まで、で17日までが11時から20時までとなっています。なので結構早い時間から初日以外はやってもらえるんだなということですね。しかも晴れが続きますから。皆さん欅広場って行ったことありますか？埼玉新都心の駅からすぐに行けるところなんですけども、欅広場ということもあって結構ね木が植えられてるんですよ、ポツポツポツと。なのでちょっと自然も感じながら、かつビルに囲まれているので、ちょっと都心的なこう雰囲気も味わいながらの、少しこう何でしょう、いいバランスの広場なので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。で、このピクニックエリアとかスタンディングテーブルエリアとかがあったりするので、レジャーシートとか座り込みも可能だそうです。あんまりこう聞かないですよね。で、有料エリアもあります。これ事前予約チケットを販売しますし、あと券が残った場合は当日も販売する予定だそうです。この有料エリアは予約テーブルエリアとか

テーブルエリアとかあって、なのでちょっとこう日差しが強かったりすると外で、ね、飲むのも最高なんですけど、日光がとか熱中症が怖いとか、そういった方はこういったね有料チケットを取っていただくと安心かもしれませんね。あの予約テーブルエリアとかもいろいろあるんですけど、結構安いんですよね。あの1人から3人用テーブルで2200円とかあったりして、結構あのそのなんでしょう、外で飲む料金としてはテーブル料なんですけど安いなと思うんですけど、まあ、これ人それぞれだと思います。あとキャンピングエリアとかね、キャンピングエリアは結構ということで、ぜひ皆さんもホームページご覧いただいてチェックしてみてください。では続いてのお送りする曲、この曲私一回聴いた時にすっごくこう心がキュッと締まるような感覚になるような、かつなんかこう美しいもの、お花とかに出会った時の感覚に似ているかのような曲調となっています。飛鳥さんの花盗人。

時刻は8時30分です。この時間からはラジオ広報コーナスということで、広報コーナスからピックアップした情報をお届けします。

ジオ広報コーノス、この時間はコーノス市の提供でお送りします。まず最初の情報です。コーノス空花クーポン券について、こちら有効期限が2026年6月1日から8月31日までのクーポン券。この券は鴻巣市及び鴻巣市商工会では国の物価高騰対応重点支援地方交付金を活用し、お米の購入に限定せず市内のさまざまな店舗で使えるクーポン券500円 ×10 枚の準備を進めています。また支援効果を高めるためにプレミアム率は過去最高の 83% です。クーポン券は来月号の広報誌に織り込みます。広報誌が届かない世帯の方には公共施設窓口にて配布します。内容の詳細は次の号でお知らせします。配布対象は市内在住の方一世帯につき一部となっております。続いては鴻巣市から水道料金の免除に関する大切なお知らせです。鴻巣市では長期化する物価高騰への支援策として、公共施設を除くすべての契約者の皆様を対象に水道料金の基本料金を4ヶ月分免除いたします。今回の免除にあたって皆さんの手続きは一切不要です。なお使った量に応じて計算される重量料金と下水道使用料金は免除の対象外となっておりますのでご注意ください。ご不明な点がある方は048-541-1321の上下水道局経営業務課内線3193-3193までお問い合わせください。続いては鴻巣市からボランティア募集のお知らせです。令和8年11月7日から10日までの間、埼玉県内で年輪ピック彩の国埼玉2026が開催されます。鴻巣市ではソフトボール交流大会が行われることになっており、この大会を一緒に盛り上げてくださるボランティアスタッフを募集しています。

活動日は令和8年の11月8日と9日。時間は午前8時から午後4時までです。会場は吹上総合運動場、神谷総合公園、そして川里中央公園の各会場となります。対象となるのは平成23年4月1日以前に生まれた方で、市内に在住、在勤、在学中の方です。募集人数は10人程度。内容はお弁当の配布や休憩所の清掃を行う弁当休憩所班と、ゴミの分別や会場清掃を行う環境美化班の2つです。募集期間は4月15日から5月22日までとなっております。詳細については鴻巣市のホームページをご覧いただくか、年輪ピック推進プロジェクト048-598-8320 598-8320 までお問い合わせください。続いてもボランティア登録のお知らせです。鴻巣市では市民の皆さんが生涯を通してスポーツを楽しめる環境を作るため、その運営を支える市のスポーツボランティアの登録制度を設けています。鴻巣市の名物イベントパンジーマラソンをはじめ、市が主催講演するさまざまなスポーツイベントを裏方として一緒に盛り上げてみませんか。対象は市内に在住、在勤、または在学している18歳以上の方です。主な活動内容はイベントの運営補助、会場の交通整理などです。一度ご登録いただきますと、各種イベントが開催される前に事務局から案内通知をお送りします。登録方法はスポーツ課に備え付けの登録申込書、こちらに必要事項を記入の上、直接窓口へお持ちください。なお申込書は市のホームページからもダウンロードが可能です。お問い合わせは 048-541-1321 のスポーツ課3381、内線番号3381までお願いします。

0: この時間は鴻巣市の提供でお送りしました。
1: 鴻巣ひなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣恩賜会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 鴻巣奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。鴻巣奉仕会加盟店で即日発行の鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。鴻巣奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
2: 車をぶつけちゃった、どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
3: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出しすべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号 048-569-5101、 花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。

時刻は8時43分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さてこの時間からはコミュニティインフォメーション、鴻巣市の情報、お隣の町の情報、ご縁のある情報ということでお届けしています。さて今回ご紹介するのは鴻巣花祭りということで、ステージイベントはつい先日土日終わってしまったんですけど、まだまだ見頃が続きます。5月24日ぐらいまではポピー見頃が続きますので、ぜひとも皆さんもね、ポピー会場2つありますのでね、まずは鴻巣のハッピースクエア真室会場、そして吹上のコスモスアリーナのすぐ近くにある会場ということで、2つの会場あります。で、花丘の里でもバラ祭りが行っているので、ただいま鴻巣のお花状況が盛りだくさんとなっています。で、今日からじゃないですね、失礼しました、昨日ぐらいからポピーの花の摘み取りが2つの会場どちらも開放となっています。ただ旗が立っているところのみ摘み取りが可能となっているので、ハサミなどは自分でご持参いただいて自由に摘み取りをすることができます。続いては北本の情報です。北本カレーフェスティバル6月6日7日に開催です。これ北本総合公園で開催するイベントとなっていまして、北本のトマトカレーは皆さんご存知ですか？北本の有名なね特産品になってるんですけど、トマちゃんがね目印で、で北本トマトカレーが、そしてあとは各地ご当地カレーとかキッチンカーなども出店するので、およそ51店舗が北本総合公園に大集合するそうです。詳しくは北本カレーフェスティバル特設ページをご覧いただければと思います。で、これ北本カレーフェスティバル2026推しカレーグランプリも開催ということで、6月6日7日10時から15時まで開催です。そして同じく北本の情報です。ヘイワールドでは5月16日 EV トゥクトゥクの試乗会を行います。軽自動車からの乗り換えも増えているそうで、最高時速がおよそ60キロ、年間の維持費がとても安くてお得があります。小さくても3人までなら乗れる使い勝手となっていて、乗ってて目立つ優越感という風な感じで書いてありますが、5月16日10時から15時、場所はヘイワールド北本にてこちらの試乗会行います。トゥクトゥク確かに最近少しだけ見るようになりましたよね。ただ私もトゥクトゥク自体があまりこう見たことがないので、あれトゥクトゥクかなとか、あれバイクかなとか、ちょっとねあやふやな面はあるんですけど、一度ね実際これがトゥクトゥクなんだというふうなこう認識が持てると思いますので、ぜひ皆さんもご参加いただければと思います。続いてが久保田ホームクリニックの情報です。こちらいろいろと販売していまして、ビルトインコンロとかレンジフードとか、あとは乾燥機などなどいろいろ販売しております。楽家事ができるような電気家財が売っているので、ぜひぜひ皆さんもねチェックしてみてください。続いてはスマイルカフェ、音楽の力で笑顔と元気を広げましょう。こちら講師の方が宮川先生、こちらは日本音楽療法学会認定音楽療法士の方です。で、このスマイルカフェはどなたでも参加できます。この音楽療法とは、懐かしい音楽で思い出がよみがえり認知機能の活性化につながるそうです。5月16日13時30分から、
鴻巣市総合福祉センター2階研修室で行います。住所が鴻巣市三田4211-1となっています。会費が300円、これはケーキや飲み物代となっています。事前予約制となっていますので事前にお申し込みください。連絡先が醤油園居住介護支援センター 048-544-1154 544-1154 です。そして鴻巣花祭りのつながりなんですけど、鴻巣オープンガーデンも行っています。でバスツアーとかもね開催されたそうで、でまだまだね、ただこちらの鴻巣オープンガーデンというの

が個人宅の家が多くなっておりますのでお気をつけください。マナーなどを守って楽しんでお花をご覧いただければと思います。で、開催期間が5月16、17日だったとなっております。失礼しました。なのでこちらのね日に向けてぜひここ行こうかな、あそこ行こうかなといろいろと計画しながらご覧いただければと思います。続いては5月31日アーシングマーケット埼玉となっておりまして、こちらは北本市の市役所緑の広場で開催です。雨天決行、駅から徒歩10分で駐車場もありますのでぜひね安心してお越しください。で、このアーシングマーケットっていうのが地球に優しいということの、テーマとなっているので、マイバッグ、カトラリーのご持参にご協力ください。ゴミの持ち帰りにもご協力お願いしています。で、これ出店だけでなくステージイベントも多数ご用意してあるそうで、環境の紙芝居、ダンス、歌、音楽、ヨガなどが開催されます。

続いてはサイの国絆ウォーク2026です。これは昨年もこのサイの国絆ウォークやってましたよね。でラジオの放送でも子どもたちの元気な声を届けられたんじゃないかなと思います。リアル中継をしながら放送をしたんですけど、私はちょうどゴールの時の放送を任せていただいて、で伊藤さんがリアルに中継をつなぎながら今どんな感じですよみたいな感じでお話を伺っていました。子どもたちがね本当に元気な声、このまだね暑い日にやるので子どもたちも大変だと思うんですけど、あとは周りにいるね支えてくださるスタッフの皆さんももう本当に一丸になってこのサイの国絆ウォークを達成するという目標に向けて歩き続けるんですけど、私がちっちゃい頃こんなことできたかなっていうふうに思うんですけど、でこの実施日が8月7日から11日までの4泊5日となっています。でコースが鴻巣市と北本市周辺の市町となっています。対象者が小学生4年生から6年生までとなっています。募集人数が20名、参加費が2万5千円、募集期間が5月7日から5月29日までとなっています。でお申し込み方法の不明点などがありましたらホームページなどをご確認いただければと思います。

続いては北俣総合公園の情報です。ストリートヨガマット、これはストリートピアノのように誰でも気軽にヨガに触れることができたら、そんな思いを形にしました。まずは難しく考えずに、マットを広げ寝転んで空を眺めて深呼吸ということで、誰でも無料で参加ができるヨガの講座となっています。で、開催期間が5月30日と6月20日27日となっています。ぜひ皆さんもね、ヨガに興味がありましたら参加されてみてはいかがでしょうか。で、同じく北本の情報なんですけども、ヘイワールズでは5月31日に飛んで埼玉メダカ祭があります。素敵な出会いが待っているかもしれませんよ。そして入場無料となっているので、メダカに興味があるけど買うかちょっと迷っている

方でもお気軽に入場してみてください。でヘイワールドでねお外でやりますので、おそらく駐車場から見ることもできますし、道路を走っている時もお今何か祭りやってるなみたいな感じで見ることができるので、ぜひねこの5月31日メダカ祭、ぜひぜひご参加されてみてはいかがでしょうか。以上コミュニティインフォメーションでした。続いてお送りする曲は、この時期街路樹としても私たちを楽しませてくれる花水木。その花水木の花言葉は変霊や永続性だそうですよ。大切な人の幸せを願う歌。

0: 76.7 FRA RADIO。
1: 午前9時となりました。黒沢薬局グループ各店の開店のお時間です。
2: 黒沢薬局の黒沢です。黒沢薬局はおかげさまで創業70周年を迎えることになりました。この機会に神戸関東口に黒沢薬局駅前店をオープンいたしました。本店と同様に各種医薬品やサプリメントを取り揃え、もちろん全国医療機関の処方箋を調剤いたします。また本店は新しく健康サポート薬局として市販品や健康食品、化粧品に関することはもちろん、介護や食事、栄養摂取に関することまで気軽に相談できる薬局を目指しています。本店は年中無休で対応していますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。上町店、人形町店、滝間室店、小松店も従来同様、処方箋受付とお薬販売を行っていきます。医療機関受診の際はぜひこちらもご利用くださいませ。
1: 黒沢薬局は鴻巣市内のすべての店舗で黒沢薬局ポイントと鴻巣ひなちゃんカードのポイントをダブルで差し上げています。また黒沢薬局各店では、最近の在宅医療の進展に伴い、薬剤師がご家庭に訪問してお薬の管理を行う取り組みも進めています。これからも鴻巣の健康と未来を支えるかかりつけ薬局薬剤師としてたゆまぬ努力をしてまいりますので、これからも黒沢薬局6店を引き続きご支援ご愛顧いただきますようご案内申し上げます。
3: 保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで、経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。
4: 埼玉県運転免許センター手前、クレア鴻巣2階のレストランラゴミの屋は、通常メニューのほか、お客様のご予算ご要望に合わせて多彩なメニューで貸し切りパーティーをカスタマイズするレストランです。11時から14時は安くてボリュームたっぷりのランチタイムメニュー、それ以降はご都合の時間に合わせて貸し切りパーティーができます。ご予算3000円以上で握り寿司を寿司職人が実演でご提供しますので、パーティーが盛り上がることは間違いなし。貸し切りパーティーがないときは14時から17時までこだわりのケーキをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。ガラス張りのせせらぎ公園側から四季の移り変わりを眺めながら、おいしい時間をお過ごしください。またクレア鴻巣会議室はもちろん、鴻巣市内のどこでもお料理お弁当のケータリングをお受けします。なごみの屋、お問い合わせは 048-540-8080 048-540-8080